מי שבא למאכל. לכן, מה קורה? אתה עושה את זה לצורך משקה. זה כבר היה משקה? אסור. אבל פרי שהמשקה שבו לעולם הוא בו, אז לא עליו שמשקה בכלל, אז זה יהיה מותר. למה? כי זה לא היה שמשקה, והוא לא עומד למשקה, וזה בעיה. עוד נימוק, הביאו הלכה מביא, דיבור מתחיל ברבנו חננאל, כבושים ושלקות, יש דרך לסוחתם. בשוני משאר פירות שאין דרך, לכן זה ההבדל ביניהם. עד כאן להיום, עד השם מחר, נמשיך בעוד כמה פרטים בעניין זה. שלום, שלום וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך.
1: הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.
0: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך כאן בכל ברמן. אנחנו שוב איתכם גם הבוקר הזה, כמו כל הבקרים שקדמו וכל מה שיבוא גם עלינו לטובה ולברכם, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ואת המנגינה הזו רבותיי אי אפשר להפסיק, גם בלימוד מסכת חולין בפרק הראשון שבו אנחנו אוחזים, ובדף היומי של היום, דף יוד זין, עמוד א', עמוד בית, מנגינה נפלאה של הלכות ומושגים בשחיטה, שאנחנו לאט לאט נחשפים לדברים הכל כך מעניינים ומרתקים שנכונו לנו גם בדף שלו. אם יש לנו השלמה בחלקו של שבת בדף ט' עמוד בית, אבל לפני הכל את הגמרות מונחות ומחכות עבורנו, התפילה של קודם הלימוד, זה האות וזה הפתיח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהרה דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה וגם לא אתם. וישמחו בי חבריי ולומר על תאור ולא על תאור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני תן חוכמה מפי.

דעתו תבונם, גל עיניים, והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בבירור דברי הגמרא שראינו כבר בדף הקודם, כאשר רבא בא ועסק בדינו של תלוש, ולבסוף היה מחובר הן לגבי עבודת כוכבים, הכשר זרעים, ובסוגיה שלנו שבה אנחנו נתחיל, זה בעינן של שחיטה, ועל זה הגמרא אומרת בתחילתו של דף ט' זין עמוד ב' למעלה, באה רבא, דבר שהיה תלוש, ולבסוף חיברום. לעניין שחיטה, מהי? האם זה נחשב כמחובר והוא פסול לשחיטה? או הרי זה נחשב כתלוש והוא יהיה כשר לשחיטה? אבל זה הגמרא הבאה ודנה בדבר ומביאה לנו את הספק בעניין הזה. תשמע, היה צור יוצא מן הכותל, סוג של אבן חדן שבה היו שוחטים, או שהיה קנה עולה מאליו ושחט בו, שחיטתו פסולה. הגמרא מבינה שאותו הכותל שממנו יוצא אותה אבן, הוא נבנה על ידי האדם, אז אם כך באופן כזה הרי זה תלוש, ולבסוף חיבר אותו, משמע שהשחיטה הרי היא שחיטה פסולה, שבעצם כך גם מובן להבין שתלוש ולבסוף חיברו, אומר גם התוספות, הרי יהיה דינו כמחובר. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אחה במה יעסקינן? כאן מדובר בכותל מערה, כמו שגם ראינו לגבי עניין של זרעים. מדובר בכותל שלא נבנה על ידי האדם, אלא הוא נעשה על ידי שהוא חקק בקרקע, וכתוצאה מכך הכותל עמד מעליו, יוצא שבאופן כזה הרי הוא מחובר מעיקרו. די קנמי, נוכל גם לדייק בלהעמיד בדברי הברייתא דקתנה. בואו תהיו איתנו. לגבי צור יוצא מן הכותל, שהוא סמוך לאותו דין שהוזכר לגבי קנה שעולה מאליו. דומיה דקנה העולה מאליו שמע אמינה, כמו שבצור היוצא מן הכותל מדובר בכותל מערה שהוא מחובר מעיקרון, כך גם יהיה הדין לגבי קנה שעולה מאליו, שהוא גם היה מחובר מעיקרון. עדיין זה לא פשט לנו את הספק על תלוש ולבסוף חיברו. והגמרא ממשיכה להביא עוד ראיות לכאן ולכאן. תשמע, נעץ סכין בכותל ושחד בה, שחיטתו כשרה. הנה רבותיי, מבואר שסכין שהוא דבר תלוש, חיבר אותו בכותל, השחיטה היא כשרה, נוכיח מכך שנשאר דינו כתלוש. אבל את זה הגמרא דוחה. שאני סכין דלא מבטל, זאת אומרת באופן כזה תלוש ולבסוף חיברו יהיה דינו כמחובר, רק שהוא חיבר וביטל אותו. אבל סכין רבותיי, גם שהוא חיבר אותה, אין דעתו לבטל אותה בכותל, לכן מובן שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה. והגמרא ממשיכה ומביאה עוד ראיה. תשמע, השוחט במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, כמו שראינו גם בדף הקודם, בעמוד הקודם ראינו את זה, בדף ט' זין עמוד א', שם ראינו את דברי הברייתא בתלוש ולבסוף חיברו. כתוב שהשחיטה היא תהיה כשרה, ומוכח שאכן דינו יהיה כתלוש. דוחה הגמרא, דילמה פרוש כמפרש לה. זאת אומרת, הברייתא בספר בעצם מפרשת את הרשע, שהרי בהתחלה ראינו רבותיי שהברייתא כתבה השוחט במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, ואז הברייתא מבארת מהי מחובר לקרקע. דהיינו סכין דלא מבטל, כמו שהסברנו מקודם, וייתכן שכאשר תלוש ולבסוף חיברו, ייתכן שיהיה דינו כמחובר, והשחיטה תהיה שחיטה פסולה. על הגמרא ממשיכה לעסוק בדבר דומה לכך. אמר מר נעת סכין בכותל ושחד בה, שחיטתו כשרה. אמר רב ענן, אמר שמואל, לא שנו שהשחיטה היא כשרה, אלא דווקא כאשר הסכין למעלה והחוד הוא כלפי מטה, וצוואר הבהמה למטה, יוצא שבעצם הוא מוליך, הוא מביא את צוואר הבהמה על הסכין. אבל אם הסכין למטה והחוד כלפי מעלה, וצוואר הבהמה נמצא למעלה, ואז יוצא שבעצם הוא מוליך ומביא את הצוואר של הבהמה על הסכין סכין מלמעלה, באופן כזה רבותיי השחיטה היא שחיטה פסולה. למה? כיוון שחיישינן, שמה מתוך שהצוואר מכביד על הסכין, הרי הוא ידרוס את הסימנים ולא תשחט כראוי. שואלת הגמרא, והקטני בברייתא, בכל שוחטין, בין בתלוש בין במחובר, בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, ובין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, הברייתא מתירה לשחוט גם באופן כמו פה, מצד שאתה פוסיל. אמר רב זביד, לצדדין קטנים, דהיינו באופן כזה מדובר שכל דין מדבר בצד אחר. הדין של סכין למטה וצוואר באמה למעלה, מדובר דווקא בסכין שהוא תלוש. אז כיוון שהסכין הוא תלוש, הוא מוליך, הוא מביא את הסכין, אין חשש שמה הוא ידרוס את הסימנים. מה שהוזכר שהסכין למעלה וצוואר הבאמה למטה, מדובר אפילו במחובר. רב פאפה אמר, שגם באמת דברי הברייתא נאמרים בין בתלוש
בן במחובר, מה שהברייתא התירה לשחוט גם כאשר הסכין למטה, והבהמה למעלה זה רק בעופה, דקליל, דהיינו שהעוף הוא דבר קליל. אצל בהמה אסור לשחוט כשזה הפוך, כמו שאמרנו, כיוון שזה מכביד. ממשיכים הרבותיי בהשלמה לחלקו של שבת בדף ט' ז'.

עמוד בית אמר רב חיסדא אמר רב יצחק ואמר לה במתנית תנא. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה. קרומית זה בעצם הצלע, מה שהוא חותך את הקנה לאורך, השפה שלו היא דבר חד. שמה אומרת הגמרא, חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה ואין אין שוחטים בה, כיוון שהכיסמים יכולים לנקב את הסימנים, ואין מלין בה שלא תנקוב ותגיד בזמן המילה, יש חשש שיעשה הנימול כרות שפוחה, היינו שאינו ראוי להוליד. ואין מחתכין בבשר, שמה הכיסמים ייכנסו בבשר, ואז מי שאוכל אותו יבוא לידי סכנה. ואין מחצצין בשיניים שמה יפצעו, ואין מקנחים בה בבית הכיסא שלא יבוא ויזיקו. שואלת הגמרא, האם בקרומית של קנה שהוא דבר אחד אין שוחטין בה? והתניא בדברי הברייתא, בכל שוחטין, בין בצור בין בזכוכית בין בקרומית של קנה. מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, אותה ברייתא שהתירה מדברת בסימונה דאגמה, דאותו עשב שגדל באגם שהוא יבש, הוא חד וחותך, וממנו לא נפרסים כסמים, אבל בקנה אחר אסור לשחוט. עוד אמרנו שם, ואין מחתכין בבשר, רב פאפה מחתך בקרבי דגים, דזיג שהם שקופים, כך יוצא שאם גם אם יכנסי איזשהו נסורת או כסמים, הרי אפשר לראות אותם. רבא ברב אונה מחתך בעופה, דרקיך, כיוון שהבשר הוא רך, לא יוצאים מזה כסמים ונכנסים שיכולים להזיק. ואין מקנחים בה, שואלת הגמרא, מדי טיפוק למשום דעה מרמר, המקנח בבית הכיסא בדבר שהאור שולטת בו, שיניו נושרות, דהיינו החלק של מקום בית היציאה, יכול להינזק. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, מה שלא מקנחים בקנה, מדובר בקינוח פי מכה, כאמרינן, דהיינו את הפצע, אל תעשה ואל תקנח, כיוון שהוא יכול להינזק מכך. ממשיכים רבותיי לברר עוד מושגים שאותם ראינו בענייני המשנה, ואנחנו בתוך האירוע. הכל שוחטין ולעולם שוחטין, הכל שוחטין, מבררת הגמרא, הכל דינם בשחיטה, ואפילו עוף. לעולם שוחטין, מן תנא, מי זה התנא שסובר שהמשנה הוא צריכה להשמיע לנו, שאכן לעולם מותר לישראל לשחוט ולאכול. אמר רבה, רבי ישמעאל דתניא, כי ארחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר בכל אבת נפשך תאכל בשר. רבי ישמעאל אומר לא בה כתוב אלא להתיר להם לאכול בשר תאווה, דהיינו בשר של חולין ללא הקרבה. שהרי בהתחלה שהוקם המשכן רבותיי במדבר, וכל מחנה ישראל כמו שאנחנו יודעים היה מסביב למשכן, נאסר להם לאכול בשר תאווה, כמו שהתורה גם בעצמה מתארת, שהרי כתוב אל פתח או אל מועד לא הביאו, באופן כזה זה איסור על בשר של חולין. אבל אומרת הגמרא, היו מותר לאכול רק בשר שלמים, כשנכנסו לארץ והתרחקו מן המזבח, הוא תאר להם גם אכילת בשר תאווה. תאווה. מבאר רבה את הדברים, ועכשיו שגלו יכול יחזרו לאיסורן הראשון, לכך שנינו לעולם שוחטין גם לאחר הגלות. מה תקיף לרב יוסף אם כך אי? מה זאת אומרת אי? הדין הזה שהמשנה באה ללמד אותנו שבשר חולין מותר באכילה גם שהוא לא מקריב אותו לקורבן, אם כך האם צריך לכתוב אותו לעולם שוחטין? צריך להוסיף לעולם שוחטין ואוכלין מבעלה. למה לא נכתב הדבר הזה במשנה? אלא בהכרח שהמשנה באה ללמד לא את הדין של האכילה, אלא את הדין של השחיטה עצמה. והגמרא ממשיכה להעמיד עוד קושי. ועוד, מעיקר, לפני שנכנסו לארץ, מה יתאם היצר? למה נאסר להם אותו בשר תאווה? משום דאב הוא מקר ולמשכן. אז היו יכולים להקריב את כל בשר תאוותם לקורבן. ואז אחרי שאתה מקריב את הדם ואת החלב על גבי המזבח לאכול את הבשר, לכן אסור לאכול בלא הקרבה. אבל לבסוף כשהם נכנסו לארץ והארץ רחבה מן הים, מה יתאם הישתרו? למה דאבו מרח כהם ממשכן? ואז הם לא יכולים לבוא לירושלים ולהקריב. אם כך אומרת על זה הגמרא בכניסתו של הדף היומי של היום בדף י' זין עמוד א', אז כל שכן אשתה לאחר שגלו דארכי כולה עוטפם, שהם יתרחקו יותר מן המזבח, ודאי שגם יהיו מותרים לאכול את הבשר מבלי הקרבה. אלא בהכרח על זה הגמרא באה ואומרת מה הכוונה לעולם שוחטין? אלא אמר רב יוסף, רבי עקיבאי, דתניא, כי הרחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך. רבי עקיבא אומר לו בה כתוב אלא לאסור להן בשר נחירה, דהיינו זה בשר שלא שחטו אותו אלא קרעו אותו דרך הנחיריים עד החזה שבתחילה, הותר להם לאכול בשר נחירה, שהרי כתוב כי הרחק וזבחת.
משמע מפה רבותיי בהסבר הדברים אומר רש"י, שרק לאחר שיכנסו לארץ והתרחקו מהמזבח, אז היו מתחייבים בהלכות השחיטה. קודם הכניסה לארץ לא נצטבו על השחיטה. אבל מי שנכנסו לארץ נאסר להן בשר נחירה, היות וכתוב וזבחת. המילה וזבחת מלמדת אותי על השחיטה. והגמרא ממשיכה ורב יוסף מעמיד שאכן משנתנו כדעת רבי עקיבא, ועכשיו שגלו יכול יחזרו להיתרן הראשון, ואם מותר להם בשר ללא שחיטה, לכך שנינו לעולם שוחטין, דהיינו תמיד חייבים בשחיטה. אז במה הקמיף לגע רבי ישמעאל ורבי עקיבא? אומרת הגמרא, רבי עקיבא סבר בשר תאווה לא ייצר כלל גם לפני שנכנסו לארץ. אז מה שתורה תלתה את הכניסה לארץ זה בעיקר לגבי חיוב השחיטה. רבי ישמעאל סבר בשר נחירה בכלל לא ישתר עליהם כלל. אז מה שהתורה תלתה את הכניסה לארץ זה בעיקר להתיר את בשר התאווה. ועל זה הגמרא שואלת מספר שאלות. בישלמה לרבי ישמעאל היינו דכתיב ושחט את בן הבקר שהצטבו על השחיטה גם לפני שנכנסו לארץ. אלא לרבי עקיבא, מהי ושחט? הרי לא היה חיוב שחיטה קודם שנכנסו לארץ. אז מה בעצם ההבדל? מתרצת הגמרא, קדשים שני, דיינו בקודשים זה שונה, כי רבי עקיבא מודה שהיה להם דין שחיטה גם קודם שנכנסו לארץ. לגבי חולין, שם הוא סובר לו, הם לא היו מצווים על השחיטה. עוד הגמרא שואלת על רבי ישמעאל. בישלמה לרבי ישמעאל היינו דכתיב בספר במדבר הצון ובקר ישחט להם, שגם במדבר יצטבו על השחיטה. אלא לרבי עקיבא שאמר שלא יצטבו, מהי הצון ובקר ישחט להם? הרי ינחר להם מבעלה, שאלה עצומה. מתרצת הגמרא, כשישראל היו במדבר והותר להם את הבהמה על ידי נחירן, נחירה שלהן זו אי שחיטתן. אז בעצם כוונת לשון השחיטה זה הכוונה על הנחירה. ועוד הגמרא שואלת, בישלמה לרבי ישמעאל היינו דתנן במשנה בהמשך, השוחט ונתנבלה בידו אותה חיה, דהיינו שהיא לא נשחטה כראוי, אם הסכין הייתה פגומה או שזה נעשה לדי איזשהו פסול מסוים, והנוחר, אם הוא קורע מהנחיריים ומעקר את הסימנים, פטור מלחסות את הדם. מדובר בעיקר על חיה שבה יש ציווי על כיסוי הדם. אז לפי רבי ישמעאל זה מובן, כיוון שצריך שחיטה ראויה ונחירה אינה שחיטה, לכן גם פטור מכיסוי. אלא לרבי עקיבא, אמי נוחר פטור מלחסות? הרי באופן כזה ראינו שנצטבו גם במדבר והנחירה הייתה כעין שחיטה, אז גם הנוחר צריך שיחסה את דמו. עונה הגמרא, אויל ואיצר איצר, דיינו כבר נכנסו לארץ, אז הנחירה נאסרה להם לגמרי, היא לא נחשבת כשחיטה, ולכן לא צריך לחסות את הדם. הלאה, ממשיכה הגמרא ושוב שואלת שאלה, הפעם זה על רבי עקיבא. בישלמה לרבי עקיבא דאמר שבשר תאווה לא איצר כלל? היינו דכתיב, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאווה. תוכלנו, שבעצם הפסוק בא לומר שכשיכנסו לארץ, אפילו שמחויבים לשחוט בקר וצון כמו ששחטו בקדשים, הם לא חייבים לאכול את זה בטהרה, אלא גם בטומאה אפשר לאכול כמו צבי ואייל, שאכן הדבר הזה גם במדבר הותר להם. אלא לרבי ישמעאל שאומר שבמדבר נאסר להם בשר תאווה, צבי ואייל גופי מאה ושרה, הרי במדבר יאסור להם לאכול בשר שלו בהקרבה, וצבי ואייל הם בכלל בעלי חיים שאינם קרבים. אז מה כוונת הכתוב שאומר להם שהם יאכלו את הבקר ואת הצון כמו הצבי והאייל? עונה הגמרא, כי אמר רחמנא דווקא בהמה דחזיה להקרבה, אבל החיה דלא חזיה להקרבה, לא אסר רחמנה, התורה לא אסרה את האכילה, את הדבר הזה באכילה במדבר. ממשיכים רבותיי, באי רבי ירמיה, איברי בשר נחירה, אותם איברים של בשר שלא שחטו אותו, אלא עשו פעולה של נחירה, שראינו שלפי רבי עקיבא מותר לאכול את זה במדבר. איברי בשר שהכניסו ישראל אימהן לארץ, מה יהיה דינם? דהיינו, האם נאמר שההיתר היה רק במדבר? ומאחר והבשר אסור, מדין לא תאכלו כל נבלה, ובשעת הנחירה לא נאסרה הבהמה. למה? כי הרי במדבר היה הדין שהנחירה הפקיעה את האיסור, אז גם כשנכנסו לארץ, הבהמה לא תהיה אסורה. ועל זה הגמרא מבררת על איזה זמן רבי ירמיה מסתפק. אימת, אילם השף הספק הוא בשבע שנים שבהם כבשו בני ישראל את הארץ, אז אשתה דבר תמה.
אשתר אלהו באכילה דכתיב, ובתי מלאים כל טוב אשר לא מילאת ואכלת ושבעת. ואמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, אם כך מה בעצם היו אוכלים? מה שנמצא בבתים, אפילו מין קטלה דחזירים, היו אוכלים. אז בשר נחיל.

יראה, מי בעיה? הרי דבר שגם אחר ראינו שמותר להם באכילה. אלא בהכרח, הספק של רבי ירמיה היה לאחר מכאן, דהיינו, אחרי השבע שנים שבהם כבשו את הארץ וחילקו את הארץ, על הזמן כזה, אם הם לקחו את אותו בשר נחירה שהיה במדבר ושמרו אותו מעל שבע שנים, בא רבי ירמיה ומסתפק, האם חל איסור נבל על כזה בשר או לא? אז בואו נראה את התירוץ על כך. והיא בהתאמה, אומרת הגמרא, לעולם הספק של רבי ירמיה אפילו גם בשבע שנים שבהם הם כבשו. ומה נאמר? כי ישטר אלא הוא לאכול דברים תמים כמו קט לחזיר, דווקא מהשלל של עובדי כוכבים שמצאו בבתי הכנענים. אבל דידו, מאכלים אסורים של ישראל לא השטר. לכן רבי ירמיה מסתפק, האם יש איסור עדיין על בשר נחירה שאותם הביאו מהמדבר? הגמרא מסיקה שההלכה הזאת תעמוד בספק, והרי נשארת בתיקו. אמר רבה, שנית מה שבאת לתרץ בדברי המשנה, הכל שוחטין, דהיינו שכל בעל חי צריך שחיטה, אפילו עופות, וגם תירצת מה שכתוב לעולם שוחטין, וגם לאחר שגלו הבהמה עדיין מחויבת בשחיטה. אבל מה שכתוב בכל שוחטין, מה היא משנית לי? מה תתרץ על כך? וחיטה מה שמה שמותר לשחוט בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, שהם דברים חדים? דומי הדענך קטנה. הרי בעצם צריך לבוא ולהביא דברים שהם דומים, כמו שהבאנו דברים דומים להכל שוחטין, גם עופות, וכמו שהבאנו דברים דומים לעולם שוחטין, בין במדבר, בין בכניסה לארץ, גם בכל שוחטין צריך להיות דומה. אז אי אנך בשוחטין, אם היינו מרבים שהכל שוחטין ולעולם שוחטין דינים נוספים, אהי נמי, אז גם פה בשוחטין, גם פה צריך להגיד ודברים נוספים. ואי אנך בין נשחטין, אבל אם מדובר על דברים שהם נשחטים, כמו עופות, אז העיניים היא גם פה תספה, צריך להעמיד דברים שהם נשחטים. אז מה בעצם כוונת הדברים בכל? אלא אמר רבה, הכל שוחטין, חדה להטוי קוטי, שהוא קשר לשחוט, וחדה להטוי ישראל מומר, שהוא קשר לשחוט, בתנאי שבדקו את הסכין, כמו שראינו. ומה שכתוב לעולם שוחטין, מדובר ששוחטין בין ביום ובין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה, גם במקומות שיש חשש שמא יאמרו שהוא שוחט עבור העבודה זרה, מותר. ומה שכתוב בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, ובין בקרומית של קנה. וזה ממשיך איתנו על דברי המשנה, שמביאה דבר נוסף. בכל שוחטין חוץ ממגל קציר והמגירה, ושאר סכינים שיש בהם פגימות, כיוון שהם קוראים את הסימנים, והם לא חותכים אותם. מספרת הגמרא, אבוה דשמואל, פגם ושדר, פגם ושדר. הוא רצה להכיר איזה פגימה אסורה ואיזה אינה אסורה, אז הוא עשה בסכין הרבה פגימות שהן לא דומות, וכך הוא שלח לחכמי ישראל, כדי שיענו לו, מה הדין בפגימות? שלחו לחכמי ישראל את הסימן הזה יהיה בידך, וכך תוכל לדעת. כמגירה שנינו. דהיינו, סכין שיש בה הרבה פגימות, היא פוסלת את השחיטה. אם זה כמו מגירה ששנויה במשנה, שהפגימות מכוונות לעומק, ואז שאתה מוליך את הציפורן מסוף הסכין לראשך, והציפורן מתעכבת, אומר רשי, בעוקץ של צד הראש, וכך היא נכנסת לתוך הפגימה, וכשאתה פודק מראשה לסופה, שוב היא נמצאת בעוקץ, אז באופן כזה, הרי זה סכין שהיא פגומה, וודאי שהיא פוסלת. ועל זה הגמרא אומרת, תנו רבנן בדף י' זין, עמוד בית הגמרא ממשיכה, ואומרת עוד בכך, סכין שיש בה פגימות הרבה, תידון כמגירה, בין אם היא הוגרת, בין אם היא מסוכסכת, תכף נסביר את הלשונות החדשים. וסכין שאין בה אלא פגימה אחת, אז אם הפגימה היא אוגרת את הבשר, הסכין פסולה. אבל אם היא מסוכסכת, שהבשר מסתכסך בסכין, הסכין היא קשרה. ועל זה הגמרא באה ושואלת, איך היא דמיה אוגרת? איך היא דמיה מסוכסכת? אמר רבי אליעזר, אוגרת זה משתי רוחות. דהיינו שיש לה פגימה של שני עוקצים בשני צידי הפגימה, מעין סוג של האות V באנגלית, משתי רוחות. וכאשר מעבירים את הציפורן על מקום הפגימה, היא נעצרת, ואז באופן כזה זה נקרא שהיא אוגרת. מסוכסכת, דהיינו זה מרוח אחת. זה בעצם שסכין שהולכת מהצד ההן שקרוב לידית בצורה ישרה, היא יורדת,
עולה מעט וממשיכה לסופה. זה נקרא מסוכסכת. כמובן שבשניהם הרי הם יהיו פסולים. מה ישנה משתי רוחות? דמור

שקמה מחליש ומור שבתרה בזה. דיינו, למה בפגימה שהיא אוגרת שבה יש שני עוקצים היא פסולה? מה הסיבה? כיוון שהעוקץ הראשון הוא מחליש את העור ואת הבשר. לכן כשאחר כך הסימנים עוברים דרך העוקץ השני, הם נקראים, נו גם בסכין מסוכסכת, רק מרוח אחת נמי היא פסולה. מה הטעם? חורפה דה סכין המחליש, כיוון שהחודש של הסכין שעובר על העור, הוא קורע את הבשר, ואז מור שבזה וגם הפגימה קורעת את הסכין. מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא דקאים הרשא דסכינא. דובר באופן שהפגימה עומדת בתחילת הסכין. לכן צריך להסביר לכם, מאזינים יקרים, שהפגימה פוגעת בצוואר הבהמה. האור והבשר עדיין הם שלמים. הפגימה לא מגיעה לסימנים. נו, אבל סוף סוף כי אז למחלשה, כשהוא בעצם הוליך את הסכין על הצוואר, העור והבשר נקראים, ולאחר מכן כי אתה, כשהוא ממשיך לשחוט, בזה הוא מחזיר את הסכין מהסוף להתחלה, הסימנים כן נקראים. מתרצת על כך הגמרא, מדובר כגון שהוליך ולא הביא, אז הוא לא קרא את הסימנים. על הממשיכים רבותי, אמר רבא, שלוש מידות חילוקי דינים צריך להסביר. יש בסכין, סכין שהיא אוגרת את הבשר לתוכו, לא ישחוט בה. ואם שחט, שחיטתו פסולה. סכין שהיא מסוכסכת, שיש בה רק פגימה עם עוקץ מצד אחד, לא ישחוט בה לכתחיל, ואם עבר ושחט, שחיטתו כשרה. ואם עולה ויורד בסכין, דיינו סכין שאין בה שום פגימה, כל הסכין היא חלקה, אלא הכוונה שהייתה פגימה בסכין והשחיזו אותה עד שהסכין הוחלקה. אבל עדיין מקום הפגימה הוא נמוך משאר הסכין. זאת אומרת בעצם סוג של איזשהו שיפוע פנימי בסכין, שוחד בה לכתחילה, מעין סכין הגולה באמצע איתה. אמר לרב הונא ברי דרב נחמיה לרב אשי, אמר לה משמי דרב מסוכסכת פסולה, והתניא סכין מסוכסכת כשרה. מתרצת על כך הגמרא לא קשיא, כאן מדובר שהוליך והביא את הסכין ולכן השחיטה פסולה, כאן מדובר שהוליך ולא הביא לכן השחיטה כשרה. כמו שביארנו, הנפקמין הזה בעיקר לגבי קריעת הסימנים. אמר לרב אחא ברי דרביא לרב אשי, אם הסכין דמיא לסעסא, היא דומה כמו לזקן השיבולים שהוא לא חלק, אבל מצד שני אין בו פגימה, מהי? אמר למן יאיב לן מבשרי ואכלינן, דהיינו מותר לשחוט. עוד ממשיכה הגמרא לעסוק בדברים נפלאים וחשובים כאן אצלנו. אמר רב חיסדא, מניין לחיוב של בדיקת הסכין מן התורה? שהרי כך נאמר בספר שמואל, אחרי שניצחו את הפלישתים ושאול השביע את העם שלא יאכלו עד הערב, הם היו עייפים מהמלחמה ושחטו ואכלו שלא כדין. מה עשה שאול? הורה לעם להתפזר ואמר, הגישו אליי איש את שורו ושחטתם בזה ואכלתם. דיינו, דווקא בסכין צריך שהסכין תהיה בדוקה, ושאול בדק את הסכין. שואלת הגמרא, פשיטה, כיוון דכי נקב הבהמה טרפה, אז בעיה בדיקה? נו, מה החידוש בכך? מתרצת הגמרא, לחכם כאמרינן, צריך שהחכם יבדוק את הסכין, וזה מה שלמדנו מהנהגה של שאול. שואלת הגמרא, ואמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם, אלא רק מפני כבודו של חכם, ורב חיסדא למד זאת מהפסוק בכלל. עונה הגמרא, התקנה היא רק מדרבנן, וקרא הפסוק, אסמכת בעלמאו. וממשיכים לבדיקות, אומרת הגמרא כאן, בדף י"ז עמוד ב'. במערבה, בדקלה בשימשה, בדקו את הסכין מול השמש. בנהר דעה, בדקו לבמיה, הוליכו את הסכין במים, ואז אם יש פגימה, נראה במים כאין חריץ. רב ששת בדק לה ברש לשנה, העביר אותו על ראש הלשון, ואז הוא הרגיש. רב החבר יעקב בדק לה בחוט השערה, העביר את חוט השערה על הסכין, אם יש פגימות, זה נעצר. בסורה אמרי, בישרה אחלה, בישרה לבודקה. דהיינו, אם הוא בא לשחוט בסכין בשר, צריך לבדוק אם כשמעבירים אותו על הבשר מורגשת הפגימה. לכן אם בודקים את הסכין בבשר, כמו על האצבע או על הלשון, אבל לא תבדוק על דבר קשה, כי אז לא מרגישים את הפגימה. אמר רב פאפה, צריכה בדיקה הבישרה, שיעביר את זה על בשר האצבע, ועטופרה, גם על הציפורן, מקומות רגישים, ועטרי גייסנה, משני צידי הסכין, כדי שיוכל להרגיש את הרגש האמיתי לבדוק את הסכין. אמר לרב הינה לרב אשי, אמר לן רב סמה ברי דרב משרשיה משמח, דאמרת למשמי דרבה, צריכה בדיקה הביסרה, והטופרה, גם על הציפורן, ועטלת הרוחתה, דיינו בשלושה רוחות הסכין, גם בשני הצדדים, ועטלת הרוחתה,

0: וגם הלחוד. אמר לה, הביסרה והטוף רמר, נכון, לבדוק את הבשר, בבשר האצבע וגם בציפורן אני באמת אמרתי. והתלת הרוחתה, לא אמרתי, אבל שצריך לבדוק בשלוש רוחות, את זה לא אמרתי, דיינו בשלוש הצדדים. איקה דאמרי שומרים מענה רב אשי, הביסרה והטופרה והתלת ארוחתה, אמרי שכן צריך לבדוק, אבל משמד רבה, שזה נאמר בשם רבה, את זה לא אמרתי. רבינה ורבה חברי דרבה אבו יד וכמד רב אשי, הייתו סכין לכמד רב אשי לבודקה, אמר לרב אשי לרבה חברי דרבה, בדקה, בדקה, הטופרה, העבר את זה על הציפורן, וגם על הביסרה, וגם התלתה רוחתה, גם שלושת רוחות, שלושת צדדי הסכין. אמר לי ישר, וכן אמר רב כהנא, שכך צריך לבדוק. רב ימר אמר התופרה על הציפורן ועל הביסרה, צריכה הסכין בדיקה, אבל התלתה רוחתה, על שלוש רוחות הסכין, צדדי הסכין, לא צריכה בדיקה. והגמרה מביאה לכך ראיה, מי לא אמר רבי זרע אמר שמואל, ליבן סכין הוא שרף אותו, ושחד בה, שחיטתו קשרה, ואתה לא חושש שהחום של הסכין ישרוף את הסימנים, כיוון שחידודה חוד הסכין הוא חותך קודם לליבונה, לכן הבהמה נשחטה כדין, והיא לא נטרפה. וכשאלן האיק הצדדים, דיינו צדדים של מקום השחיטה, הם כן ישרפים לפני סוף השחיטה, ואמרינן, מה תירצנו? בית השחיטה, מרווח, רווח, דיינו הסימנים נמתחים, וכשחותכים אותם החתך מתרחב, זה לא נוגע בסכין, הם לא נשרפים. החנמי אומרת הגמרא, גם בית השחיטה, מרווח, רווח, וגם לא אכפת לנו אם יש פגימה בצדדי הסכין, כי הרי מקום השחיטה מתרחב לאחר שהוא חותך, ולכן הפגימה לא תוכל לקרוע את הסימנים. יש עוד עניינים נוספים בסוגיה הזו, אנחנו נמשיך, נרחיב אותם ונעסוק וגם נראה את ההמשך בלימוד הדף הבא שיבוא עלינו לכם לטובה ולברכה. נאחל לכם המשך האזנה הרבה ופוריה כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: דבר שהכי נצרך לנפש, בו לא עולה כלום, קוראים לו כבוד. שימו לב שהכיסא של הקדוש ברוך הוא לא נקרא כיסא המלכות, לא נקרא כיסא הממשלה, כיסא העוז, הגבורה, היכולת, העוצמה, כיסא הכבוד. כבוד גמטרי הלב, כתוב בקהלת רבה, 50 לשונות על הלב. בפסיקתא, ראינו 10 לשונות. לב מבין, לב יודע, לב זוכר, לב חושב, לב שמח, לב מתנחם. בקהלת רבה 50 לשונות, כנגד 50 שערי בינה. כל הלב, גמטרי הכבוד. איך קונים כל החמישים האלו קצת כבוד? ילד, נגיד לכם סוד שמכבדים אותו, שהוא רגיל שמכבדים אותו בבית, הוא לעולם לא יצא לתרבות רעה. כל ילד שיצא לתרבות רעה, תחקור, פגעו לו בכבוד שלו. ביזו אותו, שפילו אותו, שמיצו אותו, עבר חרמות, עבר ככה, עבר ככה, עבר ככה. יש לי עשרות מקרים שעברו דרכי בדבר הזה. אלא זה לא מובן מאליו, לא כל אחד מסוגל להשלים עם הקושי. רבנו יונה כתב בשערי תשובה, הנקמה מתוקה מדבש, במנוחת הנפש לבדה. אם פוגעים בכבוד של האדם, מתורג שנקמה קשים. בדבר זה לא יקל, אלא למלאכי השרת בלבד. אז מה נענה? מה נאמר? מה יכולים לומר? שאנו חובה עלינו לשים לב. אז גם אדם עד היום טעה בזה, איש הנפזה. פעם היה דור של לצעוק ולהשפיל ולהקות. נגמר הדור הזה. עשינו לדור הזה הזכרה של 7:30 ו-12 בגברי... הרבה הרבה שנים שעשינו להזכרה לדור הזה, נגמר הדור של המכות וידיים והצעקות וביזיונות. הם נכנסים לתקופה חדשה, חביב אדם שנברא בצלם, הרחוב לא קל, הרחוב מציע הרבה דברים קשים, אתה צריך הרבה הרבה ניסים לשמור עליהם בני תורה. לא מובן מאליו להביא כל בן לחופה בן תורה שמור כמו אתרוג, כל בת שמורה כמו אתרוג, זה לא מובן מאליו. אדם לא יקי מאמץ על זה, יתאמץ בכל ליבו, איך יגז.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' משנה י'. אומרת המשנה במסכת שבועות, שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים. המשנה והמשנה שלאחריה נשנו בשום המשנה הראשונה בפרק הבא, שכם שם נלמד שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקים ולא בקרובים, בקשרים ולא בפסולים. ובאה המשנה שלנו ללמד ששבועת ביטוי נוהגת בכולם. שבועת ביטוי נוהגת באנשים ובנשים, אף אישה שנשבעה שבועת ביטוי ועברה על שבועתה חייבת ברחוקים ובקרובים, כגון שאמר שבועה שיתן לפלוני

0: אין הבדל אם פלוני רחוק או קרוב, קרבת משפחה, בקשרים ובפסולים, בין באדם שהוא קשר לעדות ובין שהוא פסול, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, בין שנשבע בפני בית דין ובין שנשבע שלא בפני בית דין, מפי עצמו שהוא עצמו הוציא את השבועה מפיו, אבל אם ישבעו אחרים אינו חייב אלא אם כן ענה אמן, כפי שנלמד במשנה הבאה. וחייבים על זדונה מכות ועל שגיאתה קורבן עולה ויורד, משנתנו בא להשמיע, שכל אלו שנמנו לאל דינם שווה, שאם היו מזידים חייבים מלכות, ואם היו שוגגים חייבים להבין קורבן עולה ויורד. מה אנחנו רואים? שזה מאוד מאוד מאוד חמור לבוא ולהישבע סתם. לבוא ולהגיד, אני נשבע, לא עקפתי אותך, אני נשבע לך, לא הלכתי, אני נשבע לך, יצאתי בזמן, אני נשבע לך, איחרתי כי היה פקוק. כל הדברים האלה, צריך לדעת שזה שבועה שחייבים במזיד מלכות ובשוגה קורבן עולה ויורד. וכמה חמור העניין הזה שנדרים ושבועות, כמה צריך חיזוק בזה. אנחנו שומעים כל רגע בחורים, נודר, נודר, נודר, מה זה? אז יש כוח לדיבור. תחשוב שעל כל מילה היית מפסיד 100 שקל, הבן אדם היה שותה כל היום. פה זה הרבה יותר חמור, זה אבון כל כך חמור, כמה צריך להיזהר בזה. עד כאן משנה י', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף י' זין. במצב מלחמה, הכללים משתנים. האם מותר לכל בשר חזיר? חז ושלום. כל יהודי יודע שזה אסור. יהודים עשו את נפשם כדי לא לאכול חזיר. אבל הגמר הציוני אומר דבר מאוד מפתיע. הייתה תקופה של 7 שנים שבה היה מותר ליהודים לאכול חזיר. מתי? הגמר מספרת שממלך 7 שנות כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע, הותר לבני ישראל ליהנות משלל האויב באופן גורף, עד כדי אכילת מאכלים אסורים כמו בשר חזיר. היתר הזה נלמד מהפסוק, ובתים מלאים כל טוב. ממנה רואים שהיה מותר לבני ישראל ליהנות מכל טוב שנמצא בבתיהם של עמי כנען, אפילו ממאכלים לא כשרים בעליל. מה המשמעות ולמה? לכאורה הוא נועד להקל על הלוחמים בשטח, שלא תמיד יוכלו לדאוג להספקה כשרה תוך כדי קרב, אך במבט עומק אפשר לראות מסר עמוק חשוב על התמודדות עם תקופת מעבר ומשבר. התקופה שעליה מדובר כאן הייתה תקופת מלחמה. כיבוש הארץ זו תקופה לא פשוטה, עם הרבה לחץ, מתח, אתגרים. מצבים כאלה, הקדושה לא מתבטאת בפרישות מהעולם הזה, אלא במיקוד הכוחות, במשימות שעומדות על הפרק. באותם 7 שנים, זו לא הייתה נפילה רוחנית. חלק מהקדושה של היו צריכים להילחם על ארץ הקודש, אפשר לשוות זאת לחולה שיש בו סכנה, שיש רגע שזה גובר. בני ישראל עברו ממציאות ניסית במדבר, אכלו מן מן השמיים, למציאות של ארץ שפועלים בתוך הטבע והחומר. תקופת הכיבוש הייתה שלב הביניים. היתר לכל מכל הבא ליד סימל את המעבר לתוך מציאות, להביא את הכוח, לדעת שצריך לקפל את הקליפות, להוריד את הקליפות, ולהתחיל בתהליך הזיכוך והפרדה בין המותר לאסור. יש תקופות בחיים, 7 שנות כיבוש פרטיות. אדם נלחם על הבית, על הפרנסה, על בריאות הנפשית. צריך תמיד לדעת מתי לחמיר, מתי זה הלכה, מתי זה לפני משורת הדין. כשיש מורה הוראה מלווה, אפשר לבנות את האיזון ולעבור את הכל בשלום.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרקי אבות אנחנו קוראים יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לקו זכות. כל אדם צריך שיהיה לו רב, שיהיה לו חבר, זה דבר חשוב, זה דבר מועיל, כמו שאחרי זה במשניות בהמשך אומר רבן גמליאל, עשה לך רב והסתלק מן הספקות. ברגע שיש רב, יש כתובת לשאול, להתייעץ, אתה מסתלק מן הספק, אבל הוא משנה בלשון בין החבר לבין הרב. על החבר הוא אומר, קנה לך חבר, קניין, תקנה, תשקיע, לעומת רב, עשה לך רב. הרמב"ם מתייחס ללשון עשה לך רב, שאדם צריך לבחור את הרב ולקבל את המרות שלו בעשייה שהוא עושה, בהחלטה שלו, וגם אם הרב הוא לא הכי גדול בתורה שיש בדור, גם אם הוא לא הכי תלמיד חכם שיודע את הכל, עדיין אתה תקבל אותו עליך כרב, תעשה אותו רב עליך. כמובן הרמב״ם מדבר על רב שהוא תלמיד חכם, שהוא ירא שמיים, אולי הוא לא יודע את כל התורה, בסדר, עדיין תעשה אותו רב. אבל לא כמו שהיום כל אדם

שאתמול היה בלי כיפה, היום הוא עם כיפה, ומחר הוא כבר גדול הדור, לא ללכת בעיניים סגורות ועצומות אחרי כל אדם שקורא לעצמו רב, כיוון שרבים חללים מפילה, הרבה אסונות, הרבה צרות קורים מהדברים האלה. רב צריך להיות ירא שמיים, רב צריך להיות עם ניסיון, רב צריך להיות עם רב שלו, שיודעים מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, שאפשר לדעת בוודאות שיש יראת אלוקים במקום הזה. אבל חבר צריך לקנות. לקנות פירושו, כשאתה קונה דבר במכולת, כשאתה קונה דבר בחנות, אתה משלם, אתה משקיע, אתה נותן ומשלם מעצמך בשביל החבר. בשביל לקנות חבר צריך להתאמץ, צריך להשקיע אנרגיות, להשקיע זמן, להשקיע מחשבה, להשקיע מהונך וממונך בשביל שיהיה לך חבר. אבל חבר זה צריך להיות חבר אמיתי, לא חבר שמגיע בשביל לקבל, לא חבר שמגיע בשביל לנצל, חבר שבאמת מחובר, חבר מלשון מחובר, שבאמת יש חיבור אמיתי. זה חבר שצריך לסמוח על החברות הזאת ולנצל אותה. אבל כשיש חברות לשם אינטרס, לשם דברים שהוא רוצה לנצל ולקבל, זה לא נקרא חבר, זה נקרא רע. במשלי יש הרבה פסוקים על חברים ועל רעים, ובכל מקום שהחברות מבטאת מקום שהוא בשביל אינטרס, שהוא בשביל מטרה, שלמה המלך קורא לזה רע. רעים, כי זה מלשון רעוע, חבר רעוע. רע זה חבר קטן, חבר לצורך מסוים, זה לא חבר אמיתי, זה לא חיבור אמיתי. כמו שאומר הפסוק, הון יוסיף רעים רבים. אדם שיש לו הון, יש לו הרבה כסף, פתאום נוספים לו המון רעים, פתאום יש לו המון חברים, כולם באים להיות לידו ובסביבתו, כי הם רוצים את התועלת, כי הם רוצים את הטובת הנאה, וכל הרע לאיש מתן. כולם רוצים להיות רעים לאיש שנותן, לאיש שמחלק, לאיש שיש לו הרבה כסף. לכן הון יוסיף רעים רבים, לא חברים, רעים, כי הם אנשים שבאים להיות רעים שלך בשביל לקבל את הטובת הנאה. אבל ממשיך הפסוק ואומר, ודל מראה הוא ייפרט. אם פתאום אותו אדם שיש לו מלא רעים, כולם מקרקרים סביבו, כולם רוצים להיות בסביבתו, אבל אז הוא הופך להיות עני, הוא מאבד את כל ממונו, מראה הוא ייפרט. פתאום תראה שכל הרעים שלך נעלמים כלא היו. איפה הם כשצריך אותם? הם כבר לא בסביבה. למה? כי הם היו רק רעים, הם לא היו חברים, הם היו רעים בשביל הטובות הנאה. אם כן, מה שאומר יהושע בן פרחיה, הוא קנה לך חבר, תמצא חבר שבאמת אוהב אותך, שבאמת רוצה בטובתך, שבאמת קשור ומחובר אליך, ובוא תשקיע ותתאמץ. כי בשביל חברים צריך לשלם, צריך להשקיע, צריך לקנות. אבל זה ההשקעה הכי משתלמת וטובה בעולם, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, בכל עת אוהב הרע. בתקופה השגרתית, בכל עת, בשגרה, הרע הוא אוהב. הוא אמנם חבר רעוע, אבל הוא אוהב אותך, הוא שמח בשמחתך, הוא נמצא פה בשביל להיות איתך. אבל כשיש צרה, פתאום כל הרעים נעלמים, ואח לצרה ייוולד. כל החברים, איך תדע מי הוא רע ומי הוא חבר? בזמן צרה, פתאום פה נולדים לך החברים שהם כמו אחים, שעוזרים, שתומכים, שמסייעים, ולא נעלמים כמו הרעים. שאל אותי פעם בשיעור, אחרי שאמרתי את הנקודה הזאת, שרע זה תמיד מסמל חברות, אבל רעועה לשם אינטרס, או משהו חלש יותר, למה אנחנו אומרים בשמח תשמח רעים האהובים? למה על זוג שמתחתנים קוראים להם רעים, אם הרעות מסמלת חברות רעועה? היו צריכים לקרוא להם חברים אוהבים. והתשובה לזה פשוטה, כיוון שזוג שרק הרגע התחתנו, גם אם הם קצת מכירים, גם אם הם קצת נפגשו ובדקו שהם מתאימים, אבל הקשר ביניהם הוא עדיין חיצוני, הוא עדיין שטחי, הוא לא הגיע לחיבור האמיתי שמגיע אחרי הנישואים, שמגיע אחרי תקופה של היכרות, של בניית הקשר. זה חברות אמיתית, שעל זה באמת אומר הנביא, והיא חברתך ואשת בריתך. אחרי שכבר נשואים, אז הופכים להיות חברים. אבל בשבע ברכות, בהחלט הזוג עדיין מוגדרים כרעים. אם כן, מוסיף ניתאי הארבלי, עשה לך רב וקנה לך חבר, אבל אז הוא מוסיף משפט, והווה דן את כל האדם לקו זכות. למה המשפט הזה נכנס להקשר של לעשות רב ולקנות חבר? כיוון שמי שרוצה באמת מערכת נכונה של קשר עם רב או עם חבר, לא יכול כל היום לדון לקו חובה, לא יכול כל היום להתלונן למה הוא לא קרא לי, למה הוא לא הזמין אותי.

0: רצון שתהיה עבודה זו כאילו עשויה היא בבני, כאילו הוא שחוט, כאילו דמו זרוק, כאילו הוא מופשט, כאילו הוא נקטר ונעשה דשן. נמצא שבעצם מי שהיבר את התפילה הזאת זה היה אברהם אבינו בכבודו בעצמו. הוא ביקש שכל מה שהוא עושה בעיל יעלה לפני הקדוש ברוך הוא כאילו הוא עשה בבנו. הרצון והתשוקה שלו לקיים את מצוות השם יתברך הוציאה ממנו את התפילה הנוראה הזאת, ואנחנו בעקבותיו אומרים לפני הקדוש ברוך הוא גם כן שיעלה לפניך כאילו נעשה הדבר הזה. זאת אומרת, אדם לא יכול שלא לעשות כלום ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיחשיב לו כאילו הוא עשה, זה ודאי שלא. אבל אברהם שעשה הכל ומסר את נפשו והלך את כל הדרך והתאמץ, ראה שאחר כך הוא לא יכול לקיים את מה שנצטווה, כי בא המלאך ואמר לו, אל תשלח ידך על הנער. אז הוא שנשא את התפילה הזאת, והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שכל כך הוא רצה לעשות את המעשה, והוא לא הצליח, שיעלה לפניו כאילו זה נעשה. והרי רחמנה ליבה בעי. נמצא שבעצם את התפילה הזאת אנחנו אומרים בעקבות תפילתו של אברהם אבינו. דומני שזאת התפילה הקדומה ביותר שיש לנו. תפילה שתיקן אברהם אבינו בעצמו, ממש את אותם המילים, ואת אותו הנוסח כולו. ולכן צריך לומר את זה בתעוררות רבה, כמו שמעיר את זה מרן אחידה עליו השלום, לומר את התפילה הזאת שיעלה לפני הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, בפרט בשעות האלה שעם ישראל זקוק הרבה הרבה לרחמי שמיים. אין כמו זכות אבות שהיא תעמוד לנו לפני השם יתברך, לומר ריבונו של עולם, ראה מה בין בני לבין חמי, תראה מאיפה באנו אנחנו ומאיפה באו הם, תתמלא איתנו ברחמים, תזכור לנו זכות אבותינו הקדושים להושיע, להגן ולהציל אותנו מכל אויבינו, מכל מבקשי רעתנו, אמן כן יהי רצון. היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם ושבוע טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים בשבוע הזה, שבוע שבו יחול בסייעתא דשמיא חג השבועות, השבוע שבו אנחנו ככה גם מתכוננים, קרוב לשלושה ימים, שלושת ימי הגבלה, וכל השבוע זה כמובן זמן של הכנה אל היום הגדול חג השבועות, לבוא מוכנים, לבוא עם כלי קיבול מתאים. כאשר אנחנו בעצם מתבוננים במה שעם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. זו אמירה שכולנו מכירים, כולנו גדלנו, וככה כולם מתפעלים כל פעם מהמהות האמירה, מעצם האמירה. זה לא רק ההסכמה לעשות לפני שהפרטים יהיו ידועים, אלא יש פה אמירה שאדם שהבוטח בהשם, אדם שיודע שהדבר הטוב, הטוב המוחלט זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר ונותן ובעצם עושה. אם הוא נתן, אמר וציווה לקיים את התורה, זה הדבר, הדבר הטוב ביותר, זה דבר שהוא אין טוב ממנו. ואם הקדוש ברוך הוא מצווה דבר, אין שום גם ספק שכל אחד ואחד יכול לעמוד בציווי, בשונה מהצעת עבודה למשל, שאתה נקרא לבוא ולעבוד, ואדם נקרא כטכנאי לעשות ולבצע עבודה כזו או אחרת, הוא לא בטוח שהמזמין מתיד עליו עבודה שהוא יכול לעשות. אז הוא צריך לשמוע מה הוא רוצה, ואז להחליט. כאשר אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לך תורת חיים, נותן לך תורה טובה כמובן, טובה מאוד, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, טוב לתורת פיך מאפי זהב החשף, ואתה גם יודע שאין שום ספק שלא תקבל מטלה שאתה לא יכול לעמוד בה. אז אם כך, אין שום סיבה לדרוש לשמוע את הפרטים לפני שאתה מתחייב. אתה מוכן להתחייב לפני שאתה יודע מה אתה מקבל, מה אתה מתחייב לעשות. אתה מתחייב לפני שאתה יודע מה בעצם דורשים ממך. נעשה ונשמע. היה בזה אמירה, היה בזה דבר גדול כל כך. וכאשר אנחנו מקבלים עלינו את התורה, התורה קיבלנו פעם אחת במתן תורה, אבל יש את בחינה של קבלת התורה כל פעם מחדש. מחזקים את קבלת התורה בחג השבועות, מחזקים את ההתחייבות שלנו אנחנו שוב פעם מבינים את המהות של נעשה ונשמע.

נשמע. מבינים שמה שמצווה אותנו הבורא זה דבר טוב בעבורנו, זה דבר טוב מושלם, זה טוב מאוד, וזה גם דבר שאדם לא יכול לומר, זה אני לא יכול, זה קשה לי, זה לא מתאים לדור הזה, זה לא מתאים לדור ההוא, אלא זה תורה שניתנה, היא מתאימה לכל הדורות, וכל אחד ואחד בכוחו לקיים את כל מצוותיה של התורה בצורה המושלמת. מאמרם של רבותינו, מסכת שבת, בערך דף פחת, שכאשר אמרו עם ישראל את המילים הללו, נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מגילה רז זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. שנאמר, מלאכי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. כתוב עושה ואחרי זה לשמוע. אצל המלאך הוא נטול כל מאוויים אישיים בבחירה. הוא, כן, מה שאומר הקדוש ברוך הוא, לא ניתן למלאך הבחירה לבחור בין טוב לרע, אלא הוא תמיד מחויב לעשות את הטוב, מה שמצווה אותו הבורא. אין לו את האפשרות לבחור במשהו שהוא לא טוב. זה מלאך, הוא לא בשר ודם. לאדם, הקדוש ברוך הוא נתן את האפשרות לבחור, והוא מצווה אותו, הוא בחרת בחיים. לבחור בטוב, לבחור בדברים הטובים. ככה מצווה אותו הבורא, לבחור בתורה, מה שהתורה אומרת. אבל ברמה הטכנית והפיזית, אדם קיבל את האפשרות לבחור, ועל הכל יביאך אלוקים במשפט. אם הוא לא יבחר בטוב, הקדוש ברוך הוא בסוף כן יביא אותו אל המשפט, כי הוא לא עשה משהו צובה. מלאך לא ניתן מידו האפשרות הטכנית לעשות משהו אחר, הוא מחויב, אין לו שום אפשרות לבחור אחרת. לכן הוא מראש מתחייב לעשות, והוא לא מבקש קודם כל לשמוע. אז עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע, הם אמרו את המשפט הזה, את הנקודה הזאת שהיא של המלאכים. אם דיברנו בשבוע שעבר על השמיטה, רבותינו דרשו את זה גם על השמיטה. אותם גיבורי כוח, שומרי שמיטה. העניין של אדם שיושב ורואה את השדה שלו לא עובדת, והוא מבחינתו, זה העבודה שלו, זה המקצוע שלו. ודבר שהוא מאוד מאוד ברמה ההגיונית, כן, בהבנה של אדם כאדם, הוא לא יכול להבין את זה במוחו כבן אנוש. כאשר הוא עושה דבר שהוא לא בהבנה שלו, והוא מראש מתחייב למרות שהוא לא מבין, זה בחינה של נעשה ונשמע. זה אותו רעיון, זה עניין של אדם שמקבל את ציווי הבורא, גם אם הוא חסר לו משהו בהבנה של העניין, כי הוא יודע שמה שמצווה הבורא זה מה שהוא יעשה, ואין לו שום פקפוק בעניין. המעלה הגדולה של שומרי השמיטה, גיבורי כוח עושה דברו. ואין ספק רבותיי שהשבוע הזה כהכנה למתן תורה, ובוודאי ביום מתן תורה עצמו, שאנחנו באיזה מקום מאשרים שוב את החוזה הזה, את הברית הזאת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, נקבל על עצמנו שזה יהיה גם כן בצורה היותר מושלמת, בצורה היותר ככה טובה, להיות צמודים אל ההוראות של התורה, אל הפסקים של מרן השולחן ערוך, כן, כל מה שפסקו הפוסקים במשך הדורות, ללכת בדרכה של תורה, ולקיים את הדברים בצורה המושלמת, גם במציאות המעשית, שאדם מקיים בצורה מהודרת, וגם בהכרה שעם ישראל מחויב לתורה ולמצוות, בצורה המושלמת, ככה, לחזק את הדקדוק הלכה, לחזק את כל הקדושה והתאורה. אנחנו, כאשר מתבוננים בתורה ובכל ה... כן, קיבלנו תורה, התחייבנו ללמוד ולקיים, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אנחנו רואים את ההבטחה האלוקית, שבעצם המימוש שלה מתחיל ממתן תורה עד ימינו, כי לא תשכח מפי זרעו. יש בהמתחתנו כמובן הרבה הרבה סיפורים שמלמדים איך כל פעם בצורה אחרת, כל דור וכל קהילה, איך הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה שלו בצורות המופלאות. אם אנחנו למשל מסתכלים על ימי מלחמת העולם השנייה, ואתה רואה ישיבה חשובה, ישיבה שהיא הוותיקה בעולם, מתף קופה עין זין, למעלה מ-200 שנה, איך הקדוש ברוך הוא שמר בועם וצטם, והגיעו ככה כמעט כל בני הישיבה עם רבני הישיבה אל, אל, אל, אל, אל, אל, אל סין, אל שנחאי, ושם ישבו כמה וכמה שנים עם ישיבת חכמי לובלין,

0: ואחת מישיבות חב"ד, עם כבוד קדושת האדמו"ר מאמשינוב, זצ"ל, וראש הישיבה מרן הגאון הרב אליעזר יהודה פינקל כבר הגיע לירושלים, והכין את הישיבה ככה לקראת הבחורים שיבואו בהמשך בסייעתא דשמיא, והישיבה ככה גדלה והתפתחה עד שאנחנו רואים את הישיבה בתפארתה היום. גם אז הייתה כמובן בתפארתה מבחינת המספרים, כל התורה של אלפי אלפי, אלפי תלמידים שאנחנו רואים היום, שזה דבר באמת נפלא כל כך. זה לא היה דבר טבעי שבכל הבלגן שהיה, כל ההשמדה הנוראה שביצעו הנאצים, שישיבה, כמעט ישיבה שלמה, נדמה לי שאולי רק הגאון הצעיר, העילוי הצעיר, הגאון רב קרפילוב, אולי כן, בעל היונת אלם, נדמה לי שהוא היחיד, אחד היחידים שנהרגו, והוא לא הצליח ככה להגיע איתם למנוחה והנחלה שם בסין, בשנגחאי, אבל ממש כמעט כולם הגיעו. זה דבר באמת מופלא, הבטחה, כי לא תשכח מפי זרעו. ויש עוד דוגמאות רבות על הדבר המדהים, שככה הבטחה שצועדת איתנו אלפי אלפי שנים, ממתן תורה ועד היום. אנחנו באמת, כאשר מתבוננים בעניין, מחזקים את ההכרה אצלנו, גם את כל הדקדוק הלכה, לקחת את הציוויים, לקחת את ההלכה, לקיים אותה בצורה מושלמת. אשרנו ואשרי חלקנו. אחד מגדולי התורה בדור הקודם, מגדולי החסידות, וגם מגדולי הפוסקים, הוא הגאון מנחת אלעזר ממונקאץ', רבי חיים אלעזר שפירא. אביו גם כן היה פוסק מפורסם, הגאון בעל דרכי תשובה, ספרו ספר חשוב מאוד. אני לא אומר את זה כציון, אני אומר את זה רק כהנחת העובדה, אני לא מציין, לא נותן ציונים לרבותינו. ספר מפורסם על יורה דעה, עם רוחב ועם כל הפרטי פרטים, ספר דרכי תשובה, בנו הוא הגאון בעל מנחת אלעזר. ספריו ידועים, ספר מנחת אלעזר אמרנו, גם ספר נימוקי אור החיים, עוד ספרים, אני חושב שמי שרגיל בספרי מרן הרב עובדיה, רואה שהוא מזכיר אותו הרבה פעמים, וידוע שהוא הגיע לבקר בארץ, ונפגש עם רבנו הקדוש הסבא קדישא, הגאון מהרשע אלפנדרי, יום ההזכרה שלו היה לא מכבר, גם כן דיברנו עליו, ונפגשו, עסקו, דיברו בעניינים שונים. אני חושב שהרקע לביקור היה בהקשר לקירוב הגאולה, איזה רעיון של הגאון מונקאץ' בעניין שהציע אותו לפני הסבא, הסבא קדישא, כאמור מרשע אלפנדרי, ומרשע אלפנדרי כבר היה זקן מופלג, בין 118 בערך, יש אומרים מעט פחות, אבל ודאי בסביבות גיל 100. אני חושב שגם הדעה רווחת, ונדמה לי שגם הרן הרב עובדיה ככה בשיעור אמר פעם שהוא היה בגיל 118 בערך, כבר היה ממש בסוף ימיו, והאדמו"ר עדיין היה בארץ, והסבא נפטר. ואז כמדומה אני שהוא גם כן ככה השתתף בהלוויה, ככה ליווה אותו, כן, חלק לו את מה שמכונה הכבוד האחרון. זכותם של הגדולים האלה תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן התורה, שיכירו כל העם בערך התורה ועמליה, וכל הרדיפה, רדיפת הדת כאן אצלנו תיפסק, כל הניסיון לקעקע את עולם התורה חלילה, כל אותם ניסיונות ייכשלו כישלון מוחץ. נראה כולנו את העם כולו שב בתשובה, בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. התוכנית הבאה לצלילי הבוקר בהגשת הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי.

שלום שלום, שבוע טוב, בוקר טוב וחודש טוב. שלום לכם מאזינים יקרים, ראש חודש סיוון, יום ראשון בשבוע. וכשנכנס ראש חודש סיוון, יש שמחה מסוימת, שמחה גדולה יותר נכון. השבוע אנחנו נכנסים לחג השבועות, חג שבו ניתנה התורה לעם ישראל. ולפעמים אנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו לרגע, איך היה נראה עם ישראל חלילה בלי התורה? איך הייתה נראית המשפחה, החברה, הרחמים, השבת, הכבוד להורים, הכל, בלי התורה הקדושה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אז אנחנו יודעים שברוך השם, התורה היא לא רק ספר חוקים, התורה היא הנשמה של העם היהודי. היא מה ששמר עלינו בגלויות, ברדיפות, במלחמות, ובכל התקופות הקשות שעברנו עם ישראל, אומות קמו ונפלו, ועם ישראל חי וקיים אך ורק בזכות התורה הקדושה, שריחם עלינו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את התורה בוו בסיוון. בחג השבועות אנחנו כמובן נשארים ערים בלילה ולומדים תורה, מתאמצים, אתם יודעים, מתאמצים כמו כל אדם שצריך להתאמץ קצת, נלחמים גם בעייפות, אבל צריך לזכור שכל דקה של מאמץ כזה בשביל התורה יקרה מאוד אצל השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא מחפש דווקא את מי שלומד הרבה הרבה הרבה שעות, אלא גם את זה שלומד מעט אבל קשה לו, והוא בכל זאת מתמיד. בין מעט, בין הרבה, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה הכי חשוב. ואנחנו ממתינים בציפייה ליום הגדול הזה, אבל בינתיים יש לנו את היום המיוחד הזה, ראש חודש סיוון. אנחנו כאן איתכם עם שירים, והיום שירים של תורה. אנחנו באווירה של תורה, שבוע של תורה, אז הנה, אנחנו איתכם כאן הבוקר הזה, יחד עם הצוות הנפלא שלנו, ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אלי הרצליך ושירת ההמונים בזכות התורה הקדושה, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

בזכות התורה הקדושה ינצל הפרדס, כן, והתורה משנה את האדם. אדם שלומד תורה, ברוך השם, נהיה עדין יותר, סבלני יותר, מכבד יותר, הנפש שלו עדינה יותר. והתורה מלמדת את האדם איך לדבר, איך לחשוב, איך להתנהג ואיך לבנות בית, איך להיות אבא טוב יותר. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז ברוך השם שזכינו, וכך אפשר לומר שהתורה היא הכוח שמיישר את האדם ומרומם אותו, נותן לו כיוון בעולם, ובמיוחד בעולם שמלא בלבול ורעש. ועל זה אמר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. ישי ריבו.

לולי תורתך שעשועי. כמה יפה השיר הנפלא הזה, ומתחבר לכל מה שדיברנו כאן הבוקר הזה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, ארי היל ושמעון לוי, אבא אני רוצה לתקן.

אבא, אני רוצה לתקן, וההזדמנות ניתנת לנו כל פעם מחדש לתקן. אתם יודעים, אנחנו מקבלים את התורה בכל פעם מחדש, כל שנה מחדש, ובכל פעם, בכל שנה יש לנו את האפשרות לתקן עוד קצת ועוד קצת, וגם מי שלא היה רגיל ללמוד הרבה, אז מתחיל מעט ולאט לאט עולה עוד ועוד, ועוד פרק תהילים, ועוד הלכה אחת ביום, ועוד שיעור קצר בדרך לעבודה, ובדרך לכולל, ובדרך לכל מקום. הקדוש ברוך הוא אוהב כל צעד קטן של יהודי שמתקרב אליו. אתם יודעים, כי התורה היא החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובזכות התורה עם ישראל ממשיך להתקיים, ובעזרת השם עד ועד בכלל. אנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות, תשמרו על החיים ותשמרו על הילדים שנמצאים בדרכם.

המהירות לא משתלמת בכל מצב ובכל מקרה, היא חוסכת אולי, אולי, אולי 30 שניות במצטבר, אבל לא יותר מזה. אז קחו את זה בחשבון, תשמרו על הילדים שבדרך וגם על עצמכם.

0: לנסות, גד אלבז ומשה קליין, אנחנו ממשיכים וממשיכים לזמר ניגון של נמואל הרוש. הרגל את עצמך לזמר ניגון.
1: הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים. הרגל את עצמך

האדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

זה ייתן לך חיים חדשים, כן, כך שר נמואל הרוש, והגענו עכשיו לזמר ניגון, ניגון שכתב אותו דוד המלך, שיום פטירתו היה בשבועות, אבל אנחנו אומרים כאן את הפרק אחד מתוך השירה המדהימה הזאת שהוא חיבר, את פרק התהילים היומי שלנו, אבל לפני כן שימו בצדקה כמה פרוטות, ובואו נאמר גם את הפרק, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, סיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: היום לשמיים?
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. ברוך השם, חודש סיוון, ימים ספורים לקראת חג מתן תורתנו, חג השבועות, יום הדין לתורה. כמה צריך להתכונן לקראת חג השבועות שקרב ובא, וגם השנה גם צריך להתכונן מבחינת הלכות. אדם צריך לדעת את ההלכות, מכיוון שישנם הלכות מרובות בשונה מחג השבועות כל שנה. השנה חל חג השבועות בערב שבת קודש, ביום שישי, לכן אדם צריך להתכונן ולעשות הכנות מרובות מבחינת הלכה, וגם הכנות של ממש, כדי שלא חלילה ייקשל. בעזרת השם אנחנו נעסוק בימים הקרובים בהלכות. היום נעסוק במהותו של חודש סיוון. מה זכה החודש הזה כל כך שניתנה בו תורה? חודש הזה שבו הפכנו לעם, קיבלנו את התורה הקדושה. אין אומתנו אומה אלו בתורותיה, אומר רבנו סעדיה גאון. כל מה שעם ישראל מתאחד באומה, בשונה משאר האומות, זה לא בגלל שהוא חכם, לא בגלל שום דבר אחר, אלא בגלל שיש לו את התורה הקדושה. כותב מרן הבן איש חי בספרו בן איש חיל, בדרוש של שבת קלה, שחודש סיוון מסוגל לגאולה כמו חודש ניסן. אנחנו זוכרים מה שאומרים,

רבותינו שבניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, אבל אומר מרן בן ישחי, גם בסיוון מסוגל לגאולה בדיוק כמו בחודש סיוון. למה? כי בניסן נגלו גאולת הגוף, לכן הוא מסוגל לגאולה, אבל גם חודש סיוון נגלו בו גאולת הנפש בקבלת התורה, לכן הוא מסוגל לגאולה ממש. וזה גם ממחיש מה שאמרנו קודם לכן, שכל המהות שלנו כעם זה בזכות התורה הקדושה. החל מראש חודש סיוון ועד י"ב בסיוון, כולל י"ב, לא אומרים תחנון. מה הסיבה? מיום בית סיוון אמר משה רבנו לישראל להתקדש לקראת חג מתן תורה. לאחר מכן יש לנו שלושת ימי הגבלה. לאחר מכן חג השבועות, גם הם אומרים תחנון. חג השבועות אין לו חול המועד, אז יש לו תשלומים כל שבעה לעלות לרגל. לכן מי ראש חודש ועד י"ב סיוון לא אומרים תחנון. יש עוד מנהגים בעניין הזה, אבל זה הלכה למעשה. דבר נוסף, צריך לדעת, כמו שהקדמנו בתחילת הדברים, שצריך להתכונן לקראת חג השבועות, למרות שאנחנו יודעים, שואלים ודורשים בהלכות חג בחג. דהיינו, אדם צריך ללמוד בחג את הלכות החג. לא חייב קודם לכן, רק בהלכות הפסח מצאנו, וגם בזה ראינו מחלוקת, מרן בית יוסף מביא את זה בתחילת הלכות פסח. אבל אומרים רבותינו שבחודש סיוון יש עניין ללמוד את הלכות חודש סיוון מאלף סיוון ואילך. ככה משמע מאחרונים. יש אומרים 30 יום קודם חג השבועות, אבל העיקר זה מאלף סיוון. וכמו שאמרנו, שהשנה הזאת באמת יש מה להתכונן, כדי שאדם לא חלילה יבוא לידי מכשול. דבר נוסף, אומר רבנו חיים פלאג'י, כמה החודש הזה צריך להיזהר בו בפה. אומר רבי חיים פלאג'י בשם מלכות ראובני, שחודש סיוון מזלו הוא אריאל, וכל החודשים אין להם פה ולשון, חוץ מחודש סיוון שיש לו פה ולשון. למה? כי ניתנה בו תורה. זה מזל תאומים, זה אדם, לקיים בו מצוות והגית בו יומם ולילה. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בחודש הזה מדיבורים בטלים, מלשון הרע חלילה, שקר, דיבורי חול. למה? מכיוון דיבורי חול בשבת, כן, כבר עברה השבת, אבל באופן כללי אדם ייזהר בכל החודש הזה, גם אחר חג השבועות, להיזהר מאוד בעניינים של הפה, מכיוון שהחודש הזה יש יותר תביעה משאר הזמנים. ודבר נוסף, כותב רבנו על שייך הקדוש, מה זה אילו קרבנו להר סיני ולא נתנו את התורה? אלו הימים שמראש חודש סיוון עד חג מתן תורה, אלו ימים כל כך קדושים ותאורים, שבימים הללו זכו לגילוי שכינה. את הדברים הללו אנחנו נקדיש לדברי התורה שאנחנו נלמד היום, כל הזכויות כל אחד ואחד יאמר, לזכות הגאון הגדול רבי דוב הכהן קוק בן שושנה, בתוך שר כל חולי עמו ישראל, כל אחד יתפלל לזכות אותו גאון שעשה רבות למען עם ישראל, שיחזור לתנו הראשון מתוך בריאות איתנה נאורה מעליה, אמן ואמן. בשורות טובות, חודש טוב, חזקו ואמצו.

יצר טוב, איציק דדיה, כן? כך אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כשהיצר הרע מתגבר, אתה לוקח אותו לבית המדרש, שם הוא מתחלף ביצר טוב, והכל הופך להיות הרבה הרבה יותר קל. שוב תזכורת לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, ומאחל לכם נסיעה טובה.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ורח הביניר קפטן היקר, שבוע טוב ורח לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם החפץ חיים בכלל א' סיביו מלמד אותנו שגם במצב שבן אדם יכול חס ושלום להפסיד את פרנסתו, הוא נמצא במקום עבודה, והמקרה שאחד מבקש, הבעל הבית מבקש מהעובד שלו, שכל מי שבא לקנות סחורה, הוא קודם כל מגנה את הסחורה של המתחרים. שואל אותו אחד, האם זה נחשב תועלת? כי אם לא, אני אפסיד את הפרנסה שלי. כי מצינו שבאופן שפלוני נגיד גזל ממון של חברו, שמותר לספר מי גזל אותו כדי להציל ממנו את הגזלה, כיוון שיש בזה סוג של תועלת. אם אדם יכול להשיג את ממונו ולהחזיר אותו למקומו כמו שצריך, אז לכאורה גם פה יהיה. אם הבעל הבית מבקש לגנות ולפגוע במתחרים, לכאורה, ואם הוא יפסיד את פרנסתו, הוא יפטר אותו. אז לכאורה, אולי זה גם אותו דבר. אז על פי ההלכה, החילוק הוא שתועלת שמה שמתיר סיפור לשון הרע, הוא דווקא שיש תועלת מעצם גוף הסיפור. כגון לספר מי גזל אותו, שעל ידי הסיפור הלכו לאותו אחד שגזל, וישדלו אותו להחזיר את הגזלה. ואם לא יספר ולא ספרו לו מי גזל אותו, הוא לא יוכל להחזיר את הגזלה. הוא לא יודע, מה הוא יעשה? גזלו אותו בן אדם. אתה יודע שמישהו גזל את החבר שלך, אז מותר בסוג של תועלת, כמובן לפי התנאים, להגיד לו מי גזל אותו. אז זה נחשב תועלת, אבל לספר סתם לשון הרע, כדי שאדם לא יסולק מעבודתו, או אולי יפטרו אותו וכאלה דברים, או יורידו בשכרו, אין תועלת מגוף הסיפור, אלא מעצם הסיפור לשון הרע הזה, כי זה מה שבעל הבית רוצה שיספר לשון הרע, וזה בעצם מעשה עבר.

0: ולכן אדם חייב לתת כל ממונו כשכתוב בהלכה, ולא לעבור שום עבירה, ולא להיות חס ושלום רשע בפני המקום. לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשמור את פינו לשוננו, בוודאי שהוא ייתן לאדם את הפרנסה, ובמיוחד מי שיצטרך לשמור את פיו לשונו, ולמסור נפשו על הדבר הזה, בוודאי שברכה גדולה הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא, ולפעמים מצווה לעזור מקום כזה. היה מקרה שאחד שאל, שמחצבים אותו לדבר לשון הרע בקביעות. זה התפקיד שלו. הוא אמר, מה אני אעשה? זה העבודה שלי. מה, זה העבודה שלך? אתה לא יכול להיות בעבודה כזאת. הוא עזב את העבודה, והוא הרוויח במקום אחר שהוא עבד, כמעט פי אחד וחצי. כמעט פי שתיים, פי אחד וחצי, והתקדם ועלה, ונהיה יותר רוחני. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מוציא אותך ממקום אחד ושם אותך במקום אחר, סוגר לך דלת, פותח לך כמה דלתות של שפע וברכה, כי אתה סוגר את הדלתות של הלשון הרע, יפתחו לך לדלתות של שפע וברכה. שם זכה את כולנו, שמור את פינו שוננו, ונזכה לגאולה שלמה ולחודש טוב ומבורך, חודש סיוון, חודש של ברכה, ובמקרה זה גם היום הולדת שלנו, אנחנו מברכים את כולם, בעזרת השם שכולם יזכו לשפע ולברכה ולחיים טובים, ורק לבשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. מאחל לכולכם חודש טוב, שבוע טוב, יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, להתראות.

תלחצו על הפליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנוריץ פז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנוריץ פז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנוריץ פז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: היום 30 יום, שעים 4 שבועות או 2 יומים ללא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: חודש טוב בכל פליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, שלום גם לך, בוקר טוב לכם, מה שלומך?
0: אשר!
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: כן, היה לי קשה, עם כל הכבוד, סיימתי לשדר רק לפני 8 שעות, וכבר להיות כאן שוב, אתה יודע, זה קצת קשוח, אבל עדיין הצלחתי להתעורר, אם זה מעניין כאן מישהו. פותחים ביחד בוקר חדש, בוקר טוב גם לך, משה דאודי, התעוררת, איזה יום טוב הולך להיות, וטוב לי על הבוקר, תודה רבה. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו לראש חודש סיוון, א' בסיוון, תשפ"ו, 17 במאי 2026 למניינם. מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות, סופרים את הימים, היום 45 יום שהם 6 שבועות ושלושה ימים לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו, אמן סלע. איזה מצד היה לנו כאן אתמול, אה? וואו. אם פספסתם, אתם יכולים להאזין לו בכל עת, באתר, ביישומון, בטלגרם. אתם יודעים, יש שידורים חוזרים, אבל עכשיו, להתחבר ללייב, עם כל הכבוד. בוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שמה כבר הגעתם למחוז חפצכם, או שאתם עדיין בבית, או שאתם עובדים מהדרכים. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, וחמה כיף שאתם איתנו גם הבוקר הזה. אני פותח ממש עכשיו את היישומון שלנו, מה נשמע? וואטסאפ הלא הוא, לכל בקשות השירים שלכם, המספר הוא 051-505-1076. אתם יכולים לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב הבוקר הזה, שיר שקשור לראש חודש, או מה שעולה על לבכם, אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ורופסתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעושה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר, ומסייע המון כדי שהשידור הזה יצא על הצד הטוב ביותר. הם משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. אז לפני כ8 שעות סיימנו כאן את המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, והשיר שממוקם לו במקום הראשון שוב פעם ושומר על יציבות מדהימה. הכל תמיד יכול להשתנות על פי הבחירה שלכם, אבל עדיין זה מה שקורה עכשיו. מדובר במוטי איידנסון והווילסון עם דיבור של הלב. זה השיר שממוקם במקום הראשון, וזה גם השיר שיפתח לנו את הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום הראשון.

0: יידיש נחס, כי לכל טוב להוידויס ולשמך נאה לזמר, גם מתוך נשמת כולך, גם מתוך ההלל שכולנו קראנו או קוראים במהלך הבוקר הזה, ראש חודש סיוון, מה שאומר שעוד רגע מתקרבים לשלושת ימי ההגבלה, ובכלל, אתם יודעים, חג השבועות, חג מתן תורה בסוף השבוע הזה. 8 עכשיו ועוד 13 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב ויום ראשון בשבוע. כמה כיף לפתוח יחד איתכם את הבוקר הזה, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה, תרצו לשמוע?
1: רציתי תודה על התוכנית, ואתה עושה ממש כיף לכל האנשים. אם אפשר לשים בבקשה את השיר הוא ולא אחר של אידל ורדיגר, תודה.
0: בטח שאפשר לשים את השיר הוא ולא אחר של אידל ורדיגר, ואתה נשמע בנסיעה ללימודים, אז קודם כל שיהיה יום מבורך. אידל ורדיגר יחד עם אהרון רזל וגם בני הורוויץ מתוך האלבום המצוין של אידל הוא ולא אחר, והנה זה בא.

0: לאבא שלי יש סולם, ינקי היל שר לנו את זה הבוקר, שיר עם מסר כל כך חשוב לבוקר כזו בכלל לתחילת שבוע. לאבא שלי יש סולם. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:28, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: היום, יום של...
0: מדובר בשניים, אלעד אלדד ובן דודו ינון דודיאן, שיר שנקרא אני אוהב אותך, שהוא חיבור ישיר ופשוט בין ילד לאביו שבשמיים, בלי מסכות, בלי מחיצות, רק לב פתוח שמבקש לדבר, לשתף, לאהוב ולהרגיש קרוב. מילות השיר מבטאות כמיהה עמוקה לקשר רוחני אמיתי, לצד אמונה תמימה שאינה מתייאשת גם בתוך המים והאש. וכמנהג היום-יום, אלעד אלדד יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך, שלכם.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכל מאזיני כל פליי. כאן הזמר והיוצר אלעד אלדד. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, שנקרא בשם אני אוהב אותך. שיר שהוא בעצם דיאלוג בין בן לאבא שבשמיים, ובמקביל גם הגשמת חלום לילד מיוחד ששמו ינון דודיאן. אני בטוח ומאמין שאתם הולכים להתרגש. המשך האזנה נעימה.
0: תודה רבה, ובהחלט מדובר שיתוף פעולה עם ילד מיוחד, ינון דודיאן, שככה משתף כאן פעולה בשיר הזה. שימו אוזן, תתרגשו יחד איתנו. הנה זה בא, אני אוהב אותך.

0: אבא, אבא, רק אותך אני רוצה, ויותר לא מבקש.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
1: איזה דיוק, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מבין שמן עד ענבה ומחלף שורש עד לטרון, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה, 4 עמוס מגן רווה עד מחלף השיבה, ומצומת יער חדרה עד צומת חפר, בנוסף עמוס מצומת פרדסיה עד בצרה, כביש 5 עמוס משער שומרון עד מורשה, כביש 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל ומהכניסה לנחשונים עד צומת הטייסים, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, כביש 444 עמוס מראש העין דרום עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס מבר אילן עד מחלף אונו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, כותרת

היום חם ואפילו מאוד. התחממות ניכרת הורגש בכל רחבי הארץ, עם שרב, עם אובך בדרום. שבירת השרב באופן הדרגתי תתחיל רק מחר לקראת הערב. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 22 מעלות. אתם אומרים לעצמכם, זה בסדר. שימו לב, בשעות השיא של הצהריים, רק באזור המרכז, 35 מעלות. זה אומר חם מאוד עם לחות ושרב, מה שירגיש אולי אפילו כמו 40, אז תתכוננו, תתלבשו בהתאם, תשתו הרבה ותימנו מלעשות פעילות גופנית בשמש, חלילה לא להינזק. והכי חשוב, התזכורת בימים החמים הללו, שימו לב, לא לשכוח, אפילו בטעות, ילד באוטו, לשים לב לרכבים חונים, לשים איזו תזכורת כדי לא לשכוח ילדים ברכבים, זה עניין של פיקוח נפש ממשי, אז שימו לב לעניין הזה. ואם אתם ככה עכשיו מצטרפים באופן מקרי, אתם על קולפליי, 107.6 FM, באתר, ביישומון, כל בוקר בין 8 ל-10, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. תכף להתייחס לעוד בקשות שלכם, אבל עכשיו אני רוצה את ברוך לוין, גם כן מתוך הלל, טוב לחסות בהשם. חודש טוב, מבורך, שמח לכם, ראש חודש סיוון.

0: חסד שבחסד, כן כן, גם בימי הספירה יש את זה כמובן, ואנחנו עוד רגע מתקרבים לימי סוף ספירת העומר, שלושת ימי הגבלה, אברימי רוט, חסד שבחסד. תודה רבה על השיר הזה אברימי. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 8, הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם. אתם עדיין ככה עם רושם יום ירושלים שכולנו חגגנו וציינו בסוף השבוע הזה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני אשמח להקדיש לאחותי את השיר ירושלים של חיים ישראל. תודה רבה, המשך יום טוב.
0: תודה רבה, יום מבורך ירושלם, כך נקרא השיר הזה של חיים ישראל, ובטח אנחנו ננגן, הנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ברוך שלום, או אם תרצו, ברוך שלום בלסובסקי, אסלך לפני השם, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אם כן, מתוך ההלל כמובן, ראש חודש סיוון היום, יום מיוחד, ובכלל שמתקרבים עוד רגע, חג השבועות, חג מתן תורתנו. הגיע הזמן עכשיו לעוד בקשה של שיר, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אני רוצה להקדיש לאפרת, אחיינית שלי, היא מתחתנת, אני רוצה להקדיש לה את השיר של יעקב שוויקי, אם אשכחך. תודה.
0: בשמחה, אז לאפרת החנית שלך שמתחתנת, נקדיש את השיר של יעקב שוויקי, אם אשכחך ירושלים, מוקדש לכל החתנים והקלות, ובמיוחד לאפרת, כי ביקשו, החנית שלך, מזל טוב.

0: אפרת, השיר הזה מוקדש לך. מתחתנת, ביקשו להקדיש, אנחנו כאן בשביל זה, כמו שגם אומרים בחופה, ואנחנו שרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. יעקב שווקי שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית, אבל זה מתקשר באופן ישיר לפינתנו הבאה, פינת המאורסים שלנו יחד עם אקסל ודודי זינגר. אז מי מאורסי היום? דודי זינגר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, ישראל יצחק הכהן פיינגרוט מישיבת גור ירושלים, עם חנה פנינה גורדון מסמינר גור אשדוד, שמואל פנט מישיבת גור אשדוד, עם הדס פרדס מסמינר גור בני ברק, בנימין רוזנטל מישיבת גור בני ברק, עם רחל פרל קימינר מישיבת גור ירושלים, משה יואל אנגל מישיבת גור ערד, עם דבורה גיטל קימינר מסמינר גור אשדוד, נוטה כהן סלר מיש

0: מישיבת גור ירושלים עם רבקה ויינגרטן מסמינר גור בני ברק. יהודה וידיסלבסקי מישיבת גור ראשון לציון עם מירל קופרברג מסמינר גור בני ברק. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב לכל המתחתנים, המתחתנות, בעיקר כרגע המאורסים והמאורסות. דודי, תודה על הפינה, ואני מאחל למאזיננו המחפשים זיווג שבקרוב תשמעו את שמכם כאן בפינת המאורסים. אנחנו סוגרים שהראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אצלי זה הקפה הראשון להבוקר, כן כן. מיד חוזרים לשעה השנייה, מוסה לא פחות, יחד איתכם. אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לזור. חג שמח ביש חסד.
4: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
5: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
9: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860.
11: כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: חודש טוב בכל פליי. 107.6 FM. היום יום עם אשר גרייבר. חזרנו.

9 ועוד 2 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, ובטח בפתיחת חודש חדש, חודש סיוון, ראש חודש סיוון היום, חודש טוב, מבורך, שמח ומוצלח לכולכם, חודש שבו בעזרת השם נזכה לקבל את התורה ולא עם הר כגיגית, אלא בשמחה גדולה בחג השבועות הקרב ובא. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו. וזה גם הזמן לספר לכם שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב כאן במהלך התוכנית, אני כאן בשביל זה. אם בא לכם לשמוע, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תאמרו יפה שוב שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, תודת ביניים מה שנקרא, משה דהודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר זה אני. ומדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מנדי ג'רופי, תלמידי חכמים, ובטח אתם המאזינים האהובים שלי, תלמידי חכמים. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.

0: מהשירים הטובים המצוינים וגם קצת הישנים שלו, יוני שלמה, ומבלדך אין לנו מלך גואל ומושיע, לשיר הזה קוראים הקודש ברוך הוא, והוא ככה גורם לנו לפתוח את השעה השנייה כמו שצריך. 9:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, וברוכים המצטרפים החדשים לשעה השנייה שלנו כאן יחד, שעה שבה ננסה להספיק כמה שיותר עוד בקשות שירים שלכם, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב, אשר גרייבר.
0: בוקר אור.
1: אנחנו ממש אוהבים לשמוע את התוכנית שלך כל בוקר, ונותן לנו אנרגיה.
0: תודה.
1: אני מבקש, אם אפשר בבקשה, לשמוע את השיר של קובי ברומר, פרופורציה. תודה רבה.
0: תודה, בשרות טובות, איזו בקשה מצוינת, וגם כשאתם נהנים מהתוכנית שלי בפרופורציה, בסדר? גם אנרגיות בפרופורציה, זה חשוב. הנה קובי ברומר עם פרופורציה.

0: אלו, גם שירים של עצמו אוסיף שם, אבל שיר מצוין של גד אלבז, הללו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, איזה כיף, ראש חודש, איזה יום זה, כל אחד וזיכרונות הראש חודש שלו, אתם יודעים, מהילדות, הזיכרונות שלי זה בעיקר השוקו והלחמניה, אני מדבר איתכם כשהייתי ילד ממש ממש קטן, כן, היום זה זיכרונות אחרים, וגם טובים, לא פחות. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע עכשיו?
1: בוקר טוב, השיר הזה שים את השיר של דוד ברג, זה לטובה. היה ספר 4 בקו הזינוק, אבל לא קיבל צערנו. אפשר לשמוע אותו, תודה.
0: קודם כל, בשמחה, דוד ברג עם השיר החדש והמצוין שלו זה לטובה. באמת, אתמול התמודד במסגרת קו הזינוק, היה מספר 4, אבל לצערנו לא נכנס, אולי...

0: ייכנס בהמשר במסגרת גלגל ההצלה, שיר חדש מצוין של דיוויד ברג, הנה זה בא.
1: זה לטובה.
0: אגב, גם זה לטובה, שלא הצלחת להיכנס למצעד, קורה. ורק להוכיח לכם שהתוצאות כאן אמת, אני מאוד אוהב את דיוויד ברג גם בפן האישי, אבל אין מה לעשות, הכל על פי הבחירה של המאזינים, והמאזינות שלנו.

0: יוסף חיים שואקי, לך אסבח זבח תודה, לכו אסבח. גם כן מתוך ההלל, שיר שמוביל אותנו להפסקת פרסומות קצרה ונוספת. מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, ועוד בקשות שירים שלכם. בוקר טוב, ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון, דקה בלבד, אתם יודעים מה? לא, אני אהיה איתכם מדויק, 2:20 וחזרנו.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות לך.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

0: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: 9:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד נתניה, כביש 4 עמוס מאשקלון צפון עד צומת אמונים וממחלף יבנה עד פלמחים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד מחלף מורשה, 40 עמוס מהכניסה למגשימים עד צומת הטייסים, 444 עמוס ממחלף ראש העין דרום עד מגדל אפק. וזה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. כמו שאמרנו, היום יהיה חם, אז תתכוננו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: שלום, אשר גרייבר, חודש טוב. רציתי לבקש את השיר, את המחרוזת של ישראל סופה, של ראש חודש. תודה רבה, חודש טוב.
1: תודה רבה, חודש מצוין. מדובר בישראל סוסנה שמארח גם את אבילסון, גם את קובי ברומר, גם את שמחה פרידמן למחרוזת ראש חודש שמח, כן, כך זה נקרא. ובטח שאנחנו ננגן, הנה זה בא. זו מחרוזת של 10 דקות. יאללה, בוא ניתן אותה, מגיע לו, מגיע לו. מיד לאחר מכן, אלבום השבוע שלנו.

0: איזה כיף, מאסטרו ישראל סוסנה שמארח את אבי איסון, קובי ברומר ושמחה פרידמן. מחוזת ראש חודש שמח, כן כך נקראת המחוזת הזו. אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, 44 דקות עכשיו לאחר השעה 9, הגיע הזמן לגשת לאלבום השבוע של קולפליי, שנבחר רמש ברוב של 67%. אתם בחרתם באלבום שנפתלי קמפ אנה אלך, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר אליך יסברון, מתוך התהילים, מכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם, תזרח השמש יאספון אל מעונם ירבצון, יצא אדם לפועלו ולבדתו עדי ערב. הנה זה בא, אתם בחרתם בתוך האלבום, אלבום השבוע של קולפליי, נפתלי קמפה.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: ברכבות בדרכם ליום העבודה או ללימודים, אז בתור הקריין של רכבת ישראל ברדיו, אני שמח להדכן אתכם כי מ-1 ביוני, זה אומר בעוד כשבועיים, תתוגבר תנועת הרכבות בקו העמוס ביותר ברכבת ישראל, תל אביב ירושלים, ל3 רכבות בשעה במקום 2, אז ברכות ונסיעה בטוחה ונעימה לירושלים וחזרה לכאן. למרכז. זה הזמן לגשת לבקשה האחרונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, אנחנו נהנים מהתוכנית, בכיף לשמוע כל בוקר.
0: תודה רבה.
1: אם יהיה את השיר של יניב בן משיח, מהאלבום החדש, גן של אמונה.
0: אם זה יגרום לך לשמחה, בטח, אם זה יגרום לך, בכיף, בכיף, אם זה יגרום לך לשמחה, אני כאן בשביל זה. יניב בן משיח מתוך האלבום החדש, גן של אמונה, הנה זה בא. עוד רגע, נפרדים להיום.

לא יישא גוי על גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, ליפה שמלצר. אני יודע שרבים מהמאזינים שלי שומעים אותי גם

0: גן של אמונה, יניב בן משיח. תודה שביקשתם. השיר הזה מסיים לנו את התוכנית להיום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכן מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי, הטוב לי של כל פליי ושל עם ישראל. אנחנו נרצה אשר ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום, רגע לפני חג השבועות, יום מושלם שלכם, רק טוב, בשורות טובות, להתראות, ביי.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: אוי חתונות, חתונות,
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
8: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה
9: בחיפה. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
10: דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.
11: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חודש טוב בקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, חודש טוב, שבוע טוב, בשורות טובות והרבה הרבה הצלחות וישועות. ברוכים הבאים לטוב לי כאן ברדיו קולפליי, הבוקר החדש שלכם, 10 עד 12, ואני מקווה שאתם כבר מתחילים להתרגל לטוב לי, לחיוך הזה של הבוקר, כי הסיסמה שלנו זה טוב לי וטוב עם חולם למעלה ולי עם חיריק, מייצר לנו חיוך על הפנים, ובשביל זה אנחנו פה לגרום לכם לחייך ולשמוע את המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו. אז מתחיל יום ראשון חדש וחודש חדש ואיתו גם שבוע מיוחד עם חג מתן התורה, ואנחנו כל כך מתרגשים

וסופרים יום אחר יום לקבל מחדש ולהתחדש עם התורה הקדושה. כן, וזה התכלית שלנו, להיות חדשים בכל רגע, בכל שנייה, לעצום את העיניים ולומר אני חדש, אני חדשה לגמרי, ולהתחיל מחדש, וכך אנחנו יכולים בכל פעם להניע את כל הגלגל הזה ולהיות ככה טובים יותר ומצליחים יותר. ולמרות שאנחנו מתעוררים ורואים את אותם קירות, אותה משפחה, אותו בית, אותה עבודה, הכל נראה אותו דבר, אבל לא, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא לא בורא את אותו יום פעמיים. הכל חדש לגמרי. כן, אותם ניצבים, אותו סרט, אותם אנשים, אותן קירות, אותה כתובת, אבל זה חדש לגמרי. ואנחנו ככה מחזקים את הנקודה הזאת של החדש ושל ההתחדשות בכל יום עם המוזיקה הטובה שיש לנו, כי כל שיר פה הוא כמו שיעור תורה, הוא כמו איזה נקודה של השקפה ואמונה. ופה ב-107.6 FM יש לכם את היכולת ככה להתנתק מכל החדשות וכל המסביב ולהיות רק בטוב, בטוב לי בפרט. כן, אז מה יהיה לנו הבוקר בתפריט? אז כמובן הרבה שירים של ראש חודש והכנה לקראת מתן תורה ולהיכנס לתוך האווירה הזו. 4 ימים זה לא הרבה זמן להתכונן לקבלת התורה. יש לנו הרבה הרבה ככה קבלות ורצונות מחדש לחזור לסדרים היותר טובים שלנו ולהתחדש בתורה ולעסוק בה ולחיות אותה ולקיים אותה. כי מה שנשאר לנו בעולמו של השם זה 4, זה דלת אמות של הלכה, מה שנקרא. ואנחנו רוצים ללכת עם התורה הקדושה בכל יום, בכל רגע. אז קודם כל, לפני שאנחנו נצא לדרך, תודה רבה לך אשר גרייבר על הבוקר הנפלא שפתחת לנו עם המוזיקה הנהדרת והאווירה והשמחה. כיף, כיף רצוף השעתיים האלה על הבוקר. ואנחנו פה עד 12. פרחי לונדון, יהי החודש הזה. לססון, לברכה, לשמחה. כל אחד שיבקש את מה שהוא רוצה. יצאנו לדרך.

בירכן לונדון, יהיה החודש, הכל בסימן חדש, יום ראשון, שבוע חדש וחודש חדש. אז בואו נגביר את הקצב. אברהם אבוטבול, זכרו לברכה, חדש ססוני.

כמה זה חשוב, בפרט ביום ראשון הקשוח הזה. וואי, איזה פקקים ועומס ברכבת. לזכור שהכל מלמעלה, בני פרידמן, איך מעביר לנו את זה בצורה הטובה ביותר. איזה יופי. טוב, כן, אנחנו רוצים לקבל את התורה הקדושה ברוב שמחה, בהתחדשות נוראה ונפלאה. 49 ימים אנחנו נספור, נשוב אליו, וביום החמישי ושבתי עליכם. אבל אנחנו צריכים לזכור, אלמלא תורה, מה היה עלינו? בנצי שטיין.

מורדכי שפירו, אחת שאלתי. כל ימי חיי. זה הרצון האמיתי, כל ימי חיי, שבתי בבית השם, ובשביל זה אנחנו צריכים לב בהיר, לב טהור. כן, אחד הדיבורים הכי משמעותיים של רבי נחמן מברסלב לעניין לימוד התורה, אז ההבנה והתובנה בתורה תלויה הרבה בעבודה על המידות ועל ניקיון הלב שלנו. ככה הלב יכול לקבל אותה ולצייר אותה נכון בסם החיים שלה. פיני איינהורן, לב בהיר.

0: לב בהיר, פיני עין אורן. טוב, אז זה הזמן לפתוח לכם את המרחב האווירי פה בקולפליי, ובפרט אצלי בטוב לי אצל דאודי, ואני רוצה שתפיצו את הטוב שלכם ככה ביום ראשון. איזה שיר טוב שלכם יכול לגרום למישהו בצד השני לחייך, ולשיר אחד טוב הופך את היום ליום טוב יותר. 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים זה 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאוד בפנים, משאירים את ההודעה הקולית, AI ככה מתרגם אותה, ואנחנו יודעים במה דברים אמורים. אז אני ככה פותח לכם את המרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בפנים. טוב לי, בואו תעשו טוב למישהו אחר עם בחירת שיר, אפילו איזה ברכה לכבוד החודש החדש, השבוע החדש, הכל יתקבל בברכה. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות שמחות.
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: כן, זה יום של הלל, של ראש חודש, של מוסף, של תפילה ארוכה, של הרבה שמחה בתוך הבית כנסת. וככה ראו לנו לפתוח את החודש המיוחד ביותר בשנה. חודש שבו אנחנו מקבלים את התורה מחדש, שוב פעם. בכל פעם מחדש בורא עולם בוחר בנו לקבל אותה.
1: עמדתי לבדי מול תהום פעורה.
0: ואנחנו מקבלים אותה, קיימו וקיבלו מתוך אהבה ושמחה. עקיבא בשעה אחת.
1: הלכתי אז אבוד בין כל הכוכבים, שמיים, ארץ, נערות ואגמים.

כן, אז כבר אמרנו שהפרויקט הזה, Thank You השם, עושה הרבה הרבה מוזיקה על כל גווניה. וגם קובי ברומר, בלי Thank You השם, עושה הרבה מוזיקה טובה. ואז יהיה יותר טוב,

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: כן, אנחנו פה בכל בוקר בעשר עד 12. לפני זה שמענו את נאוריי אריאלי, מן דעביד לטב. מה, יש עניין לשיר את המטרונום בסוף השיר? כאילו, זה כאילו צחוק של הפקה, או שזה התפספס והשארתם את זה ככה? טוב, כמו שאמרתי, המרחב האווירי שלכם פתוח, ואנחנו מסיים עם את השעה הזו עם שיר שאתם בחרתם. 051-505-1076-02-313-1076, המרחב האווירי של טוב לי, על מנת שאתם תפיצו את הטוב לי בעולם. אתם בוחרים שיר, הקדשה, אם אתם רוצים.

0: עם כל דבר, העיקר לשמח עוד איזה מאזין בדרך, 051-505-1076, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. מיד לאחר השיר הזה, אנחנו נצא להפסקת פרנסה, ונשוב לשעה השנייה. בואו נשמע את הבקשה.
1: אוידי השם, מתוך אלבום הנשמה לך, תזמורת שלבת, גילד פוטולסקי.
0: אוקיי, אני אגיד את האמת, נכנסתי לכל השלהבות, חיפשתי את עודי השם, ולא מצאתי, כי עודי השם לדעתי זה שיר של גלעד פוטולסקי, בנפרד, בלי שום קשר, ומופיע באחד הסינגלים שהוא הוציא, מה זה משנה, העיקר שנשמע, ותודה רבה לך שבחרת את השיר הזה, נשמע את עודי השם, גלעד פוטולסקי, פרנסות וחוזרים. חודש טוב כבר אמרנו? זאת האווירה. חודש טוב, שורות טובות, עם ישראל.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. לכל סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון.

0: 039-101-101 הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
11: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-107.6, ואולי תזכו בפרסים שווים.
10: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
12: חודש טוב בקולפליי, 107.6 FM.

טוב לאישה השנייה, ברוכים וברוכות הבאים, ברוכים וברוכות הנמצאים, שבוע טוב וחודש טוב. שבוע מיוחד לפנינו, חג מתן תורה, חג השבועות בפתח. אנחנו הולכים להשלים את ספירת העומר ולהכין את עצמנו, כבר אנחנו בדרך כמעט בימים האחרונים האלה שעושים עוד איזה ברור, עוד איזה הכנה על מנת לקבל שוב מחדש לגמרי את התורה הקדושה. ואחד התנאים החשובים ביותר זה כאיש אחד בלב אחד. אז בואו נקבל על עצמנו בימים הללו, כמה ימים לפני מתן תורה, למרות כל הרעש מבחוץ וכל הניסיונות של כאלה ואחרים, בואו אנחנו נהיה טובים, בואו נדון לכף זכות, בואו נסתכל בעין טובה, בלב טוב, מחשבה טובה, עם הרבה הרבה שמחה.

בשביל זה גם השם יתברך נתן לנו את ראש החודש לפני, והביאו עליי כפרה, וזה היום של התשובה העילה, התשובה הכי גדולה. ביום הזה אנחנו אומרים הלל ומתפללים מוסף, ויש לנו את הכוח להתחלה חדשה. אז לנו פה בכל פלי יש את הזכות להיות איתכם ביחד ולעשות את זה דרך המוזיקה המצוינת, כי אצלנו אנחנו מנגנים את המוזיקה הטובה בעולם, וזה ערוץ המוזיקה היהודית הגדול בעולם. כן, ואתם יכולים להזין לנו דרך ה-FM, ואם אתם ממש ממש רחוקים או רוצים לשמוע באיכות דיגיטל, אז יש לכם את היישומון שלנו קולפליי או באתר, ככה גם תוכלו לעקוב אחרינו ולשמוע במידה ופספסתם איזה שעה משעת היום שאתם כל כך אוהבים פה בקולפליי. שמי משה דאודי ואנחנו מיד נצא לדרך. לא לפני שאני אומר שחם ומתחיל להיות חם יותר, למרות שאומרים לנו שירדו עוד כמה טפטופים וגשמים, אבל עדיין חם. אז תהיו סובלניים ואל תשכחו להסתכל תמיד אחורה בזמן החנייה, אם לא שכחתם מישהו, אם לא השארתם משהו ברכב, וזה מאוד מאוד חשוב, תתרגלו כבר עכשיו שהחום עוד לא הגיע לטמפרטורות הגבוהות ביותר. תעשו לכם איזה סימן, אני אומר איזה מדבקה, יש את המדבקיות האלה שקונים של הצבעים ששמים בספר בסדר לימוד, אז תקנו לכם מדבקות ככה בצבעים קטנים. בבוקר שאתם נכנסים לרכב מתחילים את הפיזור, אתם שמים את המדבקה על הדש ולא מורידים אותה עד האחרון שיורד מהרכב. כל עוד היא שמה זה אומר שלא בדקתם, אחרי שבדקתם אתם מורידים ויכולים להיות שקטים. אז אנחנו נפתח את השעה השנייה עם יעקב שווייקי, הוא יפתח.

0: ואנחנו מפה מכל פליי בטוב לי שולחים לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם אמן אברהם פריד, ברכה והצלחה, וכן, ואתם חלק מהמרחב האווירי שלנו פה בטוב לי, ואתם מבקשים שירים, ואני שמח ככה לשדר אותם, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצלנו, והנה עוד בקשה לשיר.
1: בוקר טוב, אני אשמח לשמוע את השיר של דוד חסדי ומשה קליין, אתה מסתתר בחדרי חדרים, תודה רבה, יום טוב.
0: טוב, קודם כל האנרגיה היא מצוינת, השיר נפלא, קוראים לשיר ואיך הימים, ואת נתת שורה מתוך הפזמון, אבל מה זה משנה? העיקר שיהיה טוב לכל עם ישראל, והנה אם אחת או אחד הרים עכשיו חיוך בזכות השיר הזה, הרווחת.
2: חיפשתי בכל הדרכים רק אמת ואיך רק לדעת

כן, יש איזה ככה תחושה באוויר שיש איזה קאמבק, איזה רנסן של המוזיקה המזרחית היהודית אחרי כמה שנים שלא היה פה משהו, וטוב שזה קורה. זה סוג של גוון שכולנו צריכים אותו מתישהו, אם זה בשמח ואם זה בפיוטי ובכל דבר, אשריכם ישראל. אנחנו נמשיך עם הפריילך שלנו, עם השמחת ראש חודש. אודי דודי, אם אמרתי, מתוך פרויקט צמאה.

0: ברל הנינג לעתיד, והעתיד הזה אנחנו חיים אותו בכל יום ויום מחדש, באמונה שלנו, ברצון שלנו. אוי, כמה אנחנו ממתינים, איזה ממתינים טובים אנחנו, כמה אנחנו נאמנים וטובים לשם יתברך, וממתינים, וזה יגיע בעזרת השם. נצא להפסקת פרנסה קצרצרה ומיד שווים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורת.

אותו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי. בהגשת משה דאודי.

הידל ורדיגר אשריך, ומי שלא הספיק, אז זה היום, תפילת השלה. שנזכה לבנים ובנות טובים, עוסקים בתורה תמיד. שנזכה תמיד תמיד לראות את הילדים שלנו ככה עולים ומתעלים בלימוד התורה.

0: ובקיומה, כי עיקר הקיום שלה זה ללמוד על מנת ללמד, ללמוד על מנת לקיים, וזה אחד גורר את השני, ואנחנו מתפללים בפרט בראש חודש סיוון את התפילה הזו. ומה עוד? כן, אתם גם ממשיכים לשלוח פה בקשות, ואני רוצה להשמיע את הבקשה הבאה. כן, המרחב האווירי שלכם פתוח פה בטוב לי. בואו תעשו טוב לי למאזינים שלנו, 051-505-1076-02-313-1376, לוחה 3-2, ואתם אצל דאודי בטוב לי. בואו נשמע את הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב. אז ככה, אני חשבתי על השיר טוב לי, עוד פרק תהילים, אבל הבנתי שאתה רוצה משהו שמח, שלשמח אנשים. אז גם לכבוד החג שהולך ומתקרב, אז אם יש לך את השיר טוב לי, טוב לי, תורת פיריך
0: מעל פייזה וכסף, כן כן, טוב לי, טוב לי, גם טוב לי, שזה השיר תהילים של דוד בן ארזה, גם זה טוב לי, בפרט הפזמון שם טוב לי מאוד. אבל הנה ברוך לוין, טוב לי, באווירת החג והשבוע השמח הזה, אנחנו עושים עבודה יום יום להכין את עצמנו למעמד התורה ללילה הזה, המיוחד הזה.

קי"ט בתהילים. אז אם דוד המלך אומר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסב, אז וגם דיברנו על דוד בן ארזה תהילים, אז טוב לי, טוב לי, בוודאי שטוב לי, איזה פרק תהילים. לא יכול לוותר על השיר הזה.

0: טוב, בדרך כלל בשעה הזו, אז אני נותן איזה חלק מאיזה פאזל של איזה תורה. רציתי השבוע להתחיל את תורת איה, לתת עוד חיזוק לווינדוס שלנו, אבל שבוע קצר ויש לנו את, את חג השבועות מתן תורה, אז בואו נדבר משהו מעניין של התורה הקדושה. וכך כותב רבי נתן, זה שאמרו רבותינו ז"ל, יקריי מפנינים, שהתורה יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כי אז ביום הכיפורים היה צריך הכהן הגדול עוד עבודות גדולות ביותר, ונכנס לפני ולפנים, והיה משנה בכל פעם מפנים לחוץ ומחוץ לפנים, כי 5 פעמים היה משנה בגדי זהב לבגדי לבן וכו, כי בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כי אי אפשר לכנוס לפני ולפנים ולתק, ולתקן שם מה שהיה צריך הכהן הגדול לתקן
1: את כל האבונות. בטח ככה ימונה אחת
0: ביום הכיפורים
1: אחת, אחת.
0: לחפר על

כל ישראל על עוונותם, כי אם על ידי סדר העבודה הזאת, שצוותה התורה הקדושה, אבל העוסק בתורה באמת, הוא עולה על כל זה על ידי עסק התורה, לבד, ונכנס לפנים יותר ויותר מבחינת לפני ולפנים, בבחינה כי יקרה היא מפנינים, כמו שדרשו רבותינו זל כנל. כי התורה כלולה מכל התיקונים, ונתקן הכל ביחד, ועל כן על ידי התורה יש בחינה של דלת אמות של הלכה שהשאירו לנו הצדיקים האמיתיים. הכל יכולים להתקן, כי אין צריכים לכוון הסדר כל כך כמו בקורבנות, כי התורה כלולה מכל מיני עבודות הקורבנות ותיקוניהם, וכוללת כולם ביחד בפעם אחד. וגם מעט שצריכים לדע איזה סדר בעבודתו, תודיע להם התורה הקדושה ותורה אותם סדר עבודתם כראוי, כי בשביל זה נקראת תורה, כי היא מורה דרך לשווים, לכל אדם שבעולם, בכל מקום שהוא. ועל כן עיקר נחמתנו הוא התורה, בחינת דלת אמות של הלכה שהשאירו לנו הצדיקי האמת, שיש לכל אדם שבעולם, בכל מקום שהוא, אם הוא ירצה. אז כן, אנחנו רגע לפני קבלת התורה. מתרגשים? אני מאוד.

אשרי העם שיש להם את התורה שהיא יקרה מפנינים, וכל אחד שעוסק בה יכול להגיע לכל המעלות יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, כי הוא עוסק בפנינים האמיתיים שזאת התורה, והיא המורה והיא תורה לו את הדרך איך ללכת בעבודת השם. והשאירו לנו את הירושה הזו הצדיקים האמיתיים, חזלנו דלת אמות של הלכה, שנוכל ללכת בעולמו של השם כל אחד לפי עניינו, לפי הכוח והקצב שלו, ולשמח אלוקים ואדם בוודאי. אשרינו שזכינו.

0: פרוזדור, יהודה שמה. טוב, הגענו לשיר האחרון. וואו, איך הזמן טס. האמת שתכננתי לסיים בשיר אחר לגמרי, אבל עכשיו הרגע הזה קיבלתי הודעה לתוך המיילבוקס של הקשרים, ודבר ראשון מאוד ריגשה אותי ההודעה הזו, כי בתוך שידור שגם לייצר שמחה וגם עירת שמיים וגם לגעת באיזה נקודה, אז הנה זה נגע באיזה נקודה, ושיר שלא תכננתי לסיים איתו, אבל בוא נשמע את המאזין היקר ונסיים גם.
1: שלום משה דאודי, תודה רבה על התוכנית. עכשיו הכנסת את השיר של האיש ריבו של סדר העבודה, ועלה לי איזה שיר שככה של יום כיפור, שממש אני רוצה לשמוע אותו. זה השיר של עננו של מאיר בנאי, אז אני אשמח לשמוע אותו, תודה רבה.
0: טוב, אני מאחל לכם חודש טוב, בשורות טובות, כל הישועות. בואו נתרגש ביחד בכל יום חדש לכיוון קבלת התורה ובכלל לחיים של אמונה פשוטה ותמימה. עננו,
2: עננו,
0: שיהיה המשך יום נפלא. מיד אחרינו גבי כץ, בשורות טובות.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים. בדקו, מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סנו.
3: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום רב לכם, שבוע טוב, חודש טוב, מה שלומכם מאזינים יקרים ואהובים. היום יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, חודש חדש, חודש קבלת התורה. היום ראש חודש סיוון, א' בסיוון, ועוד חמישה ימים בעזרת השם, חג השבועות, חג מתן תורה. ואנחנו כמובן מתחילים עם שירי תורה גם, במהלך התוכנית שלנו היום. במהלך כל השבוע נשמע יותר ויותר שירי תורה עד שנגיע לשיא ביום חמישי בעזרת השם. פותחים עם שיר שקשור לראש חודש, כמובן שאני כמעט פותח איתו כל ראש חודש כאן את התוכנית. לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שיפתח לכם את השבוע במצב רוח או את החודש במצב רוח, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076 או דרך הטלפון 02-313-1076 שוחת 2, תיבה מספר 2. בואו נפתח עם יוסף חיים שואקי, שיר שלא תמצאו באף אלבום שלו, נמצא בתוך פרויקט יצא לפני הרבה שנים, אלבום נדיר. השיר הזה נקרא לך אסבח, מתוך הלל שקראנו הבוקר. אולפן אתכם גבי קאט, יוצאים לדרך, האזנה מועילה, שמחה, אנרגטית, כמו שצריך לפתוח איתו את השבוע ואת החודש.

זה היה נתנאל ישראל, יש מקום בלב, זה אחד מהסינגלים הקודמים שלו. עכשיו אידל, האלבום הזה יצא בדיוק לפני שנה, חודש סיוון אם אני זוכר נכון. זה שיר שפותח את האלבום, זה שיר מיוחד מאוד כמו כל האלבום הזה. אלא יצחוק יחידוי

זה עברי משטראוס עם הושבתם מים בססון. קצב מעניין, קצב טוב. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש דנדה שיצא ביממה האחרונה. אז אמרו מידע טסה, שגם מלחין וגם כתב את המילים. עליי תשמור, כך נקרא השיר הזה, בואו נשמע אותו.

יש להם מגרטנר עם אלבום חדש, השיר הזה נקרא אתה ימדי, אלבום 11 במספר. עכשיו יואלי גרינפלד, הקדומס. מתכוננים לחג השבועות.

0: זה דואט נפלא יחד ברי ובר ואיציק דדיה, וזה מתוך אלבום, על סדרת האלבומים של איציק דדיה, שנקרא Forever, שכינה ביניהם.
1: חודש טוב בקולפליי.
0: ממשיכים, מגבירים קצב. מוטי שטיינמץ, קייליאטו, אפשר לומר גם מתוך הלל, הלחן של פינקי ובר. ראש חודש היום, ראש חודש סיוון, חודש קבלת התורה.

אני כל כך אוהב את ברוך לוין, כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה אמת, כל כך הרבה רגש ליהודי הזה. 99% מהשירים שהוא שר הוא גם מלחין ומעורב בהפקה המוזיקלית שלהם. עכשיו יניב אל משיח שחוזר אלינו בקאמבק אדיר, סיבוב בעולם, כך נקרא השיר הזה מתוך אלבומו החדש, מיני אלבום. מתקרבים עוד צעד לקראת סיומה של שעה ראשונה.

מתוך שתיים, ראש חודש היום, ראש חודש סיוון, חודש קבלת התורה. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים. אולפן גבי קץ מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, אין לכם לאן ללכת.

קוי יר דובי מייזלס יחד עם פינקי ובר, מתוך האלבום של דובי. פינקי ובר משתתף בו באופן אקטיבי מאוד. עכשיו נפתלי גולד יחד עם הלהקה, יהיה החודש, מסיים לנו שעה ראשונה.

0: לאכול סעודה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: חג שמח ביש חסד.
2: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: 1.
6: סטופ.
5: 12.
6: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
10: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.

0: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לעיל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם, שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM. שעה שנייה פותחים איתה עם יהודה גרין, עודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו. בתוך ההלל, יהודה גרין מחדש שירים של רב שלמה קרליבך בתור תלמידו המובהק. הוא מביא פה אינטרפטציה אנרגטית, קצבית, שמחה, מתאימה לראש חודש, מתאימה להלל שקראנו הבוקר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בלפן איתכם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן. שעה נוספת. תוכנית ראשונה לשבוע זה, לחודש זה, א' בסיוון תשפ"ו, תכף תכף, חג השבועות, מתן תורה, יהיה לקצב ואנרגיות, יהודה גרין.

שקויך גרשיורי עם קיילי. אמר אדיר, עם אלבום מצוין שיצא לפני אולי שנתיים. עכשיו חיים ישראל, לא צריך להציג, לא צריך להוסיף מחמאות, כי באמת מדובר באחד הזמרים הטובים והגדולים. אלוקים תעשה שנגדל. שידור חי 12 דקות אחר שעה אחת, הצהריים שלכם שעה שנייה, ראש חודש.

איזה יופי חיים ישראל, מלך הבלדות, מלך השירים השקטים. אלוקים תעשה שנגדל. עכשיו מגבירים קצב משמעותית, שמילי הונגר יחד עם מועד מושקוביץ, אחד מלהיטי חתונות הגדולים ביותר בשנים האחרונות. בר אילוי, לחן של הרשב איינברגר, שכין את זה לרגל חתונת אחותו או אחיו. זכות החתונה הזו, עם ישראל זכה לשיר כזה.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
7: נכון.
6: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
7: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
6: כמה זה עולה?
7: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
8: חתונות
9: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
10: חודש טוב, בכל פליי. גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
11: שבנו עליכם מהפסקה קצרה, 23 דקות לאחר השעה אחת, הפסקה לצהריים שלכם שעה שנייה. חוזרים עם שיר חדש שיצא ביממה האחרונה. אז אמר, קוראים לו סרולי גרוט, השיר נקרא לב אבות. הלחן של יאיר אדלר. כן, גם משדר כאן אצלנו בעשר בלילה בכל יום. העיבוד של יונתן פרידמן, שיר חדש, מעניין. בואו נשמע אותו יחד. לב אבות, סרולי גרוט.

זה יצרו לקרוא אותי עם שיר חדש, יפהפה לבבות, הלחן של יאיר אדלר, שם ככה מילים בעברה חסידית, בישראלית, מעניין מאוד מאוד השיר הזה. עכשיו ליפה שמלצר, בתוך אלבום לקרוא את ההלל, אלבום קונצפט שיצא לפני אולי 20 שנה, רק שירים מתוך ההלל. אגב, העיבוד של אלי לאופר, עיבוד אדיר.

0: ליפה שמלצר בצייס ישראל מתוך האלבום לקרוא את ההלל, מתוך המילים שאמרנו הבוקר בהלל ראש חודש היום. עכשיו אל האלבום השבועי שלנו.
1: אולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: אז אתמול במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית התמודדו שני אלבומים, ואתם המאזינים בחרתם ברוב את האלבום אנה אלך של נפתלי קמפש, אלבום שיצא לפני שש שנים אולי. אחד מהשירים מתוך האלבום הזה קשור לחג השבועות, עמך עמי מתוך מגילת רות.

0: מורדכי בן דוד עם סמכם מתוך האלבום הכפול. השיר הזה יצא, אם אני זוכר נכון, לקראת חתונתו של אידל. הרבה הרבה שנים, ברוך השם. עכשיו לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום א' בסיוון, פותחים מחזור חדש להתהילים. מתוך התהילים היומי מחולק לימי החודש. היום קראנו את הפרקים א' עד י' כולל י'. בחרנו דווקא את הפסוק הראשון בתהילים, פרק א'. אבי לרנר שר לנו אשרי האיש. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי מחולק לימי החודש, וכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש.
2: אשר לא יהיו לך
0: זכות גדולה.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
8: חודש טוב בכל פליי. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
9: שבנו עליכם מההפסקה, שידור חי 44 דקות לאחר השעה אחת. הנה השיר שזכה אתמול במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית במקום הראשון והיוקרתי, דיבור של הלב, דואט מוטי איידנסון יחד עם אבי אילסון.

0: של הנשמה.
1: יפה מאוד, זה היה דואט מוטי איידנסון יחד עם אבי הילסון, השיר הראשון הממוקם בפסגה היוקרתית של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. עכשיו אלה עוד שיר מתוך האלבומו החדש של גרטנר, עיר של זהב, כך נקרא השיר הזה. יום ירושלים היה לפני יומיים, תכף חותמים מתוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון.

שקוייך שלוימי גרטנר, הישר מלונדון שרה לירושלים. עיר של זהב. עכשיו הם מסמים מתוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע. א' בסיוון, ראש חודש סיוון, חודש קבלת התורה. ישראל סוסנה, מערכת צמחה פרידמן, קובי ברומר, איתה וילסון, עם אחוזת ראש חודש שמח. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, שיהיה לכולנו חודש טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
3: בזול. חג שמח ביש חסד.
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אל על מקסימה.
7: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
8: אוי חתונות, חתונות.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
10: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: 107.6 FM. News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. פותחים עם אלבום חדש לזמר שלומי גרטנר שנקרא דעד, שיוצא ממש היום. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את יוסי גרין, סרולי גרין, הרשי ויינברגר, ליפה שמלצר. האלבום כולל 15 רצועות, הנה דברים שאומר גרטנר על האלבום.
2: אני אומר לך, אני זכיתי עכשיו לאלבום כזה יפה, קוראים לזה עד היד, ואני פשוט, אני מרגיש, אין לי מילים להודות לקודש ברוך הוא. זה אלבום מספר 11, ואני מרגיש שזה ממש, שזה אלבום כל כך יפה, כל כך טוב, ואני מקווה שיהנו מזה, אני יודע שיהנו מזה.
1: את הדברים אמר גרטנר ברעיון בחורה לאלבום, לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן. הנה טעימה משיר הנושא עד היד.

ממשיכים עם שיר חדש של ליפה שמלצר באורך של דקה בלבד שנקרא שבת טראמפ. לאחר הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השבת הלאומית, נכנס ליפה לאולפן להפקת השיר. ליפה כותב, כשראיתי כמה כבוד והערכה הנשיא שלנו רוחש לעם היהודי, הרגשתי שאני חייב להגיב במוזיקה, במיוחד עכשיו כשאנחנו חוגגים 250 שנה לחירות של אמריקה, ותחת העידוד של הנשיא טראמפ לחיזוק שמירת השבת בכל המדינה, רציתי לתרום את החלק הקטן שלי ולהביע תודה בשמי ובשם הקהילה היהודית באמריקה. הנה חלק מהשיר.

0: לאור ההצלחות של סדרת האלבומים, מוישה לאופר מנגן חב"ד, בימים אלו המפיק של הסדרה לוי קטובול והמעבד מוישה לאופר עובדים על האלבום השישי בסדרה, בו יופיעו כמו בשאר האלבומים שיצאו עד כה, שלל זמרים מהשורה הראשונה. ולסיום, להלן תוצאות המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אמש. למקום השלישי הגיע השיר שלוש אצבעות של שמולי קליין, במקום השני ממוקם טאטה של קובי מירסקי, ובמקום הראשון והיוקרתי דיבור של הלב, הדואט של מוטי איידנסון ואבי אילסון. האלבום השבועי שנבחר על ידי המאזינים וילווה את כל פלי במהלך השבוע הוא אנה אלך של נפתלי קמפה, האלבום השני של קמפה שיצא לפני כשש שנים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקול פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. שכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's great.
3: זה רע מאוד, הבינה המלאכותית הזאת. זה רע מאוד. שבוע טוב ומבורך. הלו להיט.

0: הגשת המוזיקאי וה...
1: חבר'ה, אתם לא מבינים? איזה תוכנית יום חמישי מפשפספס! איזה לילה מנצח היה פה עם שלוימי גרטנר בחורה עולמי!
2: יון שון זה ההיטס אוף טודיי! יון דיקמן!
1: רגע, זה החדש, זה הפלייליסט הזה. והפרסומות נמצא פה, מעברונים מוזרים נמצא פה. שקוייך. תוריים טובים, דודי זינגר. איזה סופה שהיה לנו, וואו, וואו, וואו.
0: והגשת המוזיקה
1: איפה היינו בסופה, שוואו, אפשר לספר? איפה היינו? מה עשינו עם המשפחות? איפה אפשר לשמוע את השידור חוזר? באתר של קולפלי. חבר'ה, מי שפספס את השידור ב-50 שלו עם גרטנר לא שמע שידור איכותי מימיו.
2: With today's greatest hits.
0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hit.
1: חבר'ה, טירוף. אבל לא הייתי, לא, לא. בדרום. מזל שלו, אבל תמיד מוזמן אגב, סתם שתדע.
0: והגשת המוזיקה.
1: חבר'ה, להתכנס לאירוע הכי גדול פה. Thank you, השם אבא תודה. אלפי מאזינים, חבר'ה, טירוף. צריך להגיד Thank you, השם. אקסל באים לעשות אנרגיות למאזינים. דודי, ראית את הנתונים? איזה מטורף. חבר'ה, אני עושה רדיו 10 שנים, פחות 9. זה טירוף. זה טירוף שיא השיאים שובר שוויון, מכיוון שאתם בחתונות, באירועים בבריתות, רוצים להוסיף אנרגיה, שיתוף פעולה מדהים של כל פליי, כאן במאסטר פליי עם אקסל, לבוא לאירועים שלכם ולהוסיף אנרגיות, אם זה המגשי אקסלים, על התותנים המסמכים, האחים הקדושים כאן. וגם היום וגם השבוע, אנחנו בעצם, השבוע זה השבוע האחרון לפעילות, שבה מאזינים עשירים פרטים לחתונות שלהם, שלכם עצמכם, לחברים שלכם, לחברות שלכם, לשכן שלכם, לבן של האח בכולל, לבן של, של החברות בכולל. אבא ואמא, אם אתם עכשיו שומעים, רוצים לפנק את הבן שלכם, סבא וסבתא. חבר'ה, טירוף שלא היה. אני מפנק פה עם אקסל מאזינים בכל הטוב הזה, מוסיפים לכם אנרגיה בכל עת, בכל זמן. בשבתות, בחגים, בשמחות, בחתונות. ועכשיו כאן בתוכנית, איפה הדפים?

0: בכל יום, בכל יום, בין 2 ל-4, אני מעלה פה 5 מאזינים. כבר עכשיו נעלה את דודי, מאזינים שחיגו, רק מאזינים שחיגו לכוכבית. 3-1-3-3, לפנק את החברים שלהם באקסלים, מגשים, טירוף רקדנים, עולם תיצח, אחתי גבייזן. אבל לא אמרתי לכם עגולת הכותרת. תזמורת, חבר'ה, זה מטורף, וזה אמיתי. חבר'ה, אנחנו פה רוצה להגיד משהו על כל העניין הזה של הפרסים. יש לנו מחלקה מדהימה, תודה ענקית למירי גפן, שקמה בבוקר וכל כולה בטיפול לתת למאזינים, לדאוג שהם מקבלים. תמיד יש פה ושם איזה פספוס, אבל באמת מברוק וכל הכבוד. מחלקה שכל כולה זה לטפל, לראות שמאזין שקיבל פרס, שיקבל את זה, שיממש את זה. חבר'ה, תממשו פרסים. ואנחנו כאן, מאזינים שעולים לשידור מבין החמישה שיעלו כל יום. מאזין אחד הולך להתפנק בתזמורת, במתנה. אנוכי עבדכם הנאמן, אני באירוע שלכם, מתנת אקסל, תזמורת מורחבת, עם כל הנגנים, עם הטופים והגיטרה והחצוצרה והסקסופון, והגברה, ערב טוב קיסריה, טירוף, טירוף, טירוף, אקסל, כוכבית, 3-1-3-3, כיף גדול. יאללה, בוא נתחיל לעלות מאזינים. מנדילה, מנדילה, ווסה נייס, ווסה תצח. מה קורה? מנדי איתנו, רגע, למה זה על אוטומטיק המיקסר? מנדי איתנו, חבר'ה, מי שלא יתקשר, אנחנו מתקדמים. איזה קו די, דודי? שתם, שתם, צבא, יו. אולי הוא במקווה עכשיו, אין שם כאו, שו, למלאיך, מנדי, לב וסנס, מה איתך?
1: יו,
0: רבי יואלי. וסתיצח?
1: ברוך השם,
0: ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם, יוים, יוים, איפה איסו בשעה בסקוידש במדבר?
1: הייתי בזה
0: בסירה קוידס. איפה?
1: זרות.
0: תוריד מרם, אתה בנסיעה באוטובוס, איפה אתה? אין קליטה. כאילו, שומעים רחוק מוזר.
1: אני בנסיעה. לא, יש איתנו עוד
0: בחור
1: על הקו,
0: ישראל, תעשור
1: בצד,
0: אתה
1: יכול.
0: רגע, ואתה נוהג או שאתה טרמפיסט?
1: לא, אני נוהג. נהגתי בחופשת מחלה.
0: על איזה רכב אתה נוהג?
1: אני נוהג על
0: BYD. מה זה BYD? זה רכב חשמלי? מה זה הדבר? מה זה השמות האלה? שמע דגם של טלפון כשר.
1: אנחנו
0: נוסעים
1: על סוסיתו, תגיד לי.
0: תגיד לי, ומה עושה?
2: מה שלומך, יואלי? יואלי, מה שלומך?
0: ומי, מנדי, תסביר, תציג את הצדיק.
1: תקשיב. אני שבוע שעבר, קשר אליי ישראל, הבחור שלי על הקו, הוא מאזין רק רולפליי.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לשכנע אותו לעבור לכל ברמה, הוא לא רוצה, הוא אומר לי רק יואלי.
0: אוקיי.
1: הוא אומר לי, תקשיב, יואלי עושה פרס, משהו, חתונה, לא יודע, לחתנים וזה, תשכנעו אותי.
0: רגע, זה מנדי ריזל? שנייה. לא. רגע. אני מזהה את הקול של מנדי ריזל או אני מת עכשיו? מנדי ריזל איתי... מנדי, עזוב אותך עכשיו, תן לי, יהיה מלחמה או לא יהיה?
1: אני כותב לך בפרטי.
0: רגע, אז בוא נתכנס. חבר שלך ישראל שומע את השידור? לא, ישראל זה קולפליי, מה? הוא אוהב מוזיקה איכותית.
1: אומר לי רק יואלי, אני לכל הניסיונות שכנוע שלי לא עזרו, לא משנה.
0: אוקיי.
1: קיצור, אומר לי, אני מחלק משהו לחתונה, למלא חתן וזה. עכשיו יש לנו חתן.
0: כן.
1: בחור... משכמו ומעלה, שבחסני שמיים, בכבה זה נקרא, בא בקשרי השיבוכים.
0: בא בקשרי השיבוכים, נכון.
1: בלשולכם. והבן אדם, אני חושב, וגם ישראל חושב, שהוא הבחור, הוא הבחור.
0: כן.
1: הוא ולא אחר,
0: תגידו,
1: שמגיע לו את הפרס.
0: מאיפה אתם מכירים אותו? אגב, למדתם בישיבה, מעבודה, מאיפה אתם מכירים?
1: אז אני אגיד לך מה, אני מכיר אותו ממילואים, ישראל הכיר בינינו.
0: כן.
1: והבן אדם הגיע אלינו לבסיס כמה פעמים. בחור צנוע, שקט, חסיד חב"ד. שהוא מדבר עם אנשים, עם חברים, לוקח תרומות ומגיע לשטחי כינוס בתוך עזה, בלבנון, עושה על האש לחיילים.
0: מתי הוא מתחתן? דחוף, וואי, כאלה אני...
1: יו תמוז.
0: רגע, אבל יש לו, סגר תזמורת או די-ג'י או משהו כבר?
2: לא, הוא סגר רק את מני טירופי.
0: והוא לא סגר תזמורת? לא, אתם לא אמיתים.
2: אולי אורגנית.
1: לא יודע מה
0: התקציב
1: שם.
0: הוא סגר בטוח. טוב, דבר ראשון רשמנו לפנינו, מנדי הצדיק, התותח, המוכשר, הגאון הכי טוב בשוק, וישראל...

0: על יוטה מוז, חתונה של חבר, הכיר אותו במילואים. רגע, ולמה דווקא אותו? מה מיוחד שם באירוע?
1: כי הבחור, גם חוץ מזה שהוא עוזר הרבה לחיילים ולמילואים, העיסוק שלו ביום-יום,
0: כן.
1: הוא מבוקר עד ערב נמצא בבית חב"ד בנתב"ג, אתה מכיר?
0: ברור, איפה שיוני שלמה גם נמצא שם, כן?
1: כל יום במסירות
0: שליחוס.
1: נפש, נמצא שם, מניח תפילין למלא אנשים, מקרב המון המון יהודים ליידישקייט,
0: מדהים.
1: וכמובן, אתה יודע, הבחור שיושב ולומד, אבל זה לא איזה עוד ישיב בבוחר רגיל, זה מישהו שכל הזמן למען הכלל,
0: הגיע
1: הזמן
0: כפיים ממומן.
1: שנפנק אותו גם.
0: כפיים ממומן. כפיים ממומן. מנדי וישראל התותחים, אושר ונחת, היה לי כיף מאוד לדבר איתכם, רשמתי לפניי וגם דודי זינגר מאשר לי שהכל רשום, נהיה בהזנה ונמשיך לעדכן, תודה ששיתפתם אותנו על החתונה המדוברת, ביי, אין עליכם, שקויה, חודש טוב, חבר'ה, פעילות מטורפת של אנרגיות, ים אנרגיות, כוכבית, 31-33, רוצה להגיד משהו, אתם מחייגים לפנק את החברים שלכם, באקסלים, ברקדנים, במסמכים שיהיה אקסטרה אנרגיות. הם יהיה להם, אנחנו נפנק אותם, אנחנו נסדר אותם. נסדר את החברים באנרגיות של אקסל. אבל אתם שעולים לשידור, יכולים לקבל את הפרס של התזמורת. התזמורת היא בשבילכם שאתם עולים לשידור, לפנק את החברים. אני צריך שתביאו לי טיעון על עצמכם. יאללה.

0: אנחנו עם המאזין דודי, שמות לאוזניה. שולם עלייכם, רב שמחלה, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: מאיפה?
1: אני אגיד לך.
0: יא, יא. מה? אתה יצא לו ברוך השם, זה אומר אותך. אתה נשמע לי חסידישר, איזה חסיד אתה, צדיק?
1: בלז.
0: בלז, יפה. איפה נחשפת אגב לפעילות שלנו עם אקסל האנרגיות פה?
1: אני אגיד לך את האמת?
0: כאן?
1: חבר שלי עשה לי את זה בחתונה, אבל רק פחיות.
0: מעולה, נו, מה רע? זה אנרגיות לא מעטות.
1: נכון, אבל עכשיו יש לנו חבר שמתחתן כבר... אני, שאני היה לי את זה, היה לי בחתונה בתמוז שנה שעברה.
0: כן.
2: ואקסל היו אצלך?
1: זה כבר היה כבר הסוף של השיעור.
0: של הוועד, כן, של השיעור. כן, מעולה, ומה, איך היה החתונה?
1: והוא מתחתן רק עכשיו, אז... זה עוד סיבה שהייתי אמרתי, וואו, חייבים לעשות לו חתונה שמחה.
0: רגע, רגע, סכם לי, בוא נדבר רגע על החבר, מתי הוא מתחתן?
1: ביוד בית סיבן, יוד בית סיבן.
2: יום חמישי, יוד בית סיבן.
0: וואו, ומי מנגן שם? והוא כנגן המנה עדיין?
2: בטח שרף, בלזר.
0: או ינקי אויש, בלז, לך תדע. הוא לומד בבלז?
1: יו, זה שם. אבל בוודאי.
2: עבדה.
0: בדה ומוזיקלי של קרלי שיהיו שם.
2: הוא מתחתן בבלז למטה?
0: לא, זה רק במלחמה מתחתנים שם.
2: לא, יש שם רבה חתונות.
0: אני יודע, אבל זה כאילו כן. לא, הוא מתחתן בבלז למטה?
1: לא, באצולה, באשדוד. זה הולך איפה שיש...
2: איפה שהקרלי, כן, בוודאי.
1: אם היא לא גרה בירושלים, אז זה לא בירושלים.
2: ירושלים, כן.
0: רגע, אז תסכם לי, למה מגיע לחבר שאתה תפנק אותו? זאת אומרת שאנחנו ביחד עם אקסל נגיע עם כל המסמכים והרקדנים לתותנים והמגשי אקסל להוסיף אנרגיה שם. תן לי סיכום.
1: אז זהו, אמא. סיפור מתחיל כבר לפני הרבה זמן, שהיה להם בבית לא קל, ההורים שם התגרשו, והוא... כן. הוא בעצמו לא אוכלת לראות את זה עליו.
0: לא ראו...
1: הוא המשיך להיות שמח, הוא סתם ככה היה שמח, הוא המשיך להיות שמח. לא אוכלת לראות את זה עליו. עכשיו, כל בן אדם במצב כזה שהשם ישמור,
0: נופל
1: למה... צריך שמישהו יטפל בו. הוא יכל לטפל באחרים.
0: טוב, אז מה קורה בעצם? אז מה, נו? כן, תמשיך.
1: הוא בחור מאוד מאוד שמח, ותמיד שמח את האחרים. אפילו שלא היה קשה, הוא לא הסתכל על הקושי שלו, רק תמיד היה עסוק לשמח את השני.

0: למה השני עצוב, הוא שמח, וכל הזמן מסתובב שמח.
1: מדהים.
0: אפילו שקצת התעכב בשידוכים, הוא עדיין המשיך להיות שמח. עכשיו סוף סוף הוא מתחתן.
1: מדהים.
0: אנחנו חייבים לעשות שיהיה לו חתונה הכי שמחה שיכולה להיות.
1: שמחה, אתה תותח, אין עליך בעולם, אתה מדהים ויש לך לב ונשמה, רשמנו לפנינו, לזה אנחנו נדאג. לזה נדאג. עכשיו אני רוצה לפנק אותך, שעלית לשידור, ובעזרת השם, בשמחות שלכם, תזמורת מורחבת, הכל במתנה יכול להיות שלך, תן לי טיעון למה לך מגיע להתפנק בתזמורת מטורפת, ים של כסף.
0: אני לא יכול לעשות את זה, שזה גם ילך לחתונה שלו.
1: אבל יש כבר תזמורת שם.
0: מה, אני כל כך רוצה לתת לו.
1: אבל יש שם תזמורת, הוא סגר, או שזה עוד שנתיים החתונה אצל חסידים?
0: לא, זה עוד שבועיים.
1: נו, עוד שבועיים ואין לו תזמורת?
0: מסתומה יש לו, אבל שיהיה עוד יותר שמח.
1: אבל איך יותר בשני... צווי תזמורטיישן? תזמורטיישן? זה ממש בומבה סינדרויגן.
0: זה מה שצריך להיות. דאולן דמרס תדברס ובסקנלן.
2: יו, יו, יו.
1: הוא רוצה פצצות לגבות.
2: אפשר לבוא לחתונה לשיר השדוידים בלוינים בקלוינים, יו.
1: זה בוינן. צדיק שמחה, רשמנו לפנינו את כל הפרוטים. דודי, דודי מעולה, יופי, תרשום. כל הסיפורים וכל התאריכים. שמחה, אין עליך עושר ונחת. תצלוח אל אבא.
0: שכוח.
1: שכוח, שכוח, הגרוס שכוח, צדיק. הנה מנדי ורדיגר באדרס קוידש מתוך בלז. ויואל איתנו, צהריים טובים, מיד אני פונה אליך. אקסל מוסיפים פה אנרגיות. יואל, איך אתה?
3: ברוך השם, הכל טוב.
1: יאללה, קח אוויר, דקה בדיוק אני פונה אליך.

0: השם, ברוך השם.
1: על שם הסאטמר?
0: מה?
1: על שם, על שום מה אתה קראו יואל?
0: על יואל סבא שלי.
1: הופה, ועל שם מי הסבא היה קרוי?
0: זה אני כבר לא יודע.
1: גם אני קרוי על שם סבא, אני לא סאטמר, שתדעו. לא איזוכיסי.
0: כן, זה אני יודע.
1: יואל, מכאן בארץ?
0: מצפת.
1: וואו, אל תגידי שיש לנו קליטה ב-FM שם.
0: לא, אני בישיבה, אני בבני ברק עכשיו.
1: יפה, בסמייר כזה, בסמאטס, פונוביץ', איפה?
0: לא, לא, לא, לובלין, לובלין.
1: לובלין ברחוב עזרה?
0: לא, ברחוב וילקומירר.
1: וילקומירר, אה, ליד פונוביץ', אה, ברור, הרב ווזנר.
2: זה יחל, זה לא לובלין, זה יחל.
1: זה יחל.
0: יחל, יחל, כן, יו.
1: או, נו, היית אומר, הרב ורשלר שהיה גר זיכרון, זה חצדי בקודש ליבורי בצד ימין שם למעלה, והחנות חשמל שפתחה שם על הפינה.
2: שמע, אנחנו...
1: והחזוניש ניקס.
2: אנחנו עוד זוכרים את הישיבה שהייתה בפולין?
1: בפוילין.
2: בפוילין,
1: פוילין.
2: כן, באמת, אבדי.
1: יואל צדיק, את מי אנחנו הולכים לפנק?
2: אנחנו עוד זוכרים את הרב מיר שפירא, אתה זוכר שהיה שנים? בפיוימי, שיסדנו אותו, שיסדנו אותו, כן.
1: הלכנו ביערות, רצינו אותם, והם היו רודפים אחרינו עם דובים.
2: יואל, לך לא יאמינו, לי יש עוד סיכו שיאמינו.
1: עם דובים, בדיוק, עם דובים. בלילות היו רצים עם כפורים, עם דובים. טוב, יואל צדיק, צהריים טובים. את מי היינו רוצים לפנק באקסטרה אנרגיות של אקסל?
0: חבר שלי.
1: מי הוא? מה הוא? מה הוא? איפה אתה מכיר אותו?
0: הוא בחור מהקהילה שלי, שאני מכיר אותו מהקהילה.
1: יפה.
0: ואני חושב שמגיע לו את
1: המשתה הזה. מתי הוא מתחתן?
0: בידל את המוז.
1: שזה אוטוטו? וואי, כל החתונות ממש. יודלת תמוז, אני רושם לפניי. מי מנגן אצלו אגב?
0: בעיקרון יש לו סגר מוזיקה, אבל יש אפשרות לבטל.
1: לא. לא מבטלים.
0: לא, יש פה איזה סיפור, יש פה איזה סיפור, זה לא פשוט.
1: דבר אליי, מה? בזהירות.
0: הסיפור הוא ככה, משפחה היה איזה משהו, העלילו על אבא, הוא תחת, הוא יושב בכלא עכשיו.
1: שלא נדע.
0: אתה יודע, כל שקל פה זה, איך קוראים לזה, יכול לחתוך, אז אתה מבין?
1: וואו, איזה התמודדות לא פשוטה.
0: אז אני חושב שמגיע חתם הזה את המשפט של אקסל.
1: את האקסטרה אנרגיות של אקסל מוסיפים עם המסמכים ועל התותנים.
2: והחתן הזה לומד בלובלין?
0: לא, הוא לא לומד בלובלין, אבל הוא חבר שלי עם הקהילה. הוא לומד בחייטוירה.
2: חייטוירה? חייטוירה, אבל אסור לדיקמן.
0: מותר לדיקמן.
2: אתה בדקת.
1: אוי זו, מה זה חייטוירה?
0: חייטוירה זה ישבה בירושלים. כמו רייטר, יש חייטוירה.
2: זה מה שאנחנו חיים היום, חייטוירה.
1: לא, לא, מה זה הקהילה הזאת? מי הרב? מי הנשיא של המויזדס? מי עומד מאחורי זה?
0: מה, חייטוירה בישיבה?
2: כן. אין לי מושג מי הראש ישיבה, עוד לא רבתי איתו.
0: אני גם לא יודע מי הראש ישיבה, אבל אני יודע שלומד בחייטוירה.
1: יפה. טוב, רשמנו לפנינו. דבר ראשון, אנחנו מטפלים בעניין הזה. דודי זינגר, זה דבר שצריך טיפול. כן. יואל הזה, יואל. תגידי, אבל אתה יכול לזכות בתזמורת במתנה, אגב, שאתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה. אתה, מה הסטטוס שלך? רווק? נשוי?
0: מה, אני רווק, אני בחור. רווק.
1: שמע, בעיתוי ובזמנוי. אתה תתחתן.
0: אומן.
1: פינוק של תזמורת, מורחבת, נגנים. יכול להיות שלך, תן לי איזשהו סיבה, ואל תתבייש לדבר על עצמך.
0: אתה באמת רוצה לשמוע, זה ככה, יש לי פה איזה ארגון בישיבה שאני מנהל ללמוד כל יום לפני התפילה.
1: כן.
0: 40 דקות לפני התפילה, לפני שחריס, זה מה שאני עושה בישיבה, איזה ארגון. זה מה שיש לי להגיד עליי.
2: כל הכבוד, אבל מה קורה שהשחריס זה ב-12?
1: בבת גנבת לי את המילים.
0: לא, שחריס ב-8, שחריס ב-8. עם הרבה.
1: וואו. חבר'ה, אני אוהב מיזמים כאלה.
2: לא הבנתי.
1: אני אוהב.
2: שנייה, שנייה, יולי. שנייה.
0: נו.
2: לא הבנתי, ומה, הבחורים לומדים 40 דקות לפני התפילה.
0: שבע ועשרים יש סיידר כל יום, משהו שלא קשור לישיבה, בחורים ממנים את זה לעצמם, כאילו תרומות וזה, יש הגרלות כל שבוע, מגיעים ולומדים.
2: ומה הם מקבלים?
0: לפני התפילה. יש הגרלות כל שבוע, עכשיו אחרי שביעית אנחנו עושים גם איזה נסיעה לבחורים שמשתתפים. בעזרת השם.
1: חבר'ה, אני רוצה לתרום לבחור הזה, לעשות פה משהו גדול. אז השיחה הזאת היא ספונטנית, שתדעו, אני לא דיברתי עם היואל הזה לפני, זה לא אני ולא אוי.
2: וכמה הולך הפרסים בשבוע? אתה קונה לאלה שמחווים?
0: כל שבוע אני עושה הגרלות על 150 שקל, כל שבוע שתי הגרלות.
1: רגע, שנייה, לאט לאט, אני רוצה להבין פרט פרט. 150 שקל בסך הכללי, שאת זה מגריל...
0: לא,
1: מה אתה אומר?
0: כל שבוע יש פעמיים 150.
1: הבנתי, סבבה. 150...
2: כאילו 300 שקל בשבוע.
1: 300 שקל בשבוע שמתחלק לשני בחורים.
0: כן, אבל זה כל שבוע. עכשיו לפני שביעית אנחנו מחלקים בעזרת השם לכל בחור.
1: מה?
0: בגלל שלומדים עכשיו בסיידר ריחס ציצס, אנחנו מחכים לכולת ציצית ותיקנו לשבועות.
2: וכמה עולה ציצית, וכמה בחורים לומדים בדבר הזה?
1: וכמה ציציות אתם מחלקים?
0: אנחנו, יש 20 בחורים שמגיעים בקביעות, זאת אומרת כל יום.
2: וכמה עולה לך ציצית?
0: יצא לי 70 שקל לציצית.
1: חבר'ה, אני עושה פה משהו גדול. אני עושה פה עכשיו רדיו, תוירה. אני עכשיו עושה פה דבר נעלה וגדול. אתם יודעים, קשקושים, ברבורים. אני קם בבוקר בשביל כזה מאזין, שעולה לי ומספר לי על מיזם תוירה גדול. חבר'ה, 40 דקות לפני שחריס, עושים סיידר חיזוק מדהים, ומגרילים. אני רוצה עכשיו להשיג פה תרומה בשידור. אני רוצה לתרום. אני רוצה לתרום לך, מה, בשוויץ? כמה ציציות אתם נותנים שם?
0: 20 ציציות.
1: 20 ציציות, שכל ציצית זה
0: 70 שקל.
1: 70 שקלים. מה זה, הציציות הגדולות האלה
2: זה של... זה ציציות מסוימות, כאילו...
1: של בירנק, לא? של שמולי קליין בירנק, האלה גדולות.
2: ציציות
0: כן,
2: צמר,
0: כן,
2: לא?
0: צמר.
1: זה אלף...
0: כן, כן,
1: אלף... ציציות צמר. 1,400 שקלים, נכון?
0: Mm-hmm.
1: אני...
0: כן, כן.
1: אני רוצה לתרום את זה. אלוי, אתה לא באירוע.
0: אוי, אוי.
1: אויזר,
0: אני באמת לא באירוע.
1: אויזר, למי אתה מחייג? אויזר, אל תגיד שאתה אויזר כוכב מחייג למשכן התחלת? למי? אויזר מחייג למי? אני תורם. אני רוצה לי, איך קוראים לישיבה?
0: ישיבת חכמי לובלין, שבט הלוי.
1: בבילקומיר, בשבט הלוי, הרבות זה, וואי, זה מכובדיק. אני רוצה להיות חלק בשבט הלוי. בילקומיר, בני ברק. רבויסאי, זה חיזוק מטורף. לקראת חג מתן תוירה. שלו יש שמי הגבולה. ומתי ההגרלה הזאת קורית?
0: מה, של הציציות? זה לא הגרלה, מחלקים לכל אחד, הרי הולך לחלק את זה, דרת השם.
1: אני רוצה לתרום, אני רוצה, יש,
2: אפשר, דרך אגב,
1: מה קורה פה?
2: דרך אגב, יולי ואני, אנחנו רוצים לתרום את ה-20 ציציות האלה, אם הרבה מחלק את זה, אני רוצה שיזכירו את השם של יולי אצל הרבה.
0: 100%.
2: אתה רושם? אתה תבוא אלינו, תקבל תרומה של 1,400 שקלים, למימון הציציות האלה.
1: סגור, סגרנו.
0: אני אקבל את זה.
1: היום, בערב.
2: אתה תיקח טלת.
0: איך אני אקבל את זה?
1: יבוא אליך הנהג וייתן לך.
2: אתה תיקח את הטלפון, המפיק, ייתן לנו את הטלפון שלך, אנחנו ניצור את הקשר אחרי השידור, ואנחנו נדאג לך שיגיע לך התשלום של הציציות האלה.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: יאללה, סגרנו את העניין הזה, עלה גם, קיבל, גם הרוויח פה את האקסטרה אנרגיות של אקסל, גם טליסקוט נציציס בשביל הבחורים.
2: מה, זה יפה, זה באמת מרגש, אני חייב לומר לך, יולי. חג מתן תורה, 40, 40, של יואל בן
1: חנה בלה.
0: יואל בן חנה בלה,
1: עם איי.
2: בן חנה בלה ויצחק.
0: אוקיי. בעזרת השם.
1: לא צריך לתעד, אנחנו מאמינים. לא רוצה לתעד, לא רוצה סתם, לא מחפש את
2: זה, סומך עליך,
1: לשם שומיים. לשם שומיים.
0: אני אתעד, אני אתעד.
1: לא, אל תתעד, לשם שומיים, לא צריך.
2: רק אם יש לך טלפון כשר.
0: יש לי פלאפון כשר, כן.
1: כשר עם מצלמה משודרגת. שקוי, חגרו יסה.
0: לא, לא, יש לי מצלמה בנפרד.
2: זינגר, קח את הפרטים שלו, תעביר לי את הפרטים שלו בהודעה.
1: דודי, שמעת מה היה פה?
2: ואנחנו נעלם מולו אחרי השידור.
1: קח את זה, זה צריך להביא לו תרומה. יואלי, נעמת לי מלא אושר ונחת, תגיד תבוך, ביי.
2: מצלוחס,
1: ביי. כל טיב. חבר'ה, אנחנו 1, 2, 3, עוד שני מאזינים. עוד שני מאזינים שאנחנו מוסיפים להם אנרגיות של אקסל. חבר'ה.
2: או שאנחנו מוסיפים להם ציציות.
1: כוכבית שלך, תדע לאן זה ילך עכשיו. עכשיו אנחנו מצפינים ומדרימים.
2: שמע, מאזין הבא שלו רוצה חליפות לכל הישיבה.
1: חליפות, נעליים, גופיות, לך תדע לאן זה יבוא. אך תגיבי זן בים בום בום. כוכבית 31-33, מוישה תהיה בהזנה, אתה איתי? אלוי, זה רדיו?
3: כן, כן,
1: אלו, זה רדיו? אלו, זה רדיו? מיד אני... אלו, כן, אלו, שלום, אלו. מיד אני משחק איתך, תהיה...

0: זה לפני שבועס עם כל השירי תורה, יש כל כך הרבה שירים טובים ולא שקטים. שקטים לא בבית ספרנו בין 2-4, אני רוצה פה אנרגיות, שלום וצהריים טובים למוישה לה.
1: שלום,
0: מוישה, בן כמה אתה?
1: אני בן 20.
0: הקול שלך מוכר לי, יו. הקול שלך... רגע, רגע, אתה קטוע לי, יש לך... איפה אתה? בישיבה?
1: אני לא בישיבה, אני כבר נשוי, ברוך השם, לא אני בבית.
0: בן 20 מוקדם עשית את זה. מי ניגן אצלך בחתונאז'?
1: מנדי סופר.
0: מנדי סופר הוא זמר... מנדי הוא קלידן, לדעתי. כן, כן, הוא קלידן, סופר זה קלידן. ומי היה זמר?
1: נשומי מנדי בייס.
0: נשומי... אופה, משפחת טייקונים, גם הקלה וגם זמר?
1: ברוך השם,
0: ברוך השם, כן, היה. וזה זמר, זמר. אין, על מנדי. מת עליו. מוישלה, אנחנו מוסיפים אנרגיות עם אקסל. את מי היית רוצה לפנק באנרגיות מטורפות בחתונה שלו?
1: אז ככה, יש לי חבר שכל כולו יושב, לומד, כל כולו תורה, שמחה, באמת אנרגיה גדולה. אני יכול להגיד בחצי שנה האחרונה ראיתי אותו פעמיים יושב עם גמרה ליד אקסל, אז אמרתי וואי. זה שילוב, אני חייב לפנק אותו בחתונה.
0: גדול.
1: הבחור, אתה יכול לשאול אותו עכשיו על סדרים מסלמים של גמרה, שאלות מכאן להפוך לו, הבחור יודע מאות מאות מאות דפי גמרה ישר והפוך, אמרתי לא, לא מגיע, חייב.
0: יפה, ואתה אמרת שאתה בן 20, תגיד לי, מתי החתונה שלו?
1: החתונה שלו היא בראש חודש עמוד קרוב.
0: אוטוטו, מי מנגן אצלו? האם יש לך מושג?
1: אייזנשטט עם
0: בירנק. בירנק, שמחה בירנק שאני כל כך אוהב. תקשיב, הוא מסודר עם תזמורת וזמר. באיזה אולם הוא מתחתן אגב?
1: הדקל.
0: הדקל בני ברק. יש כזה אולם עדיין? ברחוב עזרה. מול ויז'ניץ, מול... וואו, אגדה, גררס אוהבים לפעמים לעשות שם חתונות. הבורקס עם הרוטב פטריות והבלינצ'ס תפוח אדמה להיט שם. שובר שוויון. משה, תגיד לי, אז החבר מתחתן ואתה רוצה לפנק אותו, הוא, הזיכרון שלך זה השטייגן שלו לצד אקסל.
1: השטייגן שלו, התמחה שלו, איכשהו חברותי, איכשהו נותן לה שלי, כל כולו מעריך את הסיבה ואתה אומר, לפעמים כאלה בן אדם לומד, יושב קובר את הראש שלו, רק לא, בן אדם חברותי, שמח, חי.
0: איזה נשמה
1: באמת,
0: אתה.
1: באמת, משהו של יום, עוד עם כל יום, נדיר, נדיר, נדיר, נדיר.
0: נשמה, תגיד לי, תזמורת במתנה לך. הוא יפנק, אנחנו נדאג לו לאנרגיות אקסלים ומסמכים ואחים קון להטוטנים, אבל אתה יכול לזכות בתזמורת במתנה, זה שווה המון כסף. הגברה, ערב טוב, קיסריה, נגנים, טופים, חצוצרה, סקסופון, גיטרה, אנוכי עבדכם הנאמן. עבדך הנאמן, מדוע ולמה?
1: אז למה?
0: קודם
1: כל
0: קשה
1: להגיד על עצמי, אבל קודם כל עצם הזה שאני מגיע ואני מפרגן לחבר, אני אומר, אני ארים טלפון בשביל לשמח את החבר.
0: איזה נשמה.
1: וגם כן, דרדם שיושב ולומד, מגיע לו, למי מגיע יותר? אגב, גם שאומרים חתונה, חבר בשיעור היה יוי דיקמן, לא מפספסים, זה מה שברור.
0: איזה נשמה. מוישה צדיק תותח.
1: אין הרכב כזה בארץ, אין הרכב כזה בארץ. גם צמחה, גם הצד, גם הרכב יפה, גם...
0: מחמם את הלב, צדי, כמו שנעמת לי מלא, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, דודי להכניס לטבלה. מעולה, מצוין, אין על דודי זינגר שלנו עובד כזה מסודר פה. מוישה, רק שמחות, שירבו שמחות.
1: אמן, אמן, גם לכם, גם לכם.

תהיה זמין, ההפקה יוצרת קשר ומסדרת את כל העניינים. ביי, נעמת לי מלא. אושר בנחת. מכל הלב, בכיף. ביי, צדיק. אגיד תבוך. מכל הלב. ונהיה אנחנו וצאצואינו. חבר'ה, מתקרבים, שלוש שסמי הגבול, לפיכם היה מלחן של רחמיאל ביגוני, בול של מוישה לאופר, הוקלט אצל קן ברג'ה, זיכרונו לברכה, באולפן שלו. מאזין אחרון להיום. נכון, אחרון.

0: צהריים טובים, רבריה הצדיק, צהריים טובים, מסתובבים ושלום עליכם, פאפאפאם, פאפאם, אגי תבוך, רבוי סי, כוכבית 31-33, קו הפעילות המדהים שמוסיפים אנרגיות, אקסל, אוי למולה פה, זה עלה מצ'יבין, וזה עלה מבלז, ומוויז'ניץ, מכל מקום, ומספרים לנו את מי היו רוצים לפנק בלא אוסיף אנרגיות באירוע, בחתונה שלו, רבריה איתי, צהריים טובים, מה העניינים, איך מרגיש?
1: ברוך השם, מצוין.
0: את מי הייתם רוצים לפנק באקסטרה אנרגיות של אקסל?
1: היינו רוצים לפנק את דודינו הצעיר האחרון מבין הרשימה של 12.
0: וואו, כן. מתי מתחתן?
1: הולך להיות מתחתן בתת עמוז.
0: יפה, אוטוטו.
1: כן.
0: איפה הוא מתחתן אגב? באיזה אולם?
1: אני חושב בנאות ירושלים, בנאות ירושלים.
0: קונקורד החדוש, או קונקורד של... כן. למעלה, כן. מי מנגן אצלו?
1: אולי אתה יכול להיות?
0: הוא עשה את הטעות הזאת גם, לקח אותי.
1: יכול להיות, תבדוק את זה.
0: אוקיי, תתמוז. זה היומן הלוז המהלך שלנו, זה אוי, זה הוא לא פה. אז רגע, הוא מתחתן תמוז, ואתה רוצה לפנק אותו, אבל למה דווקא אותו? מה מיוחד שם באירוע?
1: א', כי זה גם, זה האירוע סיום של כל המשפחה הגדולה והענקית הזאת שמצד סבא וסבתא שלי, וזה יהיה...
0: מפה זה נכדים, אתה אומר. שמחה
1: גדולה מאוד והתרגשות גדולה מאוד, כן. גם מגיע לו, הוא היה אחד הדודים המפנקים והאהובים, והוא שמח עם כולם בכל השמחות שלהם. ועזר לכולם.
0: וואו.
1: ומה עוד, הוא גם מוזיקלי מאוד גדול. הוא מאוד מאוד אוהב...
0: את מה הוא אוהב, כן?
1: זה בקטע יותר של ה... הוא אוהב לנגן, הוא... מוזיקלי על באורגן ובגיטרה ושירה גם.
0: חתונה שמחה הולכת להיות שם, רבותיי. נאות ירושלים. כל הציבור מוזמן, רבוי סי. תתמוז, כל בני ברק, תבוא. סתם, לא, לא, לא, מה פתאום. אחרי זה יצטרכו לצאת שם בנזק של בר מסמכים. רגע, אז פחיות אקסל ולטוטנים ואחים קון. אנחנו צריכים לדאוג שם לאקסטרה אנרגיות באירוע הזה, דודי זינגר. עם אקסל. זה בטיפול. אבל אתה, רבריה... רבריה, אתה יכול לזכות בתזמורת לאירוע שלך, לחלקה, לבר מצווה, לחבר שלך, אברוסה. אתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, זה מתנה מטורפת. כולל הגברה, תזמורת מורחבת. תן לי טיעון אחד, מדוע ולמה.
1: מדוע ולמה? כי אני למדתי בשתי ישיבות מהכי גדולות ב...
0: פונוביץ' וחברון.
1: בישיבות... לא. שתיים אחרות, אחד מיתר.
0: בסמטס ומירפלד.
1: קצת יותר מירפלד, אבל על הקו הזה, כן.
0: וולפסון ומה עוד? וולפסון.
1: ואוריסואל.
0: ואוריסואל, גדולות. זאת אומרת, גדולות לא בכמות, אלא באיכות.
1: באיכות, באיכות.
0: שקוייך. אז רגע, יפה, אצל רביגל, שרדת?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם אתה מדבר איתי עכשיו. יפה, רגע, אז אוקיי.
1: למעשה הולך להיות שם המוני בחורים ושמחה עצומה, וגם אני מאוד מאוד אוהב מוזיקה ואני גם טוב במוזיקה, פחות בניגון אבל גם בשירה ובכל שאר הדברים האלה, והייתי שמח מאוד אם תבוא לשמח בחתונה כזאת או
0: בכאלה
1: דברים, באירועים שלי.
0: חשבתי שהוא יבוא ויגיד, תשמע, אני בחור מוכר, יואלי תקשיב, אני בחור מוכר, למדתי בישיבות הכי גדולות, אתה תבוא אצלי, יהיה לך פרסום גדול. אני אומר לך, כמו הצרפתים, אני אומר לך, תעשה לי מחיר בא בחינם, כל פריז, כולם רואים אותך, לוקח אותך מחר, זה אש, לוקח טייקון אש. אומר, מגיע חינם, אומר, שווה, מקבל זה בברטרה. תודה רבה. רבריה, דבר ראשון, נעמת לי מלא, ותמסור לו דש ממני, אגב, לחתן שאני לא מכיר אותו, אולי אני מנגן אצלו, אין לי מושג, יהיה אצלו שמח אנרגיות אקסלים בעזרת השם, ואצלך, באירועים שלך, סיכוי גדול. רגע, בן כמה אתה אמרת?
1: אני עכשיו עוד רביעי.
0: ביטו וזמנו. אז זה יכול להיות שלך, חשבתי שגם אתה כבר בקוילל. מהמם. מושלם, אז זה יכול להיות שלך. דודי, לרשום את כל הפרטים, יש סיכוי גדול שאתה יכול לזכות בדבר הזה. תודה שעלית ושיתפת אותנו בכל הטוב הזה. אנחנו פה מפנקים מאזינים, למי שלא מבין מה קורה פה. אנחנו מפנקים מאזינים, זה אמיתי לגמרי. אתם רואים את זה בסמכות, עם כל הצוות של אקסל מוסיפים לכם ימבה של אנרגיות. אריה שכוח על השיחה, תודה רבה. אגיד
1: תבוא. ממש תודה.
0: מכל הלב, באהבה, בכיף. חבר'ה, כוכבית, כל יום רק 5 מאזינים, אני מתנצל שאנחנו לא יום, אין, מתנצל, אני יודע ש...

0: אין שום פרס כזה, לא חולק שום פרס. חבר'ה, הכל טוב, 1,000 פה, 2,000 שם, 3,000, חופשה זוגית, 3,000, 4,000. חבר'ה, זה פרס שקרוב ל-20,000 שקל הפרס הזה. הוא קרוב ל-20,000 שקל, זה מטורף וזה הולך להיות של אחד המאזינים. כוכבית 3133, מאחורי השידור אני יודע שהמון מאזינים, מכובדי, לא נעים להם לעלות לרדיו, ישמעו אותם, יזהו אותם.
1: איזה פסניש, אחרי זה בקהילה של עבדי בסמינר, אמרו שעלו לשידור בתוכנית הזאת המטורללת של דיקמן הזה.
2: זה לא מתאים.
0: אז חבר'ה, מאחורי השידור חייגו ותפנקו את חברי המשפחה, את עצמכם, באנרגיות של אקסל, מגשי, פחיות, להטוטנים, מסמכים, הכל בתיאום עם המשפחה. כוכבית 3133. הנה שווקי, מה טויבו? תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מיד הפסקת פרנסה קצרה ואליפות העולם העונה הרביעית.

0: יהיה יום הולדת ליוסי גרין שבוע אחרי שבועות, נעשה לו פה חגיגות, חבר'ה, הפסקת פרנסה סופר קצרה. 2:53, מיד שווים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן, תאמינו לי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מיד שעה נוספת גם עונה רביעית. עונה מטורפת של אליפות העולם במוזיקה יהודית, עם פרסים בשווי עשרות אלפי שקלים. שקרויך, יאללה, מיד שווים.
1: עכשיו מה?
0: מלא זמן לא שמנו את הצ'יוואווה. בובה בובה בובה בובה בובה בובה בובה
1: בובה בובה בובה בובה בובה בובה. עכשיו מה?
0: בלוינן בקרוינן צבוינן.
2: בלוינן בקרוינן צבוינן. בלוינן בקרוינן צבוינן.
1: עכשיו מה?
0: מייד נויזלם.
3: ליצור כמו נט נוזלים, כמו נט נוזלים.
0: מה דעודי, יש שינוי בזה? להגיד למאזינים שבסוף אין פרנסה? כי אני צריך להוציא.
4: לא, אל
0: תוציא. לא, רבותיי, הרווחתם. אין הפסקת פרנסה, למה תספר לי?
4: יש, ארוכה יותר.
0: אז צריך להתקן אותה?
4: כן.
0: זה מה שמדהים פה בתוכנית. כאילו באתי לצאת להפסקת פרנסה, והמאזינים אומרים, איזה מבאס עכשיו. 4 דקות, לא, ממשיכים. דודי, אני פותח קווים. פותחים קווים אליפות העולם במוזיקה יהודית. יש לנו פתיח, אלוף העולם, במוזיקה, במוזיקה, הוא אומר, שמעת? אוקיי. מישהו שואל, יואלי, איך זה יכול להיות שלא עשית עדיין שיר על איך אתה הכי טוב בשוק, בסונו? אתה הכי טוב בשוק, נעשה שיר אחרי הפסקת פרנסה, מה נראה לך?
4: אמצע עושה.

0: למה רציתי לסיים עם זה, ואז לחבר...
1: לא, הם ארוכים עכשיו.
0: אז תחבר הכל.
1: אי אפשר, זה יהיה לך
0: 10 דקות. עשר דקות. נעשה את זה, שיר ואז. אלופת עולם במוזיקה יהודית, העונה הרביעית. אלופת עולם במוזיקה... זה כאילו גם למאזינות, זה אלופת העולם. העונה הרביעית. הרביעית. מחשב קיבל כלבת, מה? 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחד, תגיעו עד אליי. אתם חייבים... אני חייב להגיד משהו למאזינים. שבוע שעבר קיבלנו טירוף של הודעות. יא מאזינים מנסים לעלות לשידור ולהתמודד באלוף העולם במוזיקה יהודית. ורצו לקבל את הצ'אנס של הדקה. דקה 20. מה עושים? אנחנו נותנים מערכה ונותנים גם בתחילת השבוע את ההזדמנות למאזינים להצטרף לעונה... דקה בלבד. יותר נכון, דקה ו-20, שעון מתקתק, שתצטרכו לזהות 5 שירים. זה לעתים, זה קל, זה קטן עליכם. מה, מוכן הפרנסה? סבבה, 5? וואי, וואי, וואי. מעולה, אתה גאון עולם. יאללה, מיד שווים הפסקת פרנסה, מאזינים 072-390-176, אל תלכו לשום מקום, כי...

0: השנים.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למאדרין יש תנובה.
2: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות לכל.
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
11: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: אוי חתונות, חתונות.
13: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: על השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לכל סעודה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
1: לאזור. חג שמח ביש חסד.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
6: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: שעוד בשבוע מה היה פה סופש, טוב, שירי תורה, מה קורה פה, שטיין מצומסקד, יש מסחוסתו עירו, רבו איסאי, אופשטטר, בבבם, היש בתויר, בבבם, בתויר, וקדוישו, אני כמו דביל, לחצתי פה על זה, על זה, שקויר. 3:04, שבנו אליפות העולם, העונה הרביעית, אנרגיות שלא היו פה, מיד. שלוש עשרה מהגבולה בפרק.

תודה רבה, יום ראשון בשבוע. אין לנו זמן, כי ימבה של מאזינים שכבר ממתינים ב-072-390-176. שפי לרנר מיד יהיה נייס עולם הישיבות. אתם יודעים למי לא חייקתי מלא זמן? שיחה בהפתעה. לא יודע, פתאום עלה לי עכשיו דוד על חייג אליו. אבל שעה שנייה הוא אף פעם לא ענה. דאודי, מהזה יש שיחות או שרק... אני אנסה לחייג מפה. בוא ננסה, כי השיחות ההפתעה מפה לא עובד. זה עובד? יאללה, בוא ננסה לחייג. לא יענה. אמרת שלום צהריים צהר וכאלה. בוא ננסה. וואי, שנים. בוא נראה מונה. דודי, פתחתי קווים לאליפות העולם. דקה ועשרים. לא, לא. מאזינים מתגעגעים, שתדע.

0: לא ענה הפסיד.
1: יש כל
0: יחד. לא, לא אומר מי זה.
1: לאושיר נורו.
0: זה יכול להיות בן ג'וז'ו. זה יכול להיות תודה ארוני. זה יכול להיות חזנה. זה יכול להיות קולדצקי. זה יכול להיות הרבה מאוד אנשים. צחי אריאל. אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: דודי שמח שהוא לא ענה. זה לא תפס פה את כל התוכנית. יאללה מאזינים, דקה. חבר'ה, בוא נראה, השעון שלנו עובד 072-390-176. קבלו את השעון. שקוייך. הכל עובד. דקה ו-20. שבוע שעבר היה מאזינים מטורפים. אחד הביא 10, הצנטר. טוב, בא לי עוד מלא שירי, יש שירי תורה מדהימים. אלו בדברי תורה שמנו כבר. כוח התורה של שטרייכר. גם ביקשו מלא מלא, לא, שירי מעמדי תורה זה מתוך הסיומים. לא, לא, לא, אני רוצה דברים מקוריים. 072-390-176, מיד אני טירוף עם מאזינים, שיקבלו דקה ו-20, להביא לנו חובה אגב. חובה להביא 5 שירים, לא היה, לא התקבלתם. הבאתם 5, אתם איתנו באירוע. אלי ארצליך בתוירו מתוך חוסון דוי מלמלך. הפקה של קליש.

0: תהיה מוכן. דניאל, צהריים טובים, מה העניינים?
1: עבור,
0: וייטר,
1: יו. עדיין שעבור, מה המצב?
0: פה לא מדברים, מה קורה?

0: יודע, בוא חסר, מפוצופים בטרה.
1: איפה היית שבת?
0: למה אתה לא רוצה איתם מפוצופים בטרה? אנחנו עושים את זה בפועל, צריך את המוזיקה שתהיה איתנו.
1: אבל איפה היית שבת?
0: בישיבה, מה שלעשה?
1: איזה ישיבה?
0: אופה, זה השאלה הגדולה.
1: באיזה עיר? תגיד לי עוד. לא, לא להגיד את שם הישיבה, מה פתאום? חס ושלום. רק, אתה יודע, אזור...
0: עבור, עבור.
1: עבור,
0: עבור, עבור.
1: כמה המציא הבאס רגיטין קידושין, מה?
0: שים לי את האלוף העולם, אני בטח לפתיח.
1: האלוף העולם, במוזיקה יקודית. העונה. האלוף העולם, אהבת את הגיטרות.
0: אבל שמה שנייה. מאוד אהבתי, אבל שמה, יואלי.
1: מה?
0: תומים, שלא יהיה אישי ובויש וכל החברה האלה. תן לי חדשים גם, תן לי, אתה יודע.
1: חבר'ה, זה, תעשו תפילות לשמיים לקודש ברוך הוא, מה שייתן, זה אנטר, אני לוחץ, אני לוחץ אנטר.
0: הכל סייאתי.
1: זה תוכנה פה.
0: אתה צודק, הכל משחק, אבל אתם עשיתם את הפתיחים, נכון?
1: כן, אבל הכנסנו את זה למאגר, יש מלא,
0: כן, יש הכל. תאזן את זה קצת, יהיה גם שירים חדשים.
1: יש מלא חדשים, יש למעלה מ-3,000 פתיחים.

0: טוב, הבנו. הוא אהב את הפתיח.
1: ארוך.
0: יוצאים לדרך.
1: ארוך, ארוך. אם אתה שם לי את הפתיח הזה, אני מזהות.
0: הנה הפתיח הראשון שלך, מה זה השיר הזה? לא הפעלתי את השעון עדיין.
1: עבור.
0: רגע, לא הפעלתי את השעון.
1: עבור.
0: לא
1: הפעלתי. אם אני אומר לך עבור, תעבור.
0: רגע, אבל לא התחלתי. הכל טוב.
1: שנייה, אז אני אומר לך משהו. אם אני אומר לך עבור, תעשה מהר. אל
0: תמרח לי את ה... לא הבנת, אבל אתה לא תלוי בזמן. הכל טוב, לא התחלתי. מה הלחץ? עבור. אין, לא התחלתי. כשהשעון יתחיל, הכל בסדר. רבו איסאי, התחלנו עכשיו.
1: עבור.
0: אלי ארץ לקשר של קיומו.
1: עבור. עבור. עבור.
0: ברי ובריחד.
1: עבור.
0: בקוילנו עם וייסמי.
1: קוילנו, נכון, הלאה.
0: אמרת עבור.
1: שמי לי גאולה.
0: אחד. הלאה, לא עובד.

0: הוא עבור על האחר, עובר על האחר.
1: שתיים, שתיים, שתיים, שתיים.
0: אידל, אידל.
1: שלוש, נו, איזה שיר של אידל.
0: נו. לא. שלך, עיבוד שלך, עיבוד שלך. הנה,
1: לא אומר. שלוש, שלוש, יפה.
0: עבור,
1: ארבע, על חודו של שיר ופתיח הביא לנו פה תשובה יוילי גרינפלד. יואו!
0: יפה.
1: אני הייתי ברטט ובוויברציות פה. בוא נשמע רגע את הפתיח.
0: לך תשימה
1: לו את השיר, איזה לחץ, יואו. אני הייתי בטוח שהוא לא איתנו. ואז המאזינים והאוטו, מי שישמע גם הדיקמן הזה, איתנו, לא איתנו, כאילו חיים ומוות. כולה פתיח של איזה שיר. יהיה איתנו, לא יהיה איתנו. חופשה זוגית יכולה להיות שלא, מה? לא לקנה.
0: מנק. בוא נה, יואל.
1: טוב אתה, הפתעת.
0: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אגב,
1: כל השירים, בוא נראה מה היה לו. שמילי אונגר, כל השירים שלך היו חדשים. תראו מה זה. מחשבה מצרפם למעשה.
0: זה אתה צודף, נכון?
1: ולא אחר, הכל כאן, ואוס חנן, בכל נויים, בלעדיך של
0: ברומר,
1: בלעדיך של

0: רומר שלא נתת. הרצליך קשר של...
1: בוא נגיד ככה, את כל השירים הטובים ידעתי.
0: טובים זה בעיני המתבונן, אבל יש לך טעם, אידל, ואני שמתי עליך עין, שתדע. קלטתי את הווייב שלך. טוב, אוביני, יוילי, גרינפלד, זה השיר שבא לי לשים עכשיו. תודה רבה. זה מתוך אוילם.
1: שים לנו אחרי זה, שים לנו את
0: תחקן
1: של יוסי פריד.
0: לחן של, יאללה, יוסי פריד מעולה, וואי, איך אני אוהב. חבר'ה, יוסי פריד, הוא אומן, הוא יוצר באנרגיות שוברות שוויון חסרת, תקשיבו שהוא הולך להוציא טירוף של אלבום, אבל זה הפתעה. צדיק, נעמת לי מלא, אתה איתנו בגאון, ואגב, סתם שתדע שאתה יכול להביא הרבה יותר, אם אתה תהיה יותר רגוע.
1: אתה יודע, ודאי שכן.
0: וגם אני, שנינו.
1: פעם ראשונה זה בסדר. כן, תהיה רגוע גם אתה, יוני.
0: שנינו נהיה רגועים.
1: רגע. הממולאים בתורה יוצא או לא?
0: לא לשגע אותי על זה, אל תלחיצו, אתם מלחיצים אותי, די!
1: לא, לא מלחיצו.
0: טוב.
1: אני מכיר את המשפט שנייה, תגיד אם זה נכון. כל מה שאתה מוציא, לוקח 5 שנים.
0: כן, אבל גם אידל, כל הזמרים...
1: רגע, כן, מה שאתה עושה לאחרים, לוקח שנה, כמו זנו ולא עכשיו עובד אצלך, עכשיו יהיה לנו בקיץ אלבום, נכון?
0: כן, לא הבנתי מה אמרת. מה?
1: אני אומר לך שמה שאתה עובד עליו עם אחרים,
0: כן.
1: יוצא בדקה.
0: נכון. כי אני נותן יותר בשביל אחרים, אין מה לעשות. אני בשביל זמרים אחרים, זן, סרולי, קאדלר, אידל, אין מה לעשות, אני נותן...
1: כי להם אתה מחפש, ולך אתה עושה משלם.
0: לא, מה אתה מדבר שטויות במיץ תפוחים? דבר שטויות במיץ תפוחים. תראה את ההפקות של אידל, של סרוליק, של זנבל, של יוילי גרינפלד, איזה השקעה מטורפת של אלבומים מטורפים שלא היו. אני אצלי רק פסנתר. אצלי הכל פסנתרו, בשירים שלי הכל זה פסנתר.
1: פסנתר וגירות.
0: כן, פשוט, כלום. אני אוהב לשמוע לחן. אתם מבינים? שקוייך. נעמת לי מלא, הוא איתנו. יוילי גרינפלד וביני, וחשבה לקרן לקראת חג השבועות, אנרגיות חלביות.

0: אתם ישנים בעמידה, תקשיבו, תקשיבו מה קורה פה. לא בכל יום אני זוכה שנכנס לי פה בין 2 ל-4, מורון, רבו איסאי, רב החשמל, הגוין שבגאוינים, הרב דוד ססון. זה היום. היום בבוקר מבטיח לך, הרב דוד ססון, שים אוזניות, אני חייב אותך איתי. הבוקר המזגן שלי בבית שווק חיים, ולי יש מזגנים מרכזיים, הפקה. אשתי אומרת, יואלי, תקשיב, הגיע הזמן לשדרג למזגנים בכל חדר. ואז אני אומר לה את המשפט הבא, הרב דוד ססון, תקשיב. עכשיו נסגור מזגן ומתקים, וזה שיעשה את הקונקשן מהמזגן והמוביל, ושיחבר, ויש אחריות ואין אחריות. הרב דוד ססון נכנס לפה, לרד בכלל הגיע למשהו אחר, אני אומר לו, הרב דוד ססון, אני מחפש מזגן, אבל אין לי כוח, יבוא המתקין עם המוביל, והמוביל עם החנות, אומר לי, הלו, הלו, הלו, קח אוויר, הרב דוד ססון, קח אוויר, תקשיב טוב למה שאני אומר לך, מה למה? אני נכנס לשידור ומספר לך, פה תספר לי. אני רוצה עכשיו, אין לי זמן, אנשים אין להם כוח עכשיו להתחרבש פה שם, רוצה מזגן, מישהו אחד שיטפל בהכל, כולל הכל, פלוס הכל, ושיהיה לזה אחריות. תודה רבה.
1: ואתה רוצה גם מותג בטח. לא בכל אלה כשבוכים בלי מותגים.
0: אני רק טורנדו, אחי. יש טורנדו או אין טורנדו?
1: טורנדו.
0: רגע, אז מה קורה באמת? אני רוצה פתרון למאזינים שלי, הרב דוד ססון, אבל, כבוד הרב, אני חייב מבצע. מאזינים שלי, אין להם כסף. כאילו, גם למי שיש, אין. הם אוהבים בסופו של דבר בכיס שיצא להם שווה האירוע. איזה מזגנים משמעותיים, עם אחריות, כולל הכל, יש בחשמל הקרן בימים אלו להציע.
1: קודם כל חשוב שהמזגן גם לא יצרוך הרבה חשמל, אתה יודע, אתה לא רוצה את הפעם הראשונה, גם לאנשים מאוד קשה.
0: נכון.
1: אתה זוכר שלפעמים היינו קטנים, היו מחבים את המזגן בלילה, שלא יעבוד הרבה, שלא יצרוך הרבה חשמל.
0: ברור.
1: היינו מקמים בלילה, מתחילים לחפש את עצמנו באמצע הלילה.
0: נכון.
1: אז יש מזגן של טורנדו, 0.57 אגורות ללילה שלהם, 7 שעות.
0: לא. זה באמת?
1: מה בדוק? שאתה שומע? פחות מ-60 אגורות.
0: מטורף.
1: לילה שלם, יוילי.
0: יו, זה פצצה של
1: מה
0: דבר.
1: מה המבצע, יוילי? דגם טופ. טופ, זה הדגם הכי טוב, הכי טוב, אני חושב שקיים היום של טורנדו.
0: כן.
1: הוא גם כללי, זה מזגן הכי טוב היום. 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, ומתנה, אתה אוהב מתונה.
0: מתנות, כן, המאזינים.
1: 1,500 שקל לקנות בנאמן.
0: וואו, מקבלים את הכסף בחזרה.
1: המזגן, תבדוק, הוא 1,500 שקל באינטרנט. באזור של 1,500, דגם טופ, ג'יי.
0: הובלה.
1: הובלה, יעלה להם כל אחד עם המאות שקלים, ותחכה שהוא יבוא, וזה יזרוק אותו לזה. כל זה 1,850 שקל. כולל הובלה, כולל התקנה, מקבל מארז עם פתק החלפה, 1,500 שקל,
0: וואי, וואי, וואי, חבר'ה, תקשיבו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מאזינים, מאזינות, אבא, אמא, סבא, סבתא, תקשיבו, מטורף. מטורף. עכשיו קיץ מגיע, והרי שנינו, כולנו יודעים עכשיו, שתכנסו לקיץ ותחפשו ספקים שיתנו לכם, יספקו לכם, אתם עכשיו חם לכם מוות. לא יהיה טירוף, ובטח לא יהיה במבצעים המדהימים של חשמל הקרן, רק ב-1,850 שקלים, כולל הובלה והתקנה, ו-1,500 שח, מארזים למטבח נאמן עם פתקי החלפת טירוף. חבר'ה, זה בחינם. חשמל, ככה, זאת הכותרת שלי עכשיו. חשמל הקרן נותנים מזגנים בחינם למאזינים. טלפון.
1: עכשיו, תעשה לי מי שברך. כוכבית 2757. כוכבית 2757, זה בגדר תרומה, יואלי.
0: חבר'ה, זה פשוט, זאת הכותרת. תחייגו, תגידו שאתם מאזינים של מאסטר פליי, מיואלי דיקמן בכל פליי, כוכבית 2757, מזגן במתנה. חבר'ה, זה מטורף, 1,850 שקלים, אגב, עם 7 שנות אחריות. לא, זה שובר שוויון.
1: אמיתי, למה הם יכולים לתת? כי המזגן הוא באיכות הכי גבוהה שיש.
0: כן, כאילו אין להם את העניין הזה שיגיד, לא, חצי שנה, וזה שיתכנו מה שיקרה, מה שיקרה.
1: 0.57 אגורות, היום אנשים משתמשים במזגן שזולל להם חשמל, ואתה יודע, חשמל עלה מכל ה...
0: מטורף.
1: כולם מלאו את המחירים.
0: 800 בחודש, 1,000 בחודש, 1,300 בחודש.
1: 0.57 אגורות.
0: וואו, חבר'ה, כוכבית

0: 27-57, תגידו שמאזינים של קולפליי, אתם מקבלים את הדבר הכי טוב לקיץ הזה, המזגן של טורנדו, שזה הטופ של הטופ, אינברטר אחד, כוח סוס, שקט, 7 שנות אחריות, 1,850 שקלים. לא היה קיו, זה נקודה.
1: איך אתה מתלהב?
0: ו-1,500 שקל אתם מקבלים, זה מטורף.
1: תראה איך אתה מתלהב, יואי.
0: כי זה טוב, כי זה לדאוג למאזין. זה לא רק מחיר הקרן, זה לתת מתנה, פלוס מחיר קרן גרוש, זה מדהים. כוכבית 2757, תגידו שאתם מאזינים כל פליי, 1,850 שקלים, הכל כולל הכל, הובלה והתקנה, ואתם מקבלים גם את ה-1,500 שקל נאמן מטורף. יאללה, הרב דוד ששון, תבואו, כל יום אני רוצה לבשר כאלה בשורות למאזינים שלי, אין עליכם. תודה לנתי, שגריר הקריאייטיב של חשמל הקרן, אין עליך בעולם נתי לך. מיד הפסקת פרנסה קצרה, מיד שווים גם אליפות העולם העונה הרביעית.

0: עכשיו הפסקת פרנסה לפני מזמור לסוידו, לא יעצור מזמור לסוידו ויחכה, אנחנו מיד מיד שווים עם העונה הרביעית, עם מלא מאזינים ב-072-390-176, הפסקת פרנסה קצרה מיד שווים.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
3: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד...

0: היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: שלום לאישי, מאזין ראשון. מיד אחרי הפסקת פרנסה, מה העניינים, איך אתה מרגיש?
8: ברוך השם.
7: אישי, להוריד מרמקול, לסגור את הרדיו, שנשמע אותך כמו שצריך. מאיפה אתה בעיה? אז
9: ברוך השם, שלך בהצלחה, ברוך השם.
7: מה קורה, מה העניינים, אישי?
8: ברוך השם, הכל בסדר.
7: למה אתה כזה ביישן? למה אתה כזה עייף? למה אתה כזה דיקי?
8: תחילת שם. שלום יואלי, מה נשמע? נורא נחמד אצלי.
7: חברו סל אל אל שבועס, יש כבר?
8: עדיין לא, אנחנו נקבע בזאת הספר.
7: לא, אתה חייב. הטובים נתפסים. אתה אומר ש... אתה יודע, כמה, יש לחץ אחי, חברו סס אחי. למה אתה מחכה?
8: העניין, אני עדיין בחיידר, יש לי 30 ילדים, אני יכול לבחור
7: ממה
8: שאני רוצה.
7: כמה אתה?
8: אני בן 13.
7: לא, אתה צוחק עליי. איזה שטויות, קשקש לי, קשקש לי. מה? אני ודודי בלם, דודי עושה לי פרצוף והוא משקר. לא, לא, הוא לא משקר. לא, לא, אני שומע, הוא אומר את האמת, רק יש לו קול, התחלף לו הכל ב... אתה מהגדולים של הכיתה, לא?
8: לא.
7: אין סיכוי, אחי. אתה לא בן 13. תביא פתק מאבא ואמא שעלית לשידור. ישי, איחר שלא באשמתו, נרו יאיר, תודה רבה. איך זה? אבא ואמא יודעים שעלית לשידור?
8: לא, זה לא מפריע להם
7: הקטע הזה. מה? בכל זאת, אישו, תן לי את הפסוק הראשון של ההפטרה של הבר מצווה.
8: נחמו, נחמו, עמי, אמר אלי כי חן.
7: נפלת בנחמו. ורם מקווניי.
8: כבר מעד שנה, כמעט.
10: ורם מקווניי.
7: תודה רבה, הנה הפתיח הראשון, אתה מוכן, נכון?
8: כן, כן.
7: יאללה, דקה ו-20. ואבו, איך הוא יצליח עכשיו? הוא בן 13. הוא היה פתק בכותל שחצי מהפתיחים פה יצאו. יאללה, בוא נראה, יש כאלה מוכשרים טלנטים. מה זה השיר הזה? איזה מה? עבור? מה?
8: תעבור, תעבור.
7: מה שהיה, אוהד. עברתי. נו!
8: ארון רזל, בני ברק.
7: בני ברק אחד.
8: ימה, של בני פרידמן.
7: שתיים.
8: תעבור.
7: חג שמח, ברי ובר.
8: תעבור.
7: שפע, גד שלום.
8: תעבור.
7: נו!
8: תעבור.
7: נו!
8: תעבור, תעבור.
7: אין דבר.

0: הרע שווקי, מה?
1: תעבור.
0: אורח, איש העירי באורח חיים.
1: קטע מלוכה של איש העירי בו.
0: שלוש, שלוש, נו, דחוף.
1: סיבות סיבות איש העירי בו.
0: ארבע.
1: תעבור.
0: קומפדיטה, אין עוד מלבדו.
1: תעבור.
0: נגמר הזמן, לא, לא, לא, לא. איזה מבאס, כבר בניתי על זה שסיכוי גדול ש... עבור, עבור, עבור, עבור.
2: עבור, עבור,
3: עבור, עבור. אתה יודע עברית?
4: כן, כן.
5: אני רואה שבואי לגרעון.
3: כן. נו פה, לא מדברים, שום דבר.
5: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים.
0: אבל תן לו תנחומים, הוא מוכשר. יחסית לגילו. יפה אבל, כל הכבוד שעלה. צדיק, אושר ונחת, מה לומדים בחיידר אבל לא אמרת לי? כמה הם ציינו?
1: אנחנו לומדים כל הגט.
0: כל הגט, יפה, עושה מבחנים הכל, מה שצריך?
1: מבין. עושה, כן, כן.
0: יאללה, מעולה. אושר ונחת. איך מורד חומר? שיהיה לך בהצלחה. ברוך השם. ביי, נעמת לי מלא. יעקב, מה קורה?
6: ברוך השם, מה נשמע?
0: למה אתה צרוד?
6: לא צרוד, זה הרגיל, זה הטבעי.
0: בן כמה אתה?
6: כמה נראה לך?
0: אי אפשר לדעת, אתה מתה, מצד אחד נשמע 16-17, בסוף אתה תבוא תגיד לי 36. כמו מאזין אחרון, היה נשמע כזה, היה נשמע בין 30? לא יודע, הגזמתי אולי, 30-25.
6: זה כפול 2-16.
0: לא מאמין לך. מה?
6: כן.
0: מה אתה עושה למחיו סחו?
6: עורך כולל.
0: מה לומדים בכולל? שבס.
6: ליבוי חופץ.
0: ליבוי חופץ? לא,
6: כן.
0: רגע, ועושים...
6: יש כמה דברים.
0: רגע, רגע, רגע, וזה מבחנים... אתם עושים מבחנים לרבנות וכאלה דברים?
6: לא, לא.
0: הבנתי, יפה.
6: מה? רגוע.
0: כמה מקבלים בכולל אלה? אין דתות, אין כלום, אחי. קשוח.
6: יש, אנחנו לא בגיוס. עברנו את זה כבר.
0: כל הכבוד, נייס, יפה. והאישה, והכל בסדר?
6: שתבר שמו.
0: אושר ונחת. למה אתה מתנשף? לאן אתה הולך?
6: לא תתעלת מהגן.
0: רוץ, רוץ, שלא לפספס, אחרי זה יהיה בלגן, הגננת שיפרה תגיד, הגננת שרידי תגיד שאיחרתם ויש כנס, יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון, דקה ו-20, אתה חייב לזהות חמישה שירים, מקווה שמתוך הלחץ של לאסוף את הילד תצליח להביא לי, מה זה השיר הזה?
6: נוחם אוליפה.
0: אחד.
6: זה מרגין אושר הבא.
0: גאון, שתיים, יפה.
6: מוטי שטיינמץ, בזכות התורה.
0: שלוש, גאון. גאון, שלוש. הוא לא ידע את זה.
6: עבור, עבור.
0: אבא, גם, כן.
6: עבור.
0: לא עובר. כן. מי זה? עברתי, יאללה, נו. עברי מירות, מלאך השורס.
6: עבור.
0: שפע רב.
6: למורדכי בן דוד.
0: איזה? יש לו 7,850 שירים. חזקי וייס אלחין. נו!
6: השפועס, לא?
0: זה בדיסק השפועס. איזה שיר?
6: עבור.
0: עברתי לכל יועצר הכל.
6: אין את מלבד השפירה.
0: ארבע.
6: שפירה, עבור, לא זוכר את זה.
0: נו, תאמין לי, משמיים יבוא לך.
6: הכל משמיים.
0: חמש, יפה. הכל נשמע אותו דבר. טישלר, מודה אני. נגמר לך הזמן, אם אתה מביא לי את זה, אתה איתנו. דבר ראשון, תהיה רגוע כחביר, תוציא את הילד מהגן. אם אתה נותן לי תשובה לדבר הזה, אתה גאון שבגאונים. הוא לא ידע. עבור, עבור.
7: נו עכשיו!
0: מי לחץ על זה? טוב, אין לך מושג, זה נאור קרמי, הלב והמעיין, האור שלך. חבר'ה, הוא איתנו, ותחשבו שכל זה בלחץ להוציא את אלעזר, איך קוראים לילד, אלעזר?
6: מאיר.
0: מאיר. להוציא את מאיר מהגן עם כל הלחץ הזה, תוציא אותו ברגוע, כי אתה איתנו בגאון, הוא יכול להביא גם יותר מזה, אם הוא היה קצת יותר רגוע. ביי, נעמת לי אושר ונחת הצלוח הרע בכל הישועות, כל הברכות והאיחולים.
6: תודה רבה.
0: אין על מה. אתה יודע מה חשוב לנו הרי? מה חשוב לנו?

0: הביא חמש.
1: שהלקוח יהיה מרוצה.
0: בדיוק, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. שקוייך.
1: שקוייך.
0: אצלוכה, ביי. יום חמישי האחרון, לילה מנצח, היה פה שידור גדול. היה פה שידור ענק, בחורה עולמית, חשיפה ענקית, רגע לפני כולם, שלוימי גרטנר הלונדוני, עם אלבום מטורף. יוסי גרין הביא שם 8 שירים, ושיר שתפס לי את האוזן, שיר שמאוד אהבתי והכרתי אותו, שלוימי ישמיע לי אותו, לפני כמה שנים, זה זרעיני וחשפייני, מוני מוני מוני.

0: liegen nahe. Mit der Rausgang von der Wasser, von der Bohr, hat vielen heraus. Es ist nur ein langer Tor bei der Mekluches. Du genickst am Freunde mit Maguvois, Kleine mit Größe, Schmitzige mit Reine.
1: Was
2: ist
1: rein?
2: Was הולך? איך היה שבת? אתה אכלת טוב בשבת, כמו סוסה. איזה אוכל. איזה צ'ונט היה. איפה היית שבת?
1: הייתי בישיבה.
2: איך היה האוכל? שנת טוב.
1: מצוין, השבת יוצאת מן הכלל, האמת.
2: הטענות מספרות שמדובר על השינה ההיסטורית שהייתה בשבת בבוקר בישיבה. עד מאיריב. עד מאיריב, זה הטיעון. כל הכוכבים כבר יצאו ושאלו עליך. יוסף חיים, ספויר הכוכבים. לא, עשית מנחה באחד, בזה, בצהריים, ואז נתת את זה. אחד המחתם. מחובורויס. לא היה מקוטויס בשבת הזאת. טוב, שכוח. יוצאים לדר. אגב, איזה זמרים אתה אוהב לשמוע בימים אלו?
1: מגוון. שמילי, מורדכי, שווקי.
2: יפה. מי המוזיקאים שאתה אוהב?
1: מוזיקאים.
2: עיבודים, מלחינים, אתה יודע. כל התפריט.
1: יוסי גרין, זה מלחין
2: פלטנקי. יוסי גרין! יוצאים לדרך.
1: אין מה לומר.
2: דקה ו-20, והוא לא פרייר. זה בחור שייתן לי פה... תזכרו מה אמרתי לכם, ייתן לי 6 או 7. לא יודע, זאת התחושה שלי.
1: עברת השם.
2: יאללה, יוצאים לדרך. מני, מני, מני, מני, מני, מני. הנה הפתיח הראשון.
1: ניגון קרלין?
2: לא. חבד, נמואל.
1: עבור.
2: עברתי.
1: תשאלו אותי מי אני, אני חושב
2: ירושלים. טוב אתה אחד. עברתי. משיח דתי, וואי, איזה שיר טוב. פדה פה פה פה בם. עם הזמן הייתי שם אותו. עברתי משיח פרחי מיאמי. לא, לא, לא. כן. אני אגיד לך שכוייך אם תיתן לי תשובה.
1: כן, שכוייך של... נו, של מי זה? של מאיר.
2: חבר שלו. חבר של מאיר, גפני. חבר מאוד טוב.
1: כן, קובי גרינבוים.
2: 2! נו! נו! אתה אוהב לשחות במים, בים. כן.
1: נמצא כיתה רוב במים.
2: 3! 4!
1: אבוטלוס, נו, זה לא אומר גפני?
2: לא.
1: לא, עבור.
2: עברתי, הלאה. ארבע.
1: בעבור אבותינו?
2: לא.
1: כל הנחלים הולכים לים?
2: נכון!
1: של קמפר.
2: אבל זה רק 4 תשובות, זה לא 5!
1: אי, תשכין עוד אחד, יוני.
2: מתחנן, אוף, למה? יוני,
1: תשכין עוד אחד.
2: פניתי עליך. נתתי אותך, איתנו ממשיך, 2 דקות. תעלה מחר.
1: יוני, אין מצב שאתה משכין אותי.
2: וואו. טוב, בוא ניתן לו עוד אחד. אם היה, הוא עובר. אם היה, הוא עובר. מה זה השיר הזה? עשיתי אנטר, זה מה שיצא. די.
1: לא מכיר.
2: יוסף חיים, באתי לקראתך.
1: טוב, חבל.
2: אוף. נשאר ידידים, אבל תאמין לי, נמשיך לשים פה מוזיקה. תביא שיר שבא לך לשמוע עכשיו.
1: את האמת, זה היה נראה לי בשאלה הקודמת, זה סטנלון של זה, של...
2: לא, זה שקט לי, אין סיכוי.
1: שקט.
2: תביא קצבי מאלבום הזה או בכלל.
1: פייר של שמילי.
2: איזה?
1: פייר של שמילי.
2: פייר, יאללה, זה יהיה השיר הבא. יוסף חיים, אתה תותח אמיתי, כולה משחק, בקטנה, הכל טוב.
1: יאללה.
2: חייך לעולם.
1: תודה.
2: ביי, תהיה בקשר, ביי.
1: ביי
2: נשמע. לשם שומעים, שווקי, אין זמן. מבאס אותי, כי אני יודע שהוא רצה. שומעים בקול של המאזין שהוא רוצה. והוא לא פרייר אגב, אבל זה קשוח פה. דודי מאזין אחרון, נספיק? יאללה, ראשון בשבוע, חותמים אנרגיות פה עם אקסל.
3: ואבו סוי וליבנו אורח המון הוא איתה
2: עיבוד של מונה.

0: ולבל השף של כתר הרימון, אני ישנתי השבת ולבל, איפה היית שבת? שוואמנפל, צהריים טובים. וואי, כמה הודעות. מתנצל, וואי וואי, מתנצל שלא התייחסתי. ולבל להתעורר. ולבל, סתם שתדע שהיום הייתי אמור להיות בכתר, אבל אז יש לנו אירוע גדול, איזו הופעה. שלום לאלי באוניברסיטת תל אביב משהו. אלי, שולם עלייך, בסנאה וזה, סטיץ וזה, צריך מה...
1: שלום יואלי, תוריים טובים, מה נשמע יואלי?
0: בורי חשם יואים יואם, איפה אתו בארצייני הקטנטוינס?
1: אני מבני ברק.
0: בני ברוק, איש וקטן, איש וגדול, בן כמה אתו בגילחו?
1: 18
0: לחיפך, סידי שרבוך, ליטבי שרבוך, ספאדי שרבוך.
1: ספרדי בלפי.
0: אופה, אתה לומד בעזרה, באזור עזרה, לא?
1: אמרתי שאני לומד בישיבה לתאית, אבל אני...
0: באזור עזרה?
1: לא, באזור עזרה.
0: מה, הוא חוסטיירה?
1: לא, לא.
0: הישיבה בבני ברק?
1: איפה שלי מלך?
0: באיזה עיר, באיזה עיר?
1: לא, הישיבה בלעד.
0: הבנתי, אטינגר, תגיד אטינגר ונסיים את הסיפור. יוצאים לדרך! מה זה השיר הזה, דקה ו-20? אני חייב אותך מתחנן, דחוף, דחוף, דחוף.
1: יואלי, תן לי מהשמונה שנים האחרונות.
0: זה לא קשור אליי, זה המחשב. אנטר, מה שהוא נותן.
1: ימו את שמולי קליין.
0: אחד.
1: ניגון חיזוק שמילי.
0: שתיים, גאון, גאון.
1: עבור.
0: שיריבים, שיריבום.
1: מה חבור את שמילי?
0: שלוש.
1: שמילי...
0: ארבע, ארבע, ארבע, נו זה קל! ארבע! לא, לא, לא, אין סיכוי שאתה לא נהיה לי את זה.
1: נו, ברילוי.
0: ארבע, אוי ואבוי אם לא היית אומר.
1: ברילוי, שמילי ו...

0: הבויסאי של ליפה, אתה לא מכיר?
1: רולי דיקמן, הלילה בשמחה, רוקדים הלילה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: כוח הרצון.
0: חמש.
1: עבור, עבור.
0: לא, לא, אם אתה לא יודע, לא! לא עוברת
1: רע. תן לי את האחרון שאני אדלק עכשיו, מה האחרון? אני חייב עוד אחד.
0: תרחם עליי ותן לי תשובה.
1: מה זה רחם?
0: מה רחם? של מי?
1: לא יודע, אולי שויקי.
0: של מי?
1: לא יודע, או שויקי, לא יודע, יכול להיות.
0: לא, לא, לא, שנייה, שנייה.
1: כאילו, לא מגיע את הבטיח.
0: אני אגיד לך משהו. אם אתה לא נותן לי תשובה של הדבר הזה, גם אם נתת לי 20 פתיחים, אתה לא יכול להמשיך איתנו, כי זה על האיט של הזמר. תן לי את השיר הזה דחוף, אוי ואבוי אם לא, בגלל שזה השיר הכי גדול שלו, איתו הוא התפרסם בתקופת הפיגועים. מה?
1: אז אחד את רחם, נו זה רחם.
0: רחם, יאללה, הוא איתנו, נכון. ביי, נעמת לי מלא. ביי.
1: תודה, תודה
0: יואלי,
1: ביי.
0: ביי, דודי זינגר, דאודי. חבר'ה, שיר הסיום שלנו, זמן לומר תודה, תנק יו השם הבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל יום ויום, על כל ניגון וניגון. מחר בין 2-4 עם אנרגיות מדהימות, ואתם מפנקים, חבר'ה, חייגו לכוכבית 3133, ואנחנו מגיעים לאירועים שלכם, זה לא אני פיזית, אלא המסמכים של אקסלים, ימבה של מגשי אקסלים, והמסמכים ועל התותנים, ואם אתם תעלו לשידור, תזמורת במתנה. אנוכי עבדכם בנאמן עם כל התזמורת המורחבת, כוכבית 3133, חייגו אקסל, כוכבית 3133, תודה לדודי זינגר הגדול מכולם, תודה ענקית לדאודי שלנו גבי קאט, לי קוראים יואלי דיקמן, מחר בין 2-4, נהיה כאן בעזרת השם ביתר סדר וביתר אנרגיות, האזנה מעולה לכל פליי, סיימנו, ביוש.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלי.

0: לוט תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: לכל עוגה חלבית יש חסד.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
9: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.

בשבוע של שבועס, שבוע של חגים, שבוע של מתן תורה. יאללה, בואו נתחיל תוכנית מעכשיו עד חמש, כבר נספר לכם מה קרה לי ולמה כולי מתנשף. שלומי גרדר ויוסי גרינה דייד, אני בא להיכנס לאוטו מול הבית, ככה יוצא עם הקפה שלי בכיף, לבוא לשדר, אוהב לבוא מוקדם, אוהב לבחור את השירים, אוהב להכין לכם פלייליסט מדהים, אבל מישהו נכנס לי באוטו ואפילו לא ישיר פרטים, נכנס לי באוטו ברמה שלא יכולתי לנסוע עם האוטו. מזל שאשתי הגיעה מוקדם, מה אני אגיד לכם? הנה אני פה, לא נורא. ברוך שחילה את זמו לצים ואבנים. יאללה, מתחילים. ואתה שנכנסת לי באוטו, חכה, חכה, אני אתפוס אותך, אל תדאג, יש מצלמות, חכה, חכה. אני אגיע הביתה אחרי השידור, מה, איך אני אבטר לך, חכה. אני יודע שאתה שומע קולפליי גם.

וזה באלבום החדש שיצא ממש היום, אז אני הרגשתי פה, דודי, הרגשתי פה הכל חם מהתנור, הרגשתי את זה, וואו. אתה יודע מה, אני הולך לשים אותו מההתחלה, לא שמעתי את הפתיחה, אני אוהב לשמוע את הכל מההתחלה, הנה, הנה זה בא.

ישראל הביטוחן יהיה טוב, 051-505-1076, עוד פעם, 051-505-1076, מאוד פשוט, אני פה, קורא את ההודעות שלכם, משתדל לעלות על הבקשות שלכם, אני פה בשבילכם, יעקב שווקי, רבי נהוראי.

אנחנו ממשיכים, אלה עם אותי שטיינמץ ומסקדאי, שיר שאני מאוד אוהב אגב, מאוד מאוד מאוד. דודי, גש רגע עליי, אני חייב את העזרה שלך, דחוף, דחוף, דחוף, דודי.

אז היה שמילי אונגר ותזמורת סבבה, ביטחו. תופעת התזמורות בארצות הברית עם זה משהו, בסביבת ניו יורק שם כל יומיים, זה נפתח איזה תזמורת לכמה חודשים ונעלמת. מה קורה שם? צריך לעשות שם סדר, אולי ניסה לשם לעשות סדר, מה אתם אומרים? הועד מושקוביץ משקימים, כמו ששמתם לב, אני על שירי שבועות, מכניס אתכם כבר להביע, כבר מיום ראשון, כמו איך קראו לאור, רב חנינה, שהמס, די לו בקו חרובי מרב שבת עד רב שבת, אני כבר מיום ראשון מכין אתכם פה לאווירה של שבועס, עם שירי תורה, שירי שבועס, יאללה, הועד מושקוביץ משקימים.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: שיר מדהים לפנינו של אורי דודי, טויר מגנום אצלו, זה שמשיר, בואו נשמע אותו, ואז נדבר על משהו.

איזה שיר יפה, אמרתי לכם זה שיר יפה, אמרתי לכם או לא אמרתי לכם. טוב, שיר נוסטלגי לפנינו, מרדכי בן דוד, אימר בטוירו, ומיד לאחר כך נצא, כן, נצא לפרסומות ונחזור פה עם ים בשירים מיוחדים מאוד שאני מכין לכם.

והשיר הזה אני רוצה להקדיש ליהודי יקר מאוד מלונדון, שפועל רבות למען עם ישראל, גם בארץ ישראל, גם בלונדון, גם באנגליה כולה, אגב, לא רק בלונדון, אני שומע אותו, אני מדבר אותו, אתה... מני אדרי יקר, אני יודע שאתה נוסע באוטו עכשיו למנצ'סטר, ואתה מאזין לנו, אז זה בשבילך, על כל הדברים הטובים שאתה עושה למען עם ישראל, איזה איש יקר אתה, מני.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויה.

0: את שופינג, אני רוצה לעזריאלי.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

זרלה שמת עם תלמידי חכומים מתוך האלבום שלו, הרלה. יצא לדעתי לפני 5-6 שנים, כן, משהו כזה.

אולי מלאיכם, מלאיכם, משולם לבנצין שטיין עם השיר היפה הזה, למלא טוירו, מסקיימס, אלו במי שמיים, מסרצנו, יולאיו. אמרתי טוב, דודי, את כל האולאיו?

דודי תבחר, יוני שלמה, לוי פולקוביץ' או ליפה שמלצר. איי איי איי, ליפה שמלצר, יאללה, ליפה שמלצר זה השיר הבא שלה.

רבי סי, זמננו תם, זהו, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אוי, איזה כיף היה לי, איזה שירים יפים יש על שבועס. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם מחר, בשעה 4 בדיוק מחכה לכם, שתהיה לכם המשך הזנה הרבה, אני הייתי אריק דביר, שלכם יום קסום, המשך הזנה הרבה, ביי.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
2: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו.

0: טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
0: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חודש טוב בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: אתם שואלים במה כוחנו, לא בחיל כי ברוחנו. אתם שואלים

0: הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ללא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אוי חתונות, חתונות,
7: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: בקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזור.
2: חג שמח ביש חסד.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
8: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. פותחים עם אלבום חדש לזמר שלמה גרטנר שנקרא דעד, שיוצא ממש היום. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את יוסי גרין, סרולי גרין, הרשי ויינברגר, ליפה שמלצר. האלבום כולל 15 רצועות, הנה דברים שאומר גרטנר על האלבום.
9: אני אומר לך, אני זכיתי עכשיו לאלבום כזה יפה, קוראים לזה עד היד, ואני פשוט, אני מרגיש, אין לי מילים להודות לקודש ברוך הוא. זה אלבום מספר 11, ואני מרגיש שזה ממש, שזה אלבום כל כך יפה, כל כך טוב, ואני מקווה שיהנו מזה, אני יודע שיהנו מזה.
8: את הדברים אמר גרטנר ברעיון בחורה לאלבום, לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן. הנה טעימה משיר הנושא עד היד.

ממשיכים עם שיר חדש של ליפה שמלצר באורך של דקה בלבד שנקרא שבת טראמפ. לאחר הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השבת הלאומית, נכנס ליפה לאולפן להפקת השיר. ליפה כותב, כשראיתי כמה כבוד והערכה הנשיא שלנו רוחש לעם היהודי, הרגשתי שאני חייב להגיב במוזיקה, במיוחד עכשיו כשאנחנו חוגגים 250 שנה לחירות של אמריקה, ותחת העידוד של הנשיא טראמפ לחיזוק שמירת השבת בכל המדינה, רציתי לתרום את החלק הקטן שלי ולהביע תודה בשמי ובשם הקהילה היהודית באמריקה. הנה חלק מהשיר.

0: לאור ההצלחות של סדרת האלבומים, מוישה לאופר מנגן חב"ד, בימים אלו המפיק של הסדרה לוי קטובול והמעבד מוישה לאופר עובדים על האלבום השישי בסדרה, בו יופיעו כמו בשאר האלבומים שיצאו עד כה, שלל זמרים מהשורה הראשונה. ולסיום, להלן תוצאות המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אמש. למקום השלישי הגיע השיר שלוש אצבעות של שמולי קליין, במקום השני ממוקם טאטה של קובי מירסקי, ובמקום הראשון והיוקרתי דיבור של הלב, הדואט של מוטי איידנסון ואבי אילסון. האלבום השבועי שנבחר על ידי המאזינים וילווה את כל פלי במהלך השבוע הוא אנה אלך של נפתלי קמפה, האלבום השני של קמפה שיצא לפני כשש שנים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי.

107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, כל פליי, 107, 6 FM, אחורי המיקרופון, צביקה שטרן. ראש חודש סיוון, חודש טוב ומבורך לכולכם. מסיימים את יום ראשון בשבוע, או לבית בחודש סיוון, שבוע של מתן תורה, עם כל כך הרבה שירי תורה מרגשים ומסמכים, אנחנו שבוע בסימן תורה. גם אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1776, שלוחה 2, תיבה מספר 6, ואם יש לכם שיר תורה מיוחד לבקש, זה יהיה נפלא. לפני שנתחיל, אני אגיד תודה רבה לאריה דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקסו, אלי דיקמן ואולי זדרוק. נפתח לתוכנית עם בני וולד, מתוך הלומו, אנחנו עמך, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה, לחן של אלי לאופר, עיבוד של מוישה לאופר, ועד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

ואהבתך, אל תסיר ממנו. נפתלי קמפיין, אלבום השבוע הנפלא שלו, אנה אלך. נפתלי קמפיין הלחין ושר, אלי קליין ואיצי ברי על האיבוד.

מרש חברון, להקת חסידיש האחים שמואל ואריה ברונר, מתוך האלבום הראשון בסדרת חסידיש, הלחן של רבי בנימין מונק, העיבוד של אריה ברונר.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: תן בליבנו בינה אידל ורדיגר מתוך אלבום הבכורה שלו Together, שר בדואט עם אביו מרדכי בן דוד, הלחן משותף למשה מונה רוזנבלום ולמרדכי בן דוד, והעיבוד של מונה.

פיקודי השם. מקהלת הילדים עמודי 6 מתוך אלבומם השלישי, מארחת את אברהם פריד, ללחנו של רב ברוך מזלבסקי, זיכרונו לברכה.

0: ערבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: ישראל ביחד, ישראל ורדיגר, מתוך אלבומו הראשון בית נאמן בישראל, לחן מוטי אילוביץ', עיבוד של שועפרי.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM עם ישראל ויליגר, מתוך אלבומו בלבב שלם, רזי תורה, לחן ברוך לוין, עיבוד של שלומי זייגר. מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו לזור.
2: חג שמח ביש חסד.

0: שם.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למהדרין יש תנובה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107.6 FM, עם נחום סטארק, בוגר פרחי מיאמי, מתוך אלבומות תפילתי, לחן איצי וולדנר, עיבוד של ישראל עמד.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: תנת ואליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. שלוי מדסקל, מתוך אלבומו השני, פותח את ידיך, לחן שרגגה שטטנר, זיכרונו לברכה. קיבוץ של משה אמון, הרוזנברג.

דדי גאוכר, זיכרונו לברכה, מתוך אלבומו אום נום. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. לחן יוסי גרין, עיבוד מוישה לאופר.

0: רק מוסיקה טובה.
1: עם חיינו פרחי מיאמי מתוך האלבום בדרך התורה, לחן ירחמיאל בגון, עיבוד ישראל עמוס.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, חלזר מרקסו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם מנדי וולד, דירשו, לחן הרב אילל פלאי, עיבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, מאבה שבע, שש אפים.

0: שנים.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למהדרין יש תנובה.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
0: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: אוי חתונות, חתונות.
14: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי.
4: חתונות בחול.
0: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקול פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
5: והנה עם מאורסי היום, ישראל יצחק הכהן פיינגרוט מישיבת גור ירושלים, עם חנה פנינה גורדון מסמינר גור אשדוד, שמואל פנט מישיבת גור אשדוד עם הדס פרדס מסמינר גור בני ברק, בנימין רוזנטל מישיבת גור בני ברק עם רחל פרל קימינר מישיבת גור ירושלים, משה יואל אנגל מישיבת גור ערד עם דבורה גיטל קימינר מסמינר גור אשדוד, נוטה הכהן סלר מישיבת גור ירושלים עם רבקה ויינגרטן מסמינר גור בני ברק, יהודה וידיסלבסקי מישיבת גור ראשון לציון עם מירל קופרברג סמינר גור בני ברק. צוות קול פליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
3: כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות שמחות.
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.
1: Yeah.

0: עתה באווירה היימיש, בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: אוי חתונות, חתונות,
2: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

על השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות לכל.
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חבריי, חבריי, ידידיי, מוקריי, מכיריי, כל אשר מאזין לנו בשעה זו של הערב. עכשיו אנחנו בעשר בערב, יום ראשון בשבוע. אנחנו ממש אוטוטו, ערב חג השבועות. וכמו שאתם רק יכולים לנחש ולהעלות על דעתכם, אנחנו נהיה כאן היום עם מלא מלא מלא מלא מלא מלא שירי תורה. שירי תורה מצוינים, שירי תורה שהם ממלאים אותנו בחדוות הדילי. מלא שירים שעוררו את ליבנו, אבל מתוך שמחה, מתוך אנרגיות, כי אנחנו תוכנית הלילה יאיר. אנחנו באנו כאן להאיר את הלילה, אנחנו באנו כאן בשביל להרים את האנרגיות לשמיים. באנו ככה באמת לסיים את היום הזה כדבאי, כמו שצריך, לסיים את היום הזה עם אנרגיות בשמיים, עם אנרגיות שיעזרו לכולנו באמת לקום אחר בבוקר עם חיוך על הפנים, לזכור, להרגיש ולחוש שהיה לנו יום מדהים ויפהפה ונפלא. חברים היקרים, הולכת להיות תוכנית, וואו, איך אני מתרגש ממה שהולך להיות כאן. קודם כל אנחנו עם אלבום חדש, יש לו עם גרטנר, שירים מצוינים. נשתדל להזין ככה לכמה וכמה שירים, בלי לחפור, בלי להציק יותר מדי. ככה נשים דגש על השירים המרימים, אלבום יפהפה מהאזנה הראשונה שככה האזנתי לו בחצי אוזן. כי אני רוצה ככה להקשיב לזה כמו שצריך יחד איתכם. יש עוד שיר יפהפה, השמעת בכורה עולמית, עוד לפני שזה עולה ליוטיוב, עם הזמר יוסי ויטמן, שככה אנחנו נעשה ונשמיע לראשונה מחרוזת קסומה, משאפ אפילו הייתי קורא לזה, של שירי תורה, משהו מדהים, משהו ברמות שאנחנו לא מכירים, אז יש למה לחכות. בנוסף גם שיחזרו לקרות, זמר מדהים, זמר חדש, שמוציא יחד עם אביו שיר מרגש ביותר, שיר שזכיתי לכתוב ולהלחין אותו, והאמת היא שזה היה לפני הרבה זמן, וכזה פתאום היום התעוררתי בבוקר, וקיבלתי איזושהי הודעה, שנתנו קרדיט פה ברדיו, לי על השיר הזה, שהוא יצא היום, ואמרתי, וואו, נכון, הלחנתי את השיר הזה מתישהו. שיר מדהים, נדבר קצת, אולי אפילו נספר טיפה חשיפות מאחורי הקלעים, שיר באמת מדהים עם מסר, וואו. אסרו לקרות, לבבות, גם זה יהיה כאן בהמשך השידור. בקיצור חברים, תוכנית קדושה ועמוסה, אבל כמובן, שגם היום כמידי יום אתם, ואת שם שמאזינים לי בבית, אתם עוזרים לי להגיש את התוכנית הזו. אתם אלו שככה תשלחו לי את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, אתם תספרו לי איזה שירים אתם רוצים שאנחנו נאזין להן כאן בשידור. במספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה השיר האהוב עליכם בעולם, בהיסטוריה, ביקום כולו, מה השיר שבא לכם להאזין לו עכשיו. ואתם עושים את זה הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076-2, תבע מספר 8, ושוב פעם לאט יותר, 02-313-1076-2, תבע מספר 8. עכשיו חברים יקרים, רגע לפני שאנחנו נתחיל עם כל הרשימה, עם כל המגילה שהזכרתי לכם פה, אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו בגלל שאנחנו ככה בערב שבועס, אז בא לי לפתוח עם ליפה שמלצר, שמי כמוהו יסר האנרגיה והשמחה, עם השיר הכל כך מיוחד שלו, בכתב, בעל פה, שיר תורה מדהים, יפהפה, קצבי רוק, כמו שאנחנו אוהבים. פותח לנו שעה ראשונה, חברים, על האנרגיות, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך.

זה היה בני פרידמן לעסוק בדברי סוירו. עכשיו אחרי שהתחממנו ככה עם שתי שירים טובים, שירי תורה, שירים ככה שמחברים אותנו, מזכירים לנו, חיממו אותנו כדי באי לחג השבועות, אנחנו מתקדמים עם שלומי גרטנר, שירים, קצת שירים חדשים, אנחנו אוהבים פה שירים חדשים בתוכנית. שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרינה דייד.

שלמה גרטנר יחד עם יוסגין עדי עד, מתוך האלבום החדש, שהאלבום החדש שנקרא עדי עד, שזה ככה, זה סימן טוב, זה סימן טוב שזה שיר טוב, ווואו, וואו, אני חושב שצריך לעשות פעם תחרות מי הזמרים שמבצעים הכי טוב שירים של יוסי גרין. מה דעתכם? מי אתם חושבים שמבצע הכי טוב שירים של יוסי גרין? בכל אופן, אנחנו ממשיכים עם אריאל איקה בשוקה. הצעה מופלאה שאתם שלחתם למערכת. אם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות היפהפיות שלכם למערכת ולהשמיע את השירים שמתנגדים לכם בראש, מספר הטלפון הוא 02-313-1076-2, טבע מספר 8. אריאל איקה בשוקה.

אילם היו עם כמה היו איספי בשוק, איזה מילים מצמרירות, איזה מילים אדירות, אדירות, אדירות, יש כמה, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, ומי שכמובן הלחין את השיר המיוחד הזה, איש באמת שיש לו את היכולת לזקק, למצוא טקסטים מיוחדים ולשים עליהם את הדגש, ובאמת להביא כמה פנינים הוא הביא לעולם. שמואל גריינמן המופלא, עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי. חברים מכירים, רגע לפני שאנחנו ככה נזפזפ לשיר הבא שלנו, אני אספר לכם שבאמת כבר עד עכשיו שלחתם הצעות מצוינות למערכת, אני חוגג פה כל הצעה, ואני לאט לאט ישים ככה עוד הצעה ועוד הצעה. מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלח את הצעות המצוינות שלכם, 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. ואנחנו ממשיכים עם יואל גרינפלד, זמר. שזו בעצם השיטה, האסטרטגיה, איך אפשר לזכור את הלימוד, לעשות את זה באמת בצורה הטובה ביותר, עם זמר, עם ניגון. יואל גרינפלד, גם מילים מיוחדות ביותר.

יואלי גרינפלד זמר, שזה לחן של מוישה ורצברגר, לחן מדהים, מדהים, מדהים, ומאבד רולי אזרחי. עכשיו תראו, יש לי איזושהי תיאוריית קונספירציה, ויש לי אפשרות לבדוק אותה, כי התיאוריית קונספירציה שלי היא נמצאת ממש בתחומי הרדיו. יש לי חשד קל שיואלי דיקמן היה מעורב בעיבוד הזה, ודווקא אני רוצה לבדוק את הכוח של הרדיו. מעניין אותי, האם אתם יודעים, האם יש לכם דרך לדעת, האם התיאוריה שלי נכונה? אני חש משהו שם בתנועות המוזיקליות שיש קשר ליואלי עם העיבוד הזה. מעניין אותי מה דעתכם, האם יש לכם אינפורמציה בנושא, צפו לי על זה. במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8. שזה גם המספר שדרכו אתם יכולים לספר לי מי לדעתכם הזמר שמבצע את השירים שהיא לא סיגרין הכי טוב. זה גם המספר שבו אתם יכולים לספר לי איזה שיר אתם רוצים לשמוע כאן בשידור. זה הכל, אז 02-313-1076-2, תבע מספר 8, מספר קטן שמכיל בתוכו כל כך הרבה אופציות. אנחנו ממשיכים עם אהרון רזאל, קבעתי את מושבי, איזה

זה היה אהרון רזאל, קבעתי את מושבי, שיר קסום ויפהפה, שיר מיוחד, שיר בין עולמות הראפ לבין, פשוט אהרון רזאל, אם ננסה לסחום את זה לכדי ז'אנר מוזיקלי אחד יהיה לנו מאוד קשה. אנחנו ממשיכים עם עוד הרצאה המצוינת שלכם, פיני איינורן ויצחק בן ארזה ואילו פינו, אולי הלהיט הגדול ביותר לדעתי מהאלבום האחרון של פיני, שיר מדהים בהחלט, ויצחק בן ארזה בכלל כוכב גדול שהולך וצובר תאוצה דווקא מזווית ההלחנה, שזה מדהים, מפתיע ויפהפה.

ארזה, פיני הנורן יחד עם יצחק בן ארזה ואילו פינו. ואנחנו ממשיכים עם יעקב שווקי, רבי נוי ראיו אימר, מניח אני כל אומנות שבעולם ואין לי מלמד בני אלא תורה. חברים יקרים, בואו נראה האם אתם יודעים איכן מופיעה, איזו מסכת מסתיימת במילים הללו. ובלי קשר אם בא לכם צוחח איתי לדבר איתי, לספר לי מה איתכם, מה חובר עליכם היום, איזה שירים הייתם רוצים לשמוע בתוכנית הזו. 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8.

יומי לאווי, יומי לאווי, משה קיבל תורה מסיני. חברים יקרים, אתם פשוט הקרסתם את המערכת. בהודעות, הצעות מצוינות, תשובות לשאלות ששאלתי כאן. קודם כל, אתם טוענים, רבים מכם טוענים שהזמר שמבצע הכי טוב שירים של יוסי גרין זה אברהם פריד. מה אתם אומרים? אתם מסכימים עם ההנחה הזאת? לא מסכימים? שדרו אליי, דברו איתי. בנוסף, גם כמובן, רבים מכם ענו לי על כך שרבי נוי ראי נמצא בסוף מסכת קידושין. ברוך השם, קהל של תלמידי חכמים יש לנו פה, ואיזה כיף זה לדעת את זה. אז ככה באמת כיף גדול, וגם מלא מלא הצעות מצוינות שנשלחו למערכת, ותודה על כך. אוטוטוטוטוטו, אנחנו נשים בעזרת השם, אני אשתדל את כל ההצעות, אני מקווה שנעמוד בכל השצף, קצף, כמות האדירה של ההודעות שנשלחו, ותודה על כך. אנחנו ממשיכים עם מגדל התסה, עלי תשמעו שיר חדש דנדש, שיצא ממש היום. אז בואו נאזין לזה.

0: מידת עשה שיר חדש עליי תשמור. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה מיד לאחרי. אנחנו ממשיכים כאן עם כל האנרגיות, עם באמת פול אנרגיות, שירים חדשים, שירי תורה, שירים מצוינים, הצעות נפלאות שאתם שלחתם למערכת, מלא שאלות, סיפורים, חשיפות, דברים מעניינים, שירים חדשים, כאן בחשיפה בכורית עולמה. חשיפת בכורה עולמית. מיד אחרי הפרסומות יוצאים, באמת קצרצר, אל תלכו לשום מקום, אנחנו שווים אותו.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
1: נכון.
0: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
1: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
0: כמה זה עולה?
1: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
2: חתונות
3: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

ואנחנו חוזרים עם הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת. שיר אנרגטי, שיר מלא בשמחה, חדוות חיים. הרשי ויינברגר ושמי לונגה, רב טבת. איזה שיר מחויים אחד זה.

הפקה מוזיקלית של אפטולי משה שניצלר. כל פעם שאתה בטוח שאתה כבר יודע מה אתה מסוגל לקבל מהיהודי היקר הזה, הוא מגיע, מפתיע אותך, מביא לך את זה מזווית אחרת לגמרי. שיר מיוחד בהחלט, שיר שאפשר לומר שככה הופך ממש בימים אלו ללהיט חתונות מטורף שכובש רחבות ובמות בארץ ובעולם. ואנחנו ממשיכים ממידי שנה חסבונה עם ברוסיס היייצר. אחד הקליפים אגב היפהפיים הצבעונים ביותר שיצאו בזמנו במוזיקה, שזה מדהים שאז זה היה נראה לי חדשני מאוד מאוד מאוד, ואז פתאום חזרתי לזה לפני תקופה ופתאום זה כבר נראה לי פחות חדשני, כי הרמה בקליפים עלתה פה בשנים האחרונות. אבל בוא נאמר שזה בהחלט, בהחלט, בהחלט אחד השירים הטובים ביותר של אידי שנחס לטעמי האישי. חשוב לי לומר אגב, מלא שערה בתגובות, מי הזמר שמבצע הכי טוב את יוסי גרין. חשוב לי לציין שלא ציינתי את דעתי האישית בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, אלא רק את מה שהמאזינים אומרים. חשוב לומר שגם מורדכה כמובן, כמובן, כמובן מציינים ואומרים לי ובצדק. מבצע גם נפלא בהחלט את שיריו של יוסי גרין, ויש מלא, מלא, כולם מבצעים את זה יפהפה. אבל ככה, זו באמת הייתה ככה הדעה שקפצה.

0: ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
11: נכון.
10: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
11: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
10: כמה זה עולה?
11: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
12: אוי חתונות, חתונות.
10: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
12: חתונות לכל.
10: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בכל פליי.

חברי ידידיי, מכיריי, מוקיריי, מה שלומכם, איך אתם? אנחנו שבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר. אנחנו כאן לעוד שעה שלמה, שלמה, שלמה, שלמה, מפוצצת במוזיקה איכותית, קצבית, אנרגטית. ואני לא הייתי מעז לומר שזאת תהיה תוכנית טובה, כי מי אני שעיד על עצמי? ואתם יודעים למה אני יודע שזאת תהיה תוכנית טובה, מדהימה, מעולה, מצוינת, לא פחות מוואו. בגלל שאתם, אתם שלחתם הצעות מצוינות למערכת, אתם עזרתם לי לבחור את השירים הנפלאים שהושמעו כאן בשעה הקרובה, ולכן אין לי ספק, אני סמוך ובטוח על הקהל המדהים, המדהים, ששלח הצעות נפלאות ומצוינות. אבל אני רוצה לפתוח את השעה הזו רגע לפני שאנחנו ממריאים ככה ויוצאים לדרך. אני רוצה לפתוח עם שיר שזכיתי לכתוב ולהלחין לפני למעלה משנה לדעתי, לזמר מוכשר צעיר בשם סרוליק רוט, שהוא הגיע עם רעיון יפהפה, ישבתי יחד עם אבי, וזה 3 שעות לדעתי של סשן. הוא הביא וורט קסום, באמת ומדהים, ואני חושב שזה מסר שצריך לדבר עליו יותר. הוא שאל אותי שאלה כזאת, כתוב, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותיו. אז קודם כל, וישיב לב אבות על בנים, שזה בעצם כלפי הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים שבעזרת השם שתבוא הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם ישוב קודם כל אלינו, ואז אנחנו נשוב אליו. איזו מין ציפייה זו שהשם ישוב אלינו קודם, ואז אנחנו נשוב אליו. השם היה פה תמיד, השם נמצא כאן תמיד לידינו, תמיד סמוך, סומך אותנו בכל מצב שאנחנו נמצאים בחיים. מה זה וישיב לב אבות על בנים? קודם כל, את הלב של אבות לבנים, ואז לב בנים על אבותם. ואז הוא הביא לי אביו שסרו לי, שגם שר בשיר בעצמו את הפשט הנפלא הזה. הוא אמר לי, שים לב שזה ברור שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא פה, אבל השלב הראשוני שאותו אנחנו צריכים לעשות ולשים לב אליו, זה קודם כל לפתוח בלב אצלנו את ההבנה וההכרה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן תמיד. וזה הכוונה, בשיב לב אבות על בנים, זה לא שהוא לא נמצא כאן, אלא זה שאנחנו נשים לב קודם כל שהוא נמצא כאן, שהוא מחבק אותנו, שהוא אוהב אותנו תמיד, ואז ממילא, ושיב לב בנים על אבותם. וככה את המסר המדהים הזה ניסינו, ואני מקווה שהצלחנו לזקק לשיר הנפלא הזה, שצרו לקרות לב אבות, שיר מדהים של בן ואבא, מדהימים, קסומים, אנשים נפלאים, עם לב ענק, ענק, ענק. עם זה אנחנו פותחים שעה ראשונה, אסור לקרות לב אבות, בואו נצא לדרך.

זה היה אסור לקרות, לב אבות יחד עם אביב, דואט נפלא יפיפה. אגב, אגב, אגב, אגב, אגב, בואו נראה מי מכם יודע באיזה שיר אביב של אסור לקרות שר בתור ילד, באיזה שיר אגדי, אייקוני, סטורי, שר אביב של אסור לקרות. אם אתם רוצים לספר לי, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. וגם את ההצעות המופלאות שלכם אתם יכולים לשלוח במספר הזה, וגם סתם כל תובנה, הערה, גערה, מסקנה, כל מה שעולה במוחכם אתם מוזמנים לעשות במספר הטלפון הזה. ואנחנו כאן ממשיכים עם הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, איזה שיר כמה אני אוהב אותו, להיפשמל, צריוי מוב אולי לא. הפקה מוזיקלית של רובי בנטה, לא פחות מגאון. אגב, סקופ אחד קטן רגע לפני שאני מציג לשיר הזה. השיר הזה במקור לא הולחן על המילים הללו. קבלו סקופ, ככה ממני.

יוימום ולילו, זה היום ולילו של איפה שמלצר, אחד העיבודים הטובים ביותר בהיסטוריה היהודית, ובטח ובטח אחד העיבודים הטובים ביותר של רובי בנט. ואנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר אשר בו חרבונו מכל העמים, לחן של פינקי ובר, הפקה מוזיקלית של איך לא, איך לא, איך לא, מוישה לאופר, בתוך אלבומו הראשון, שמילי שתיים.

אנחנו ממשיכים משלמה כהן, אין עוד מלבדו. שיר יפהפה, מילים של רב חיים מוולוז'ין. הצעה נפלאה שאתם שלחתם למערכת. לחן נפלא נפלא נפלא של הרב מנחם נורדמן, הפקה מוזיקלית של מנדי ליבסקר. תודה לכם על ההצעה היפהפייה הזו.

קליש, יחד עם הקהלת ידידים, לא יום אושו, אחד השירים הקסומים היפהפים, מילים כמובן, מי שאי אפשר לפספס, אנחנו כאן באווירת שירי תורה, ואם יש לכם הצעות נפלאות לשלוח למערכת סביב שירי תורה, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. חברים, אנחנו ממשיכים, קובי ברומר עוסק בתורה, מילים מדהימות, מדהימות של הרב שח.

ואנחנו ממשיכים עם זנביל ויינברגר יחד עם הילד יוסי וייס, השורר שירה בביצוע החסידי מזרחי מתוך מזרח טיש. הזווית אולי המסקרנת ביותר שניתן לתת ככה לחג השבועות, פיוט ספרדי, ביצוע של זנביל, ביצוע חסידי בהחלט, שילוב מכל העולמות, הכי הכי הכי מעניין ומסקרן שאפשר.

חברים יקרים, הגיע הרגע כמו שהבטחתי לכם מהיום בהשמעת בכורה עולמית. ידידי, חברי וראי יוסי ויטמן, הזמר הצעיר המוכשר, מחר בעזרת השם ב-10 בבוקר בבחורה ביוטיוב, אבל אצלנו זאת הרבה לפני יוטיוב. מחרוזת קסומה, מחרוזת שירי תורה יפהפיה שהוא הוציא, שהוא הולך להוציא למעשה. וכאן חברים, אנחנו הולכים להזין לזה לראשונה. באמת מחרוזת שככה הספקתי להזין לה מעט, וקסומה היא תורה, היא באמת כמו שצריכה להיות מחרוזת תורה, מדויקת עם שירים, עם השירים המובחרים אולי ביותר שרק ניתן לבקש ולהעלות על הדעת. סברים יקרים, בהאזנה בבחורה עולמית, יוסי ויטמן, מחרוזת שירי תורה, בואו נאזין לזה.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, רופאי ילדים אונליין זמינים 20...

0: 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות שמחות.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בקול פליי.

תראו חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שהיומי עבד לי דבר חשוב. המפתחות של הרכב, אפשר לומר, וממש לא מצאתי אותם, והייתי צריך ממש להשיא חבר מהקצה השני של הארץ יביא לי את המפתח הרזרבי, והיה הרבה הרבה צער סביב הדבר הזה. אבל ברוך השם בסייעת הדשמיא נמצאו המפתחות הסוררות. וככה הצעה של אבי מורי לשים את השיר של הרב ירמיה דמן והילד יוסף שטל עומר רבי בניומין, הכל בחזקת סומין. וזה למעשה השיר שגם סוגר לנו את התוכנית. אני כל כך מצטער וכל כך מתנצל בפני כל אלו שלא הספקתי לשים את ההצעות שלהם. באמת היו פה עוד כל כך הרבה הצעות מצוינות, אבל נכלה הזמן ואנחנו לא מספיקים לשים את הכל. אז באמת תודה תודה תודה על כל אחת ואחת מההצעות שנשלחו.

על רקע הצלילים הללו אני רוצה לומר תודה רבה רבה רבה לאבא שבשמיים, בראש ובראשונה על הזכות לקום בבוקר, כל נשימה, כל צעד שאנחנו עושים בחיים, ובטח ובטח גם על הזכות לשדר, להגיע לכל כך הרבה לבבות, בתקווה שלהצליח לעשות טוב ולשמח, לעורר

לבבות לאבינו שבשמיים. תודה מיוחדת לכם המאזינים המופלאים על האזנתכם לתוכנית. תודה עוד יותר סופר דופר מיוחדת לכל המאזינים המופלאים על ההצעות היפהפיות ששלחתם למערכת. באמת באמת תודה רבה, וגם על ההשתתפות היום בכלל, הרבה הרבה מעבר להצעות מצוינות, ממש השתתפות, תשובות, היה כיף, היה כיף ממש. מקווה שנמשיך ככה בעזרת השם גם בימים הבאים. תודה מיוחדת להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים לי עצות וטיפים בלייב, מדייקים, מכוונים אותי. תודה מיוחדת ואחרונה למשפחת קולפלי המופלאה על הזכות הזאת, על המשפחה, בבחינת משפחה שכן בוחרים, שעוטפת, נותנת עצות וטיפים, כל מה שצריך, כל מה שרק אפשר לבקש, כל סיוע, עזרה, תמיכה, הכל הכל הכל, איש איש בשמו הטוב. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה נפלא. מכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי, ליפ יתן את כל שאר החולים. אני רק נותר לי לומר לכם לילה טוב. חשוב ונשתמע כאן מחר בעזרת השם 10-12 מראשון עד רביעי, 107.6 FM. אני יאיר אדלר, שיהיה לכם מלא מלא מלא מלא מלא לילה טוב.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חג שמח ביש חסד.
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנסות.

במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקולפליי.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. פותחים עם אלבום חדש לזמר שלמה גרטנר שנקרא דיעד, שיוצא ממש היום. בין המלחינים באלבום ניתן למצוא את יוסי גרין, סרולי גרין, הרשי ויינברגר, ליפה שמלצר. האלבום כולל 15 רצועות, הנה דברים שאומר גרטנר על האלבום.
2: אני אומר לך, אני זכיתי עכשיו לאלבום כזה יפה, קוראים לזה עד היד, ואני פשוט, אני מרגיש, אין לי מילים להודות לקודש ברוך הוא. זה אלבום מספר 11, ואני מרגיש שזה ממש, שזה אלבום כל כך יפה, כל כך טוב, ואני מקווה שיהנו מזה, אני יודע שיהנו מזה.
1: את הדברים אמר גרטנר ברעיון בחורה לאלבום, לתוכנית לילה מנצח עם יואלי דיקמן. הנה טעימה משיר הנושא עד היד.

ממשיכים עם שיר חדש של ליפה שמלצר באורך של דקה בלבד שנקרא שבת טראמפ. לאחר הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על השבת הלאומית, נכנס ליפה לאולפן להפקת השיר. ליפה כותב, כשראיתי כמה כבוד והערכה הנשיא שלנו רוחש לעם היהודי, הרגשתי שאני חייב להגיב במוזיקה, במיוחד עכשיו כשאנחנו חוגגים 250 שנה לחירות של אמריקה, ותחת העידוד של הנשיא טראמפ לחיזוק שמירת השבת בכל המדינה, רציתי לתרום את החלק הקטן שלי ולהביע תודה בשמי ובשם הקהילה היהודית באמריקה. הנה חלק מהשיר.

0: לאור ההצלחות של סדרת האלבומים, מוישה לאופר מנגן חב"ד, בימים אלו המפיק של הסדרה לוי קטובול והמעבד מוישה לאופר עובדים על האלבום השישי בסדרה, בו יופיעו כמו בשאר האלבומים שיצאו עד כה, שלל זמרים מהשורה הראשונה. ולסיום, להלן תוצאות המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ששודר אמש. למקום השלישי הגיע השיר שלוש אצבעות של שמולי קליין, במקום השני ממוקם טאטה של קובי מירסקי, ובמקום הראשון והיוקרתי דיבור של הלב, הדואט של מוטי איידנסון ואבי אילסון. האלבום השבועי שנבחר על ידי המאזינים וילווה את כל פלי במהלך השבוע הוא אנה אלך של נפתלי קמפה, האלבום השני של קמפה שיצא לפני כשש שנים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, שבוע טוב, חודש טוב. כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-176, לוחה 2, תיבה, מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: מה אתה אומר שלמה? מגיע. שנים שמחכים לו. שיח. כל כך הרבה שנים.
2: שהמשיח יגיע.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: וזה כבר מנדי וולד, משיח.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הזורים בדימה ברינה, יקצורו.
2: זה כבר נפתלי קמפה.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: זה כבר לני סלומון. רק משיח.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שוב MBD.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלבום השבועי הנבחר שלנו הוא אנה אילך של נפתלי קמפר, והנה מתוכו חמדת כל ישראל יחד עם יוסי גרינברג.

בדרכים קולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

וזהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד כוכב חצות, ועד אז אני עושה איזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, עשרות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לנו.

אזור הצפון, אבל בגץ פסק אלכוהול ברמה. חבר'ה, אתם מפיצים יותר מדי אור. אתם מתחילים להחזיר את כל העולם בתשובה. מה קורה פה, חבר'ה? החבר'ה נדבקים לכל ברמה. רק הדלקנו את המיקרופון בכל ברמה בצפון. חבר'ה, אתם לא מבינים מה הלך שם. כולם מתחילים לחזור בתשובה. כולם חוזרים בתשובה. כולם שומרים שם בנט. מתחיל להיות בלגן. כל הצפון מתחמם. למה? כל ברמה בצפון... אז בגץ הורה לנו, רבותיי, אני מקפיא לכם את השידורים בצפון. למה? לא יודע מה להגיד לכם. שבגץ יחזירו בתשובה או שיחזירו במונית, כל הדברים, ההפך התורה והמצוות, הם קופצים ישירות. נו, מה נעשה? השופט, כבוד השופט, כבוד השופט. איי, איי, איי, איזו מדינה. מה לעשות, רבותיי? זה המדינה שלנו, אנחנו, זה המדיניות, לא המדינה. שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך בעזרת השם. ביתר סט וביתר עוז, לעשות דברים טובים לעם ישראל. כיף לא נורמלי להיות כאן, לשדר לכם, לעשות לכם טוב על הלב. נפתח את הקווים ב-072-33-55-921. לא יודע מה המלחמה, כולם שואלים אותי מה המלחמה. אני חושב שאני נחמן שי, או אני הדובר של צה"ל. קודם כל, פיתרתי את הרמטכ"ל אתמול השבוע שעבר. אני פיתרתי את אייל זמיר על כל הבלגן שהוא עשה עם הפאץ' משיח. איך אתה מדבר על המשיח, איך אתה מדבר על הפאץ', שהוא 30 יום מחבוש. אנשים מורעלים הולכים בכוחו של הקדוש ברוך הוא להילחם ולשמור על ארץ ישראל. אומר לו, לא, אתה 30 יום, המפקד שלך עוד שבועיים על תנאי, אז גם מפקד מחלקה זה, מה אתה? רמטכ"ל מטורלל. איזו מדינה פותחים, רבותיי, בואו נשחק על כסף מזומן. חודש טוב ומבורך לכולנו. תודה רבה לחיאל צולמן, נציגי... בעולם התורה והחסידות. תודה רבה לשניאור גרינפלד, נציג הפרסים העולמי, שהביא לי דף ריק. אני עמי מימון, האזנה הרבה, חברים.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: דוד, מה קורה מותק?
2: ברוך השם.
1: מאיפה אתה דוד?
2: נמרק.
1: מה אתה רוצה להיות שתי הגדול? כן, אבל צריך להיות לך ציפי, יש לך צריך להיות איזה ציפי או משהו? הציפייה להיות גדול בישראל, גם אני איתך, יאללה, בכיף. אני זורם איתך בקטע הזה, אני מאחל לך שתהיה גדול בישראל.
2: אמן.
1: כסף גדול או קטן?
2: בעזרת שם כסף גדול.
1: אל תעבוד עליי.
2: בעזרת שם כסף גדול, שמה
1: שם את זה. רבותיי, הוא מחליט, אני אעזור לו להיות ילד גדול, בוא נראה.
0: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
1: שאלה ראשונה, מתי נוהגת מצוות ביקורים ולמה?
2: שנייה.
1: מה שנייה? זה שאלה לגיל הרך. זה בדיוק נפתח לי פה במשנה בביקורים. מה יכול להיות שנייה?
2: מי שבועות נוהגת? שבועות, שבעת המינים לוקחים.
1: תן לי את אבא שלך, תן לי אותו. הוא מבלבל לך, זורק לך פה כל מיני סיסמאות. תן לי אותו שם, תן לי. לקחת את הילד, זרקת אותו לעמי מימון ואתה לוחש לו כל מיני קשקושים. תן לי לדבר עם אבא שלך, תן לי אותו בבקשה.
2: לא טעה
1: בזה.
2: תגיד לו
1: שיקבע תור.
2: אה?
1: לקבוע תור. טוב, אז התשובה היא, מתי נוהג מזמן ביקורים ולמה? בזמן שבית המקדש קיים, נאמר תביא בית השם אלוקיך. כל זמן שיש בית השם אלוקיך, בית מקדש, יש לך ביקורים, כך מופיע במשנה בביקורים, פרק ב' משנה ג'. תודה, נסיך. שלום, צהל טוב למאזין הבא. מאיר, שלום מאיר.
3: שלום, אמי, מה קורה?
1: יופי, מותק, גדול או קטן?
0: משחקים על
3: כסף קטן.
1: יאללה, בוא נשחק. למה קוראים להר סיני, הר סיני?
3: נס, הוא היה מבנבר סיני.
1: לא, מכיוון שירדה עליו שנאה לאומות העולם. בעקבות נתינת התורה, ירדה שנאה לעולם. כך מופיע בגמרא במסכת שבת. תודה רבה לך. הנה, מאזין שני שלא לוקח שום פרס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אבי, שלום.
4: שלום.
1: מאיפה אתה, אבי?
4: ירושלים,
1: מרקודת. נדבר לפומית, אתה נשמע מאוד רחוק.
4: ירושלים, מרקודת.
1: יופי, מה המידה של לוחות הברית?
4: 10 טפחים.
1: טעות, 6 טפחים, 6 טפחים, בעובי 3 טפחים. זה המידה של לוחות הברית. הרבה אנשים טועים ואומרים שלוחות הברית... זה הלוחות העגולות האלה שיש למעלה. אז רבותיי, על פי הרמב״ם ועל פי הפוסקים, לוחות הברית היו מרובעות ולא עגולות. מה קרה? כשהם הלכו בשערי רומי, ראו את הלוחות הברית תקועים על השער. למה הרומאים עשו את זה? מכיוון שהם רצו לעגל את הפינות של הלוחות ולעגל ולשבור אותנו. אי לקחו ואתם לזאת בכל בתי הכנסת שיש לוחות עגולות, יש לדייק אותם ולעשות אותם לוחות מרובעות, כמו שאמר מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, והביא את הרמב״ם וכן הלאה, אפילו אצלו בישיבה החליפו מעגול למרובע. אז הלוחות מרובעות היו, תודה. גם הרבנות הראשית הוציאו, הנה גם הסמל של הרבנות הראשית, גם הנה קיבלתי הודעה רשמית מצולמן, נציג הקהילה האורתודוקסית.

0: העולמית. תודה רבה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. שלום מאיתנו. מאיתנו אחד. שלום, כן. אל רואי, שלום.
1: שלום, מה שלומך הרבי ימי?
0: מאיפה אתה אל רואי?
1: קריית גת.
0: קריית גת, קריית גת, קריית גת. טוב, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה הבאה, שאלה ראשונה. באיזה תאריך עלה משה להר סיני? ל-40 יום.
1: באיזה תאריך עלה משה? רגע. איזה תאריך.
0: רגע, אתה נורמלי?
1: רגע, הנה, דקה.
0: חג שבועות, ואף סיוון, זין סיוון, מה הבעיה?
1: חג שבועות, נכון.
0: נו, אז מה אתה, מה עובר פה, הכל בסדר? כולם במתח מעניין. היום כל הפרסים נשארים פה, תכף אני אחלק את זה לפי מי שהתקשר. שלום וצהריים טוב למאזין, אני רואה ששניאור עסוק. שניאור, תתעסק בדברים שלך, תחזור אחר כך. שלום וצהריים טוב למשה, שלום משה.
2: הלו, מה נשמע?
0: מאיפה אתה משה?
2: דבריה.
0: טוב, שאלה ראשונה. בוא נראה. למה נוהגים לקשט בשבועות את בתי הכנסת בעשבים ואילנות?
2: זכר להר סיני,
0: שהיה מגושר
2: בפרחים ו...
0: זכר להר סיני, שמה?
2: שבמתן תורה הוא כולו היה מלא בפרחים ו... שעשינו לשאול אותו בעצם.
0: מאיפה אתה יודע שבכלל היה פרחים בהר סיני? איפה כתוב שהיה פרחים בהר סיני?
2: כתוב במדרש, מה?
0: מה כתוב?
2: שהשם קשיר את הר סיני ו...
0: לא נכון, לא קשיר, לא היה שום פרחים על הר סיני.
2: בגלל שהוא היה ענף מאוד וכל זה.
0: לא היה שום פרחים.
2: קשט, לא?
0: לא.
2: אוי, זה כך זכור לי.
0: לא מופיע באף מקום שקדוש ברוך הוא עשה את הר סיני ושם עליו סמכים. הגננות לימדו יותר מדי את הילדים, אמרו להם, שמע, בגלל שהר סיני כולו היה פרחים, אז צריכים לשים פרחים בבית הכנסת. רבותיי, התשובה היא, עשבים רמז למתן תורה. כתוב גם הצון והבקר על ירעו אל מול ההר ההוא. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה עשבים מסביב להר, שגם הצון והבקר על ירעו, שלא יקפצו על הזה. מסביב להר היה מראה, כמו שכתוב, גם הצון והבקר. דבר נוסף, אילנות. ביום הזה נידונים על פירות האילן, ולכן שוטחים כדי שיזכרו והתפללו על זה. כך מופיע במשנה ברורה. 10 ראשי תיבות, עצרת, שבועות, ביקורים. תודה רבה. הנה, למדנו עוד משהו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. עמיתי שלוש. שלום. עמיתי.
3: שלום וברכה.
0: שלום עותק. מה שלומך?
3: ברוך וברוך שמו.
0: איזה ברכה ברכו על המן? תשובה נכונה. מוציא לכם מן השמיים. אכלת פעמן?
3: לא.
0: שנזכה בקרוב.
3: אמן.
0: טוב, שאלה הבאה. כמה מתלמידי רבי עקיבא מתו בימים שבין פסח לפרוס עצרת?
3: 24,000.
0: תשובה נכונה, גמרא בבמות דף ס"ח אומרת 24,000, דהיינו 12,000 זוגות. יופי. שאלה הבאה, כמה מצוות דרבנן תקנו חז"ל?
3: שבע,
0: מה הם?
3: תירת ידיים, לקטנר.
0: אחד זה עירובין.
3: עירובין.
0: נטילת ידיים אמרת, נר אמרת, כן.
3: ברכות.
0: ברכות, נכון. יאללה, מחשיב לך, בסדר. מחשיב לך. מהו ספר הברית? מהו ספר הברית? מה? לא שומע, מה?
3: שני לוחות הברית?
0: לא. מהו ספר הברית? מה?
3: אפשר שאלה אחרת?
0: לא, אתה מגיע כבר ל-100 שקל, זאת השאלה שלך, זה לפי הסדר. אבל היית בסדר, קבל מאיתנו חולצה יוקרתית של פורו בשווי 200 שקלים, תהנה לך. התשובה היא כזאת, רבותיי, ספר הברית זה ספר שכתב משה.

0: עם כל המצוות, התוכחות, מבראשית עד מתן תורה, מצוות שנצטוו במראה. הוא קרא את ספר הברית לעם ישראל בהי בסיוון, כמו שכתוב, ויקח את ספר הברית ויקרא באוזניהם, אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. זה הספר ברית, ספר שמשה רבנו כתב אותו. חידשתי לך משהו?
1: תודה רבה, תהיה לביי.
0: תבורה מפי אילון במיליון, קיבלת חולצה יוקרתית של, של פורור, תהנה לך, אחלה חולצה ואחלה אנרגיות, תהנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ארז באיזה קו אחד, שלום, שלום ארז.
2: שלום וברכה עמי.
0: מאיפה אתה רבי ארז?
2: בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק, בני ברק, אין כמו בני ברק, תאמין לי. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, מתוך הכסף הקטן, על מי נאמר גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה?
2: מי שפוסק,
0: מה אתה אומר?
2: מי שמפסיק מדברי תורה? מי שמפסיק מדברי תורה?
0: כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רע לעצמו ובוטל מדברי תורה. תודה רבה, קבל חגורה מאיתנו במתנה. חגורה ממי? בוא נראה. תן לו חגורה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר. נמצאים ברחוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. חנות היבואן ללא פערי תיווך. זה לא חנות, זה קניון של חליפות. שווה לנסוע מכל הארץ לשם. א', יש לו את המחירים הכי טובים. ב', יש לו מלאי שאין את זה באף מקום. לא ראיתי מקום כזה גדול. רק בארצות הברית ראיתי חנות כזאת. זה חנות ענקית, ענקית. לא חנות, זה 300 מטר של ביגוד, מטורף. יאללה, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. אהוד, שלום.
3: כן.
0: אתה אהוד רגיל או אהוד ברק?
3: אהוד רגיל, איזה ברק.
0: אתה אח שלי. למה קוראים את מגילת רות בשבועות?
3: למה?
0: למה?
3: בגלל שדוד המלך נולד בשבועות.
0: יפה, תשובה נכונה. שאלה הבאה. למה כתוב בימי שפוט השופטים? למה שפוט השופטים כפול?
3: דור ששפט את שופטיו.
0: תשובה נכונה. הם שפטו את השופטים שלהם. השופטים פסקו בעדין, והם שפטו את השופטים. כל הכבוד. בן כמה היה בועז ובת כמה תערות שהם התחתנו?
3: בועז היה בן 400.
0: תעשה לי טובה.
3: כן, הוא היה בן 400.
0: לא, יש דעה שרבותינו שבועז היה בן 300. אבל הדעה הרווחת... 300. דעה רווחת שבועז היה בן 80. ורות בת כמה?
3: רות? לא יודע.
0: טוב, זה היה 80 ו-40. רות בכל מקרה נשארה בגיל 40, אבל בועז היה בן 300. היו שם חיים בכיף, אתה מבין? לא היה להם דאגות. היו חבדניקים, חבד ראשי תיבות, חיים בלי דאגות. מבסוטים מהעניינים, עניינים. טוב, כאן אני רוצה לברך רבותיי את הרב שניאור קדוש, הרב שניאור קדוש הצדיק מבת ים. אני אוהב אותך אהבה גדולה. אתה מזכה הרבים הגדול מבת ים, אין עליך ואין כדוגמתך. אני רואה את המניין שלך פורח, את הלימוד תורה פורח, את התארה פורח. אין, ברוך השם, כיף. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אורי, שלום אורי. מאיפה אתה אורי?
4: שלום רבי עמי. אה,
0: יש מה רבי עמי,
4: שומע?
0: שומע, עבור.
4: יאללה, כסף גדול, בוא נלך על זה.
0: אל תעבוד עליי, נו, מספיק כבר.
4: יאללה, בוא נתחיל, בוא נתחיל, יאללה.
0: אל תעבוד עליי, אל תעבוד עליי, אתה כל הזמן עובד עליי עם הדברים. יאללה, בסדר.
5: על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: גמרא בבבא בתרא מביאה, למה מתו מחלון וחיליון?
4: בגלל שהם
0: נשאו
4: נשים
0: נוכריות. זה 10% ממה שהגמרא כותבת. נשאו
4: נשים נוכריות, ירדו מהארץ, זה גם חלק
0: מהעונש של אלימלך. יאללה, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. כמה דורות מבועז ועד דוד?
4: 8.
0: טעות, 4. ראית שאלה כזאת קלה? זה שאלה לגיל הרך. הגמרא בבבא בתרא צדיקה לביאה. כמה דורות מבועז ועד דוד? 4 דורות. בועז, עובד, ישי, דוד. מה, אתה רוצה להחזיר? אתה רוצה להחזיר לי את הכסף? אני קונס לך ב-200 שקל שבזבזת לי את הזמן פה.
4: תן לי
0: לגלל, יאללה, לא? יבא איתנו כרך של משנה ברורה תפארת, הפרס הכי יפה פה מכל הפרסים, מכל הפרסים. משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים, צד אחד זה משנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן, רבנו הגדול עובדי יוסף, מרן הרב עובדי יוסף, האור לציון, בן איש חי. מי שלומד משנה ברורה, הוא חייב לקחת את הסט הזה אצלו. משנה ברורה תפארת.

צד ימין משלב רץ צד שמאל, כל הפסקים של הספרדים, כולל מרנו שיב הרבי ממזוז, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך לשם. חשוב מאוד שזה יהיה בכל בית, במיוחד בזמן קבלת התורה, שאתה נכנס לקבל את התורה, אין קבלת התורה טובה ויפה מזאת. אנחנו עוברים רבותיי, כן. אנחנו עוברים רבותיי למקבץ קצר של פרסומות, מיד אחר מכן נשוב ביתר שאת וביתר עוז, לעשות לכם טוב על הלב. מקדיש את המעבר פרסומות לצרפתים. C'est pas possible.

0: היום איתנו אסף ארץ, שהיה שחקן מפורסם, כוכב ילדים גדול בציבור הכללי, חזר בתשובה, עבר להיות חסיד חב"ד, מוסר שיעורים בטניה לנוער, וכן הוא מוציא עכשיו דיסק שלם, אבל הסינגל החדש תופס אותו, סנונית ראשונה מתוך האלבום אצלנו, שלום לאסף ארץ.
1: שלום עמי, מה שלומך?
0: חסדי השם, איך אתה?
1: חסדי השם, ברוך השם, שמחים, מתרגשים.
0: ממה אתה מתרגש?
1: להיות אישים, חדש, מהחיים בכלל, להיות חסיד, לדבר איתך.
0: דבר ראשון, אסף, אני חייב לומר לך, אני תודה, בשעת לילה מאוחרת, פתאום אני אקבל טלפון מקלמי מהפיצה, קלמי מהפיצה, חבר שלי טוב, מסתבר שהוא נהיה שותף שלך עכשיו.
1: קליימי, לא, אנחנו קוראים אחד לשני שותף, אבל כמו שאני ואתה שותפים.
0: השותפים שרצו לעשות דברים טובים לעם ישראל. טוב, תגיד לי אסף, אלה שלא מכירים אותך, אסף פרצה, אתה יודע, ישראל קון נכנס אליי פה, אומר לי, לחץ לי באוזן, ש... אז אני דבר ראשון אומר לכם, עכשיו אתה כוכב הרבה יותר חזק, עכשיו אתה מחובר לתניה, מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לרבי, זה עולם אחר ומלוא. בוא תספר לנו קצת על עצמך, אסף.
1: קודם כל אין ספק, בעזרת השם, אנחנו מחוברים לאמת, לזהות שלנו הפנימית, אז אנחנו בכלל משהו אחר. אנחנו יותר גדולים מכוכבים, אנחנו, כמו שאומר בעל התניא, אנחנו חלק אלוקים ממש.
0: נכון, כוכבים יש רק בשמיים.
1: זה הרבה יותר, מה זה כוכבים? כוכבים ומזלות, מה זה? זה לא בשבילנו.
0: תגידי, שחקן, סדר גודל כמוך, פתאום עוזב את הכל. היית מגה מפורסם, מחליט שהוא שם זקן, כיפה, ציצית, סרטוק, מתחתן, ישיבה, זורק את הכל, אומר, אז אני עם השם, מה פתאום, השתגעת, תגיד לי, ערב חג שבועות, מקבלים את התורה, בוא נתן איזה מסר לעם ישראל.
1: קודם כל זה בחיבור, קודם כל הרבי.
0: Mm-hmm.
1: חיבור לצדיק שבדור, מה שנקרא, כמו שכתוב בזוהר, לרעי המאמנה. הכרתי את הרבי, התחלתי ללמוד את תורתו, את דרכיו. אתה רואה בן אדם קדוש לאהבת ישראל, מלמד אותך את פנימיות התורה, את תורת החסידות, בצורה שאתה פתאום מגלה שבכלל כל הסודות של החיים, של הבריאה, של מה שחיפשתי באמת, שבסופו של דבר זה מה אנחנו חפשים באמת? אנחנו חפשים להיות במנוחה, בנפש, להיות בכל בן אדם. יש לו את הנקודה הזאת, אנחנו רצים במרדף, אבל מחפשים באמת להיות מחוברים אחד לשני, באמת כולם מתמודדים עם העולם המלשון העלם שמעלים על החסד, על הטוב, אתה רואה, יש הרבה כאוס בחוץ. אני חיפשתי את זה ולא ויתרתי לעצמי. השם ריחם עליי, שלח לי ככה אנשים טובים בדרך, ו... ואז התחלתי ללמוד את זה, ובאמת הלמידה, אם אני יכול להגיד את זה עכשיו שזה קשור לערב שבועות, בסוף ששואלים אותי איך עושים את זה, איך פה, איך עשית את כל הדבר הזה, בסופו של דבר יש לה לעשות משהו בלי ללמוד, וזה כל עניין של התורה. צריך ללמוד אותה. ברגע שאתה מתחיל ללמוד, ואתה עם ענווה, ובדין שאתה, יש הרבה מה ללמוד, ואתה פוגש אנשים, אז אתה, גם אם אתה מרגיש רחוק, ולא משנה מה, ולא למדת את התורה הזאת, ופה ושם, אז אתה יכול להתחבר לדבר, והתורה זה האחדות של עם ישראל באמת. אין שום דבר שמחזיק אותנו באחדות.
0: ענק.
1: חוץ מהתורה.
0: תגיד לי, אסף, בוא נדבר קצת על השיר, סליחה שקטעתי אותך. בוא נדבר קצת על השיר, השיר החדש הזה. מי כתב את המילים פה?
1: עבדך.
0: אז אני שמתי לב שכל המילים מבוססות על התניא.
1: מבוססות...

0: חסידות חזקה, כן.
1: ואני, אתה רואה, אני שומע את המילים, אני אומר, תופס אותו, מתחבר אליו, בוא נשים איזה עון שנייה, זה משפט וחצי פה.
2: לא תוכל להזיז משהו, בלי שהוא יזיז אותך.
1: אי אפשר להזיז משהו בלי שהוא יזיז אותך.
0: בדיוק, הפתות, צריך להתחבר, כתוב תורת החסידות, שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, ואנחנו אחדות מורכבת. אותו, ברוך השם, אי אפשר לתפוס, אלא אם כן, זה כתוב בתניא, שאתה לומד תורה, באמת אנחנו מתחברים אליו בקשר של תפיסה, שזה מעבר לתפיסה שאנחנו מסוגלים לתפוס, זה הרבה מעבר לדעת שלנו, אבל יש שם איזה קונקשן. אבל בחיים שאנחנו נקראים אחדות מורכבת. אחדות מורכבת זה אומר שאם אני רוצה להזיז משהו, הוא יזיז אותי גם. אם אני נוגע במשהו, הוא ייגע בי גם, אין מה לעשות. בגלל זה בן אדם, אם הוא נוגע בטוב, הטוב נוגע בו. אם הוא נוגע ברע, הרע נוגע בו. בקדוש ברוך הוא בכל מקום, לית אתר פנוי מיניה, ובאור פני מלך חיים. זאת אומרת, אצלו, כולה קמה כלא חשיב הרי. זה, אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים, לראות שאנחנו חיים בממלכה שלו. הדבר הזה מרחיב לנו את הדעת, את המוחים, את היכולת, את הפרספקטיבה, להסתכל על הכל בצורה אחרת לגמרי. ואז לשים ציצית, לשים כיפה, לשים סרטו גם, וגם אם לא, העיקר שאתה תהיה מחובר לזהות שלך, ליהדות, לתורה הקדושה, לאמת של אבותינו ואמותינו, ויש תכלית לעולם, אתה מבין? אני גדלתי בעולם שלא היה, שאין בו תכלית. זה הדבר הכי קשה.
1: ענק, תקשיב, אתה אגדת, חבל על הזמן, אני שומע את המילים, אני שומע את הידע שלך, נהיית פה, טיל על חלל, בוא נה, אתה הצדיק של התניא, אתה, זה לא אני,
0: זה אנחנו, זה אנחנו.
1: אחלה אסף, תגיד לי, זה עריך נגן אחד מתוך דיסק שלם שצריך לצאת, לא?
0: כן, כן, הולכים לצאת בעזרת השם, 13 שירים מתוך אלבום שנקרא את קטרנה.
1: התקטרנה? מה זאת אומרת?
0: כן. ככה עלה לי בוויז'ן לפני הרבה זמן לקרוא לאלבום התקטרנה, מלשון התקשרות, הרי רבי שמעון בר יוחאי, שביום הסתלקותו בל"ג בעומר, הוא אמר בחד קטיר התקטרנה, כל חיי הייתי בקשר ישיר ומיוחד עם הקדוש ברוך הוא, יחיד ומיוחד עם הקדוש ברוך הוא. ואמרתי, אני לא אקרא לאלבום התקשרות, למה זה שם גנרי מדי,
1: לא, אם תקרא לו התקשרות, אם קרא לו התקשרות, אז תמשיכי סיימן, יגידו לך מה התקשרות, התקשרות אנחנו לא קוראים, צריכים דבר מלכות, אין לך בלגנים. רק החבר'ה שלנו הביאו את הניואנסים בשיחה הזאת. יאללה, אסף, תבוא רמי פי עליון, אחלה שיר והצלחה גדולה מאחלים לך, ותכבוש את כל הפסגות שאתה חולם. בכוחו של הרבי, עם כל הדברים הטובים. אסף הרץ, תבורך מפי עליון פי מיליון. שנסגר לקבל את התורה מתוך שמחה. התקשרנה!
0: התקשרנה,
1: תבורך.
0: קבלת התורה בפנימיות,
1: אמן. תודה, אסף. תודה. תבורך.

0: אגב, שתדעו, הוא ירד מהקו. אני אספר לכם ככה תוך כדי שזה. אחד מהשחקנים והטלנטים הגדולים ביותר במגזר שלא שומר תורה מצוות, זרק להם את הכל בפנים. הכל. פתאום נעלם להם לאיזה כמה חודשים, פתאום רואים אותו עם זקן, כיפה של חבד, סירטוק, מתחתן בהפרדה, לקח אישה צדיקה, תם הטקס. אמר לה, חבר'ה, הייתי איתכם, ראיתי את כל הבואמה, יש לו עסקאות במשחק קרטונים. למה הוא גם נראה טוב, ויש לו הצעות, קח כסף, בוא תשחק בסדרה הזאת, בסדרה הזאת. אמר להם, חבר'ה, בשמי, בשם הוועד, בשם ההנהלה, אני חזרתי בתשובה. שלום וצהריים טובים לצדיק הרב משה נאמן. שלום רב משה נאמן.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, חודש מבורך.
0: חודש מבורך. תשאר, ראיתי את הסרטון שרץ לו, שרואים את הרב ישראל דרי, מרים איזה חמור, ואז אתם אומרים, יש מצווה נדירה שפדיון פטר חמור ביום שלישי הקרוב בברכיה. עם הרב חננאל הכהן, הגאון הגדול, הרב משה נאמן, שמארגן את זה. הייתי חייב לדבר איתך בשידור, תספר לי מה זה הדבר הזה.
1: זה מדהים, הרב עמית, אתה מרגש אותי, אני נכנס לה...

0: קטע איך אני רואה את הרב דרעי מתלהב ומרים את החמור, והוא אומר, איך אפשר שלא להשתתף במצווה הזו? הוא מרים את החמור, ואמרתי לו, הרב דרעי, עד כדי כך, אנחנו בישיבה, המורנו ורבנו הכהן הגדול, רבי חננאל, כמה התפלל על זה? יש לנו יהודי מאוד יקר במושבים הסמוכים, הרי אנחנו נמצאים בדרום, במושב ברכיה, אבל ברוך הוא, ברוך שמו, מצודתנו פרוסה בכל הארץ, ויש הרבה מושבניקים שמנסים לעזור לנו, מגדלים חמורים כדי שנזכה במצוות פדיון פטר חמור, שהיא מצווה מדאורייתא, שהיא מקרבת את הגאולה, שהיא פותחת חסמים ועוזרת לאנשים, ו... התקשר אלינו איזה חקלאי אחד, מושבניק יהודי יקר מאוד, שמו רפאל, והוא אומר, אני חייב לשמח אתכם, חייב לשמח את מורנו ורבנו, הכהן הגדול, הרב חננאל, קודש קודשים, זה שמוציא את בית נאמן. כן, מזל טוב! מה נולד, רבי רפאל? מה נולד לכם? בן, נכד, מישהו מתחתן? לא, יותר מזה. מה קרה, רבי רפאל? מה קרה? אומר, יש מצווה מדאורייתא, נולד לנו חמור זכר. וכמה מורנו ורבנו הרב חננאל היה מאושר.
1: רגע, עכשיו...
0: על מה, אושר?
1: עכשיו על זה...
0: על מה? תשמע, עמי, כן. עמי, תשמע, אני חייב לומר את זה. אני קשה לעצור בשטף הדיבור, כי אני מתרגש. לא בגלל שאני מדבר איתך, לא בגלל שתהיה בכנס ותנחה אותו בטוב טעם ודת. אני מתרגש, כי הבן אדם היהודי אמר לרב חננאל, אני מבקש ממך, קח את החמור ותזכה את כל עם ישראל, שכולם יבואו. אין מקום, מה כולם יבואו? אז הוא אומר לרב, אל תעשה את זה בישיבה. נכון שרבי רחמים חייכו איתה הכהן קודש הקודשים, זה הבית שלו ושם הוא גדל ושם הוא דרך וזה אדמת הקודש. תעשה את זה במדשאות, אני רוצה לראות אלפי אנשים. תביאו אנשים גדולים, תביא אדם כמו עמי מימון שיגיד לכל עם ישראל, שיפרסם את זה, שיבואו אנשים שבועות.
1: רגע, ברשותך כן. רב, אני רוצה להשמיע לך קטע שהכבס עונה אמן אחרי פדיון פטר החמור עם הרב יצחק יוסף, שימו אוזן.
2: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו.
1: לא לענות אמן, זה לא שידור חי.
2: פטר חמור.
3: אמן.
1: אז רגע, זה היה...
0: עמי, גדול יהיה האחרון מהראשון, גדול יהיה האחרון מהראשון.
1: רגע, מה עושים? מה עושים? לוקחים כבש כנגד החמור, מה התהליך?
0: זה מדהים, זה מרגש. אנשים לא שמים לב אולי, אבל כל בוקר בתפילה, קדש לי כל בחור, אנחנו קוראים ואומרים את מצוות התורה. וכל פטר חמור תפדה ושא, ואם לא תפדה וערבתו...
1: ערבתו את מי? את החמור? רגע, ערבתו את מי? את החמור או את הכבש?
0: עמי, אני אחשוף עכשיו הכל. אנשים צריכים לבוא, לראות.
1: לא, רגע, אתה לא מלמד, אתה לא מסביר לי. נולד לי חמור בכור, בסדר?
0: חמור בכור, כן.
1: והחמור הזה צריך לעשות לו פדיון, נכון?
0: כן.
1: אז איך אני עושה את זה? אני לוקח את החמור ופודה אותו בכבש, ואם לא תפדה וערבתו, את מי עורפים?
0: יפה.
1: את החמור עורפים או את הכבש עורפים?
0: את החמור, הרב עמי, לוקחים את החמור, מרימים אותו על במה. החמור הקדוש של הכהן, ואם מגיע היהודי בעל החמור, שבעצם כל עם ישראל שותפים בחמור הזה, מי שירצה, ואנחנו בעזרת השם לוקחים את הכבש, מרימים את הכבש, ונותנים את הכבש לכהן, הכהן מקבל את הכבש לידיו הקדושות והתאורות, כמו במקדש שהכהן הגדול בשיא תפארתו, מורנו ורבנו רבי חננאל, על בית נאמן, מרים את הכבש, לוקח אותו, קונה אותו, והחמור יוצא לחולין.
1: רגע, כשאתה אומר, ואם לא תפדה וערבתו, את מי הורפים, את החמור או את הכבש?
0: את החמור.
1: מה, הורגים את החמור בגלל שלא פודים אותו?
0: אל תספר את זה בשידור, אחרי זה ארגון צער בעלי חיים, עמי.
1: אז הבנתי, אז אתם פודים אותו בסה, הבנתי.
0: פודים אותו בסה.
1: עכשיו בוא נדבר תכלס, זה מצווה מאוד נדירה ומאוד חשובה, וכל עם ישראל יכול להיות שותף לזה, מגיעים אליכם, איפה אתם נמצאים, איפה זה יהיה הולך להיות?
0: ככה. רחוב שיר השירים אחד, מושב ברכיה, בדרום הארץ.
1: עוד פעם, מושב ברכיה, איזה כתובת?
0: מושב ברכיה, רחוב שיר השירים אחד, במושב ברכיה.
1: שיר השירים אחד, מושב ברכיה, כן. ואתם מוזמנים להגיע, רבותיי. מוזמנים להגיע ביום שלישי הקרוב, בשעה 5.
0: שבע בערב. עמי, לא מגיעים בשביל הבקלאות, או בשביל הבריקות, או בשביל הממתקים לילדים, לא מגיעים בשביל זה. גם עמי, אל תיפגע, לא מגיעים בשביל שעמי מימון שר השמחה מגיע להשרות את שכינתו באירוע. עמי שם, כל גדולי ישראל שם.

0: אני רק מבקש, עמי, אני אנצל את הבמה הגדולה והמכובדת שלך, אני מבקש להישמע להוראות הסדרנים. ידוע לנו על קהל גדול מאוד שמתכוון להגיע מכל הארץ. למצווה כזו, ועוד לפני חג השבועות, כולם מגיעים. ידוע לי שהרבה רוצים להשתתף. לא משנה, לא לפרסום, אבל גם אנשים מתקשרים לישיבה יומם ולילה. ממש עד ערב שבת. אז רבותיי, להגיע מוקדם, בשעה 7, להישמע להוראות הסדרנים. להגיע, ובעזרת השם, אתם בידיים של עמי מימון, הוא ינחה את האירוע, להקשיב להוראות, להקשיב לכל הפרטים,
1: ויהיה קידוש השם חשובה. גדול מאוד. לחוף שיר מדהים. השירים, מספר 1, רבותיי, מוזמנים, מושב ברכיה. תודה רבה לידידי וראי הרב משה נאמן. היי היי הרב משה, אין עליך. תבואר מפי העליון פי מיליון. פרסומות חדשות עשו תחילת שעה הבאה רבותיי. זה אני בן משיח רבותיי שעושה קיסריה, ויש שם גם סולד אאוט כמעט לכרטיסים. תזדרזו אלה שרוצים להגיע, שלישי לשישי.

חברים יקרים, שעה שנייה, מאזינים יקרים, השם ייתן לכם ידו המלאה פתוחה קדושה ואחר בשפע גדול. שימו לב מאזינים ומאזינות, הולך להיות פה משהו תרללת של החיים. אני מפתיע לכם הפתעה של החיים. לפני זה, יש לנו בהודעת הוואטסאפ שלנו בלבד, שימו לב, בהודעת וואטסאפ בלבד, אני שואל שאלה, פותר נכונה, מקבל פה חולצה יוקרתית של פורור בשווי 200 שקלים. שימו לב, מה הקשר בין השם רות לתרי"ג מצוות? שימו לב, מה הקשר בין השם רות לתרי"ג מצוות? מי שיודע את התשובה, הראשון ששולח לי תשובה לטלפון של הרדיו 054-398-800 מקבל ממני חולצה יוקרתית של פרו בשווי 200 שקלים. אם זאת אישה, תקבל פרס לנשים במתנה. אני חוזר על השאלה, מאזינים ומאזינות, שימו לב, השאלה שלנו היא כזאת: מה הקשר בין השם רות לתרי"ג מצוות? אם אתם יודעים את התשובה, חייגו אלינו 072-335-5921. היי היי היי רבותיי, עכשיו שימו לב, הקיץ הגיע בשעה טובה, הגיע הקיץ, כולם היה להם חם, חם לי, הולך להיות רבותיי קיץ תרללת מבחינת חום. אגב, הייתי צריך לקבל את הספרים של רב אבישי טהרני, תכף לא קיבלתי אותם, מקווה שנקבל אותם בהמשך. אל תדאג, כן, אל תדאג דוד, אל תדאג, כן, דוד. איי, איי, איי, איי, חבר'ה, מיד אני מספר לכם מה הולך להיות פה. אם אתם יודעים את התשובות, שימו לב, אם אתם יודעים את התשובות, שיחו לי 054-398-800. שים אוזניות. אתה מצלם את עצמך או מצלם אותי? אני הולך להפתיע אתכם מהמימון, שימו לב, מאזינים, מאזינות, הולך לצאת לכם מתנה של החיים. תזכרו מה אני אומר לכם. מלך החפלות העולמי, דוד חפצדי, אוהב אותך דוד. חם לכם, נכון? חם לכם? נכון, המסגן מקרטע, לכן המסגן סתום, רק לנקות את המסגן מהסתימה עולה 700 שקל. אם הלך המתחס, 450 שקל, ועוד ביקור תרנאי עוד 250 שקל. אם נעלם לכם השלט, 100 שקל הפח. אני הולך לעשות לכם מתנה של החיים. חבר'ה, די עם הדיכאון והלחץ והרמה והסחנה. יא מולנה. תהיו מוכנים.

חודש טוב רבותיי, כל הקורדים מהקסטל התעורר. היי היי היי, סמרות וגיל. טוב רבותיי, אני רוצה לפרסם עכשיו, לעשות לכם מתנה של החיים. דוד ססון, אח שלי היקר, חודש טוב ומבורך, מה שלומך יקירי? השם יאריך ימיך בטוב, שותיך בנעימים, תיך הצלחה גדולה. המלך של החסד, קרן, חשמל הקרן.

0: טוב, אני רוצה לפרסם עכשיו מתנה למאזינים. שימו לב, כל המאזינים, עכשיו נותן לכם מתנה של החיים. דוד היה פה במסדרון, אמרתי לו, דוד, תראה את המזגן אצלי בחדר. אומר לי, תשמע, מי, הלך פה המתחס. אמרתי לו, בחד דוד, ובוא למזגן השני, עכשיו מזגנים חדשים, בני שנה. בוא למזגן השני, אומר לי, זה המזגן סתום, למה המערכת שלו, של העברור, היא לא נכונה. מי שחיבר אותה, חיבר אותה נכון. קיצור, אנחנו פה ברדיו סובלים מחום, קיבלנו את הג'ננה, אמרנו, דוד, תביא שני מזגנים חדשים, תרכיב אותם פה. אמר לי, עמי, אין בעיה. אבל אני רוצה מבצע למאזינים. אמרתי לו, אין בעיה, יש לך מבצע למאזינים, אמא לב ואבא לב. שימו לב, מזגן טורנדו, מחזיקים חזק, מזגן טורנדו, 7 שנים אחריות, טורנדו טופ. תעשו עכשיו גוגל, טורנדו טופ, תמצאו מה אני אומר לכם. המזגן עולה ככה ברגיל, 1,550 שקלים, המחיר הכי זול שאפשר להשיג אותו. אני הולך לעשות לכם עכשיו, סגור את המוזיקה, שקט. המזגן הזה עולה 1,550 שקלים, אני עושה לכם מבצע של האימא לב ואבא לב. המזגן הזה, טורנדו טופ, 7 שנים אחריות, 50 אגורות כל הלילה, 57 אגורות. העלית על איזה 7 אגורות, השם ישמור אותך, איזה דיוק. נציג חברת חשמל הלאומית.
1: אנשים מאמינים, רוצים שישמע, אני אומר להם מדויק.
0: יפה, אז רבותיי, איך קוראים לחשמלאי הערבית, לטפאזי. אז אני רוצה להגיד לכם, מזגן, טורנדו, לא איזה חברה אלומה שמוכרים אותה בסופר, רבותיי, בואו קחו מזגן טורנדו, עם האימא לב ואבא לב, עם האינברטר, עם ההצגה, 7 שנים אחריות, מזגן או טורנדו טופ, זה הדגם הז'ונגלר שלהם, עולה בכל חנות 1,550 שקלים, אני עושה לכם מבצע, 1,850 שקלים. מה? אתה לוקח 300 שקל יותר מהחנות? כן, למה? הובלה עליי, התקנה עליי, ומקבלים סט סירים, בשווי 1,500 שקלים מתנה. מה? מבצע ל-20 מאזינים מעכשיו בלבד. לכבוד חג שבועות, חג הגלידות, חג הדבש וחלב תחת לשונך, לכבוד הר סיני שירד כולו עשן, שלא יהיה לכם עשן, יהיה לכם עשן של הקרח, של המזגן, של הכיף, והילדים ישנים בלילה, וההורים מבסוטים מהחיים, כיף לא נורמלי. שמעתם אני אומר לכם? וזהו. ואני... עמי מימון, בן דוד, עצור רגע, תהיה לי לפי שני זה. אני עמי מימון, בן דוד, אומר לכם, חשמל הקרן, קרן בני הישיבות, זה החנות, זה הרשת, מספר אחד בעולם, שהם הולכים מבני הישיבות. הם בהתחלה היו קרן בני הישיבות, הולכים רק לבני הישיבות. אחרי זה אמרו, בואו נוסיף את האברכים, הוסיפו את האברכים. עכשיו, בהוראת רב חיים קניבסקי, אמר לו הרב חיים, לפתוח את זה לכל הציבור, שכולם יהנו. רב חיים זצל, אמר לו כל הציבור, אמר לו יאללה בסדר, אמר אני מרוויח פה, אמר כל הציבור פתח להם, לכן המפרסמים, הם לא מפרסמים, שימו לב, תפתחו עיתונים חילונים, אין פרסומת חשמל הקרן, רק במגזר החרדי, רק, לומדים רק עם חרדים, אנשים יש להם מירת שמיים, כסף טהור, כסף קדוש, לא כסף של גזל, הכל הכסף שלהם, למה אבל הבית מרוויח? מרוויח 10 שקל, אבל 10 שקל לא קיבל על זה כנס ברפורט בחוץ, זה דוד ססון. עכשיו אני רוצה לומר לכם, אני לא אומר את זה כלאחר יד. מזגן, טורנדו, 1 כוח סוס, טופ, 56 אגורות, 57 אגורות כל הלילה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל 7 שנים אחריות, כולל סט סירים, פודאפיל או נאמן, ב-1,500 שקלים, כל זה ב-1,850 שקלים. עכשיו תהיה לי את הטלפון הזה ל-20 מאזינים, חשמל הקרן, כוכבית, 27, נכון?
1: 27, 57.
0: 57.
1: אבל משהו קטן, עמי, לפני כן, יש אנשים אומרים, למה אני צריך לקנות מזגן טורנדו? יש מלא מזגנים יותר זולים.

0: מה הנקודה? שהם קונים בכל מיני מקומות, ואז הוא מחפש מתקין שיתקין לו, מותג שאף אחד לא יודע מי זה בכלל.
1: נכון.
0: ואז מתחיל הבעיה, הוא מתקרב למזגן, המזגן כן עובד, עובד, עד שהוא מוצא מתקין, ואז הוא מחייב אותו מחיר גבוה. ואז המתקין אומר לו, זה לא אני, זה המזגן לא בסדר. הוא בא למזגן, המזגן אומר לו, בעל המזגן אומר לו, המתקין לא בסדר, רק תתחיל.
2: יופי, פה יש אמא ואבא.
0: בדיוק, זה גם מותגים, ואז המזגן עובד ברמה מאוד גבוהה. זה המזגן הכי טוב שקיים היום, אני חושב, במדינה.
1: נכון. טורנדו מזגן בין הטובים בעולם.
0: 1,850 שקל.
1: כולל הובלה.
0: כולל התקנה. ו-1,500 שקל לקנות בנאמן.
1: ושבע שנים אחריות.
0: או בפודפיל, שבע שנים. זה המזל שלו.
1: שבע שנים אחריות, רבותיי, ויש פה אמא ואבא למוצר, רבותיי. אמא ואבא.
0: עכשיו גם חג שבועות הולך להיות חם. כל התקופה מתחילה להיות חמה.
1: אתה לא תספיק את חג שבועות.
0: אנחנו מספיקים, כרגע נשאר לנו. 20
1: מאזינים? 20 מאזינים. תראה אם אנחנו מכרנו את ה-20 מאזינים. כוכבי 2757 זה הטלפון. יש לנו באוויר.
0: עמי, במקום להשתמש במזגנים הישנים שזוללים להם חשמל.
1: לזרוק אותם.
0: החליף את 0.57. 0.57 אגורות ללילה. אתה לא אומר לילד, אל תישן. אתה זוכר שהיינו לפעמים ילדים.
1: נכון. שמנו.
0: גם 24 תשלומי מאיה קורה, עמי. היו מדליקים את המזגן, מכבים אותו, מדליקים אותו, שלא יצרוך הרבה חשמל.
1: נכון, ככה אנחנו עושים.
0: היום הוא עושה 7 שעות, אתה נותן לילד לישון רגוע, ואז היינו מתעוררים מחום, מתחילים לחפש את עצמנו בלילה.
1: כן.
0: פה יושן רגוע, ילד. כן. אתה יודע, זה משהו...
1: מטורף.
0: פיתוח של טורנדו.
1: 20 מאזינים בלבד, רבותיי. מקבלים את המחיר הזה, אחרי זה חוזר למחיר הרגיל של מה שאמרתי, הטלפון כוכבית 2757. כולם לחייג יחד איתי, כוכבית 2757. 18 מאזינים. 18 מאזינים.
2: אני רוצה להגיד משהו, יש גם עומס על הקו, אז שפשוט שיחכו עד שיענו, כי כשיעבור ה-20, אנחנו לא נוכל לתת את המחיר הזה.
1: צודק, צודק.
2: 24 תשלומים, 77 שקל לחודש. זה התשלום, מקבלים מזגן ברמה הכי גבוהה.
1: עם הובלה, עם התקנה.
2: עם הובלה, עם התקנה.
1: מטורף, מטורף.
2: של טורנדו טופ ג'יי, הסדרה המתקדמת שלהם, יש להם צוות של מחקר ופיתוח, זה לא איזה מזגן שבאו תלשו ממקום.
1: טוב.
2: הכל מותאם לאקלים הישראלי ברמה הכי גבוהה שיש.
1: מטורף, רבותיי. מטורף, כוכבית 2757, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757, איזה יופי רבותיי, שימו לב, דוד, תענו לטלפונים, תודה רבה, אתה תותח. חבר'ה, אחרי המבצע הזה, זה חוזר למחיר הרגיל,
2: לא כל... שלא יבקשו, שלא יגידו, המשלח עמי אמר, אמרנו היום עד ארבע וזהו זה.
1: יופי, יאללה, בעזרת השם, 20 מאזינים, דוד, אוהב אותך נסיך, תבדוק אותי אחי, כנס לבחור שם, מהדיגיטל. היי היי היי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי. תגיד, היה פעם מחוזת של זה, היה מחוזת פעם של, של זה, נו, היה לנו פעם מחוזת של, של סוסנה, לא? סוסנה עשה את המחוזת שלי החודש. טוב, פרסומת קצרה רבותיי, מיד אנחנו שווים ונמשיך ונראה מי מקבל את החולצת פורור. קיבלתי בו מלא הודעות, שאלתי שאלה, מה הקשר בין השם רות לתרי"ג מצוות? ואמרתי שאני אתן לכם בפרס במתנה. כן, כן, כן. איי, איי, איי. טוב. טוב, תכף, תכף.
3: רק אמת, רק לדעת.
1: מה הקשר בין השם רות לתרי"ג מצוות? איי, איי. מי שאין את התשובה הנכונה ראשון? קבל חולצה של פורו בשווי 200 שקלים, שילחו לי הודעה לוואטסאפ של חידודון. יאללה, פרסומת קצרה רבותיי, מיד שווים, פרסומת קצרה מיד שווים. משהו לחיי, חבר'ה, חודש טוב, בואו נעשה חיוכים פה. מויאל.
4: שוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: ועכשיו חברים יקרים, לפינה הכי מצחיקה ברדיו, הסטנדאפיסט, הרב, יהודה מויאל, שלום הרב יהודה מויאל.
5: צהריים טובים, חודש טוב, תודה רבה.
1: צוחק מי שצוחק אחרון, צוחק מי שצוחק אחרון.
5: ויהיה שמח המון המון. אבי, זה אחד מתקשר לידידו, שלום, לגבי טרמפולינה, מצב טוב, מצב מצוין. כמה זה עולה? אמרו לו 300 שקל. אמרו לו איפה אתה גר? אמרו לו בחולון. אמרו לו אפשר לקפוץ? אמרו לו רק אחרי שתשלם. וואו, מסתובב.
1: עכשיו לא איזה גבי צדקה, תגידי מה אתה עובד, אני עובד בהייטק. הייטק.
5: זה קורדי בא לחבר שלו, אומר לו, אם אתה מגלה כמה כסף יש לי ביד, כמה שקלים, נותן לך את שלושתם.
1: איי, איי, תגיד לי, מה האקדח שהתימנים מפחדים ממנו?
5: איזה אקדח?
1: אקדח מחירים.
5: עזק. עמי, לא שמעת? וואו, לא שמעת?
1: לא.
5: דמק בשורות טובות. איזה ילד בא לאבא שלו. אבא, הבטחת לי, נכון? 100 שקל? אם אני מוצא 100 במבחן? אמר לו, נו, אז תביא לי רק 50. עמי, זה שכן חוצפן יש לי. שכן חוצפן. בשעה 2 בלילה הוא לוקש לי בדלת. יש לו מזל שהייתי באימון של טופים.
1: איי.

0: היה איזה עד, נוקש לי בחלון של האוטו, בדרך לפה, נוקש לי בחלון, אומר, תחי, אתה יכול לעזור לי בעשרה שקלים? אתה לא זוכה בחינם, למה בעשרה שקלים?
1: היה לי שכן מרוקאי, התחתן עם רוסייה.
0: נו?
1: נולדה להם בת בלג בעומר. קראו להם דור היאנה. ולמה נוח, בנת הטבע 120 שנה?
0: למה?
1: הוא אומר, כל לג בעומר, גנבו לו את הקרשים.
0: איי, איי.
1: שבא, שבואו...
0: אחד וחבר, תספר לחבר שלמה, תשמע, אני כבר שלוש שנים מתפרנס מכתיבה. אבל הוא מה? באמת? אומר לו, כן, כותב לאבא שלי, אבא שלה לי כסף.
1: חזק!
0: אומרי, בן ידיד נאמן?
1: כמו כסף מזומן.
0: יפה, כסף הוא לא נאמן אבל. כל פעם אני יצא איתו מהבית, חוזר בלי.
1: איזה שלד אדם הגיע לרופא. אמרו לרופא מכילה, אבל הגעת מאוחר. צריך לבוא לדוקטור, דוקטור, יש לי בעיה, כולם מתעלמים ממני. אמרו לו, הבא בתור.
0: איזה אחד אומר לחבר שלו, תגידי, במה אבא שלך עובד? אומר, אבא שלי, מה ככה זה? יש לו 500 איש תחתיו. אבל באמת, מה עובד? הוא מטטה בתעלמין. יהודה, השאלה היא, מי הוא אינסטלטור?
1: מה זה?
0: עוסק בצורכי ציבור.
1: מה קוראים למוכר פלאפל?
0: איך?
1: שים חריף. שים חריף. עמי. היו שני שוטרים קורדים.
0: כן.
1: הפקירו את הנשק. אומרו, עלינו, שגמק מה יעשה לנו הקצין. לכן, מה אנחנו עושים? אחד שופט את השני, ככה ניפטר. אמרו לו, על העיני, נכנס לרכב, שלום, למה הבקחת את זה? אמרו לו, מכילה וזה. אמרו לו, שלושה חודשים, מעשר על תנאי. אמרו לו, על העיני, עכשיו בוא נתחלף. אמרו לו, למה זה? אמרו לו, מכילה וזה, שישה חודשים. אמרו לו, מה אני שלושה ואתה שישה? אמרו לו, סליחה, זה המקרה השני היום.
0: אז אחד נכנס לחתונה, אומר, תגיד, איפה בעל השמחה? אמרו לו, זה שיושב שם. אמר לו, הלך אליו, אמר לו, אתה בא לשמחה? אמר לו, אני בא לקטרינג. אז אמר לו, למה באת לי שבא לשמחה זה בא לקטרינג? אמר לו, בא לקטרינג הוא בא לשמחה. ההוא בצד שמאל זה בא לחוב. איי, איי. אחד שאלת זה, תגידי, כמה עולה להתחתן? אמר לו, לא יודע, אני יודע, אני משלם על זה.
1: זה אחד שעה מרואים אותו, מסתכל בכתובה. שעה, מחפש. אמר לו, מה אתה מחפש? אמר לי, מפחד, איפה הפק תוקף?
0: ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
1: אין, עליכם.
0: טלפון להזמנות.
1: 0533-13-98-39.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מודק?
2: שלום, שלום, הרב אבי, מה ממש שמחה? תודה רבה לתוכנית. היום אני רוצה לספר לך סיפור מאוד מעניין על זוג צעיר שהתחתנו ולצערי נאורה הם לא זכו לזרע שקיימה כמה וכמה שנים. הם שמעו על הישועות שיהודים מקבלים בסייעת איזה שמיים וברכה, על היהודים שמתחילים למעט בייסוד לשון הרע ולומדים את הספר חפץ חיים שמיעת לשון בכל יום. הם החליטו לטוס לקבר באנגליה באירופה של המנצ'סטר ראש ישיבה, הרב יהודה זאב סגל, זכר צדיק וקדוש לברכה. הראש ישיבה, המנצ'סטר ראש ישיבה, הוא זה שדחף את העניין להתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמיעת לשון בכל יום. הוא זה שעשה את כל התוכנית הזאת לגמור את הספר כל כמה חודשים וללמוד שתי הלכות בכל יום עם שמירת הלשון קצת בכל יום. אז הם הלכו לקבר שלו להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלח להם זרע שקיימה סייעתא דשמיא. הם הלכו לקבר והתפללו ולקחו על עצמם למעט בלשון הרע וללמוד את הספר בכל יום. רבותיי, ברוך השם, ברוך השם, תוך 5 חודשים, סיפר לי הרב מנשה, תוך 5 חודשים אחרי שהם התפללו לקבר, בעזרת השם יתברך, האישה is now expecting, שיהיה להם במזל טוב ובהיריון, שיהיה להם רק ברכה וישועות בעזרת השם. ורבותיי, מכאן רואים עוד פעם, עוד סיפור מדהים על יהודים שהתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון והוא רק ברכה, רק ישועות. דרך אגב, המנצ'סטר ראש ישיבה ידוע שהוא היה דוחף את העניין הזה ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת השם בכל יום. יהודי אחד מאוד חשוב מטקסס, רב חשוב, סיפר לי מתי שהוא היה בחור, הוא היה בישיבה באנגליה של המנצ'סטר ראש ישיבה, והוא אמר לי שפעם אחת הוא הלך לחתונה, אותו בחור, והראש ישיבה נכנס וכולם רצו אחרי הראש ישיבה, המנצ'סטר ראש ישיבה, לקבל ברכה. היה ידוע שהברכות שלו היו מתקבלות, היו מתקיימות. הם הולכים, כולם רצו אחריו וכולם רצו ברכה. הוא סיפר לי שבחתונה הוא ראה איך שהמנצ'סטר ראש ישיבה לקח את המיקרופון ואומר לכולם, אני רוצה להגיד לכם משהו.

0: הברכה הכי גדולה שאתם יכולים לקבל עצמכם זה ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון בכל יום, וזה ייתן לכם הרבה ישועות והרבה סייעתא דשמיא. איזה סיפור מדהים, איזה מסר ענק. רבותיי, מי שעכשיו מאזין לרדיו קול ברמה לחידדון עם הרב עמי מימון, שזה הרבה יהודים לא רק בארץ ישראל, בכל העולם, אם עדיין לא התחלתם ללמוד את הספר, למה אתם מחכים? היום, לא לדחוף את זה, תתחילו ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון ותראו רק ישועות וסייעתא דשמיא. תודה רבה רבה ממימון.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: חודש טוב ומבורך, כבוד מורנו ורבנו הרב נדב הכהן. חודש סיוון, מקבלים את התורה בשמחה, ביתר סט עם כל הדברים, ולהביא את הילדים לעשרת הדיברות. אבל בוא נדבר עכשיו על תניה. תניה, תניה, חסידות, חסידות.
2: חודש טוב, עמי, היום זה יום היסטורי.
1: מה היסטורי?
2: פעם ראשונה, באו מדבר סיני, והיכן שם ישראל,